0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio

0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
3: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
2: incar.fi.
4: Energillä

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Puolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energy aamu, me ollaan tunnin päästä livenä studiossa, mutta otetaanpa harppaus eiliseen.
1: Mennään eiliseen onko ok kysymykseen ja itse asiassa kuva tästä löytyy edelleen meidän Instagram-storista nrj.fi. Niin voi käydä katsomassa ihan mallia.
2: Energyn aamu. Saarinen Schön parhaat.
3: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
4: Energyn aamu ja Saarinen Show. Onko ok?
1: Tän ohjelma-asian nimi pitäisi olla Haudan takaa. Mut kuunnellaan, mikä se on tänään mielen päällä.
5: Onko ok laittaa pikkarit ponnariksi, jos ei löydä oikeita ponnaria?
0: Tämä on aivan uskomaton konsepti, mutta mä olen siis kuullut, että naiset tekee näin.
1: Mhm.
0: Niin kuin stringit.
1: Joo, mä olin just tulossa tähän, että mä en kyllä mun sloggeilla, että tulee aika iso donitsi, oikein scrunchie. No niin, siis joo, miksei? Puhtailla.
0: Niin, en mä tiedä, niin kuin, on ne ehkä varmaan törkeän näköiset, mutta niin kuin hädässä keinot hätä keksii.
1: Niinpä. Mutta mieti, jos sulla on vaikka jotkut pienet pitsistringit, niin miten se, niin kuin, eihän se edes näytä pahalta. Mm. Sehän on kaunis vaan, jos sulla on jotkut kivat kukkaselliset. Mm.
0: Niin.
1: Voisitko sä heittää sun bokserit?
0: No sanotaanko nyt niin, että ei mulla niin tukkaa, että mä saisin siellä edes niinku pikkuponnariin, niin saatis sitten niinku, että bokserit. Mut en mä niinku jumalauta. Kyllä mä ymmärrän niinku vaikka, että jossain mökillä, jos sulla on jäänyt pompula. Mut se, että sä oot silleen niinku, että hei mä lähden yökerhoon, ai jumalauta mulle pompulaa. No hei mä käyn ottaa pikkuhousut pojessa tosta vessassa ja heitän niinku nutturalle.
1: Tai mitä sä sanoisit, jos mä tulisin joku aamu tähän näin, mä olisin mun puolison boksereen laittanut tukan, niin sanoisitko sä mitään?
0: No kyllä mä varmaan sanoisin ystävälle, mutta en mä nyt kehtäisi tietenkään missään baarissa ventovieraalle ihmiselle.
1: Et anteeksi, mitä niin. Sulla on päässä?
0: Mutta toisaalta mä mietin myöskin, että enemmän niin kuin katselen naisia niin tarkkaa, että vaikka olisikin niin kuin mun ympärillä jollain pikkuhousut niin kuin ponnarilla, mutta niin kuin mä oon kuullut, että on yleistä.
1: Onko tämä yleistä niin, että nimenomaan, että sä oot vaikka, että vitsi, mä menin salille ja mulla ei ole niin kuin ponnaria, mutta mulla on täällä nämä puhtaat pikkarit, mitkä mä oon laittamassa salin jälkeen, että heittää ne vai nimenomaan noin, että sä meet huussiin ja otat sun kalsarit jalasta ja
0: heität
1: ne.
0: Sitä mä en tiedä.
1: Niin.
0: Niin, tai onko joku sitten silleen niin kuin, että nämä on vaan niin hyvät, että mä käytän näitä niin kuin ponnarina.
1: Niin, että vitsi, miten moni käyttäisi.
0: Niin.
1: Että jotenkin kun nykyäänkin silleen, että ihmisillä on hirveän paljon tavaraa, mutta tollahan pystyisi just vähän konmarittaa, että vähentää tavaraa. Että pistää just pikkarit, niin puolet pikkarilaatikkoa ja puolet kylppäriin niin kuin odottaa tukanlaittoa.
0: Niin. Totta.
1: Ihanat jotkut, tiedätkö sä letitkin, niin siihen päähän laittaa roikkumaan jotkut kivat pitsistringit.
0: Mutta toi on niin kuin mun mielestä käsittämätöntä, koska niin kuin onhan vaikka stringitkin niin kuin niistä ei ole paljon kangasta, mutta onhan se niin kuin isompi nyt kuin yksi ponnari. Että miten se niin kuin saat ees ponnariksi?
1: Joo, ei sillä niin kuin kireätä ponnaria niin. Saa, kun ei siinä semmoista niin kuin jytyä ole. Tai sitten se pitää laittaa tosi monta kertaa ympäri.
0: Niin, että sitten kyllä mä niin kuin ymmärrän, että jos sä vaikka teet jonkun niin kuin sotkunutturan itsellesi, ja sä laitat sinne, ja periaatteessa siihenhän sä voit laittaa tukan silleen päälle, että sitä ei näy niin kuin edes sitä ponnaria.
1: Niinpä. Hei, voisiko joku, joka on tehnyt näin, niin lähettää meidän WhatsAppiin 050501719, niin kuvan pikkariponnarista.
0: Joo.
1: Kun se on päässä, niin me voidaan sitten katsoa, että miltä se näyttää, kun meillä ei ole siis tosiaan kummallakaan nyt kokemusta tästä.
0: Ei joo. Ja sitten jos joku mies innostuu, niin kuin, että
1: haluaa heittää Saarisen bokserit tukkaansa, niin onnistuu.
0: Ei vaan, että jos jollain on niin kuin ollut boksereilla tukka, no ei, tai sitten voi näyttää vaan ne bokserit.
1: Eikö me haluttais kyllä, siis jos jotain me haluttais nähdä, niin se bokseriponnari.
0: Joo, tai bokserikuvia.
1: Et nytkin jos oot kotona.
0: En mä halua nähdä mitään sotkunutturaa.
1: Ja nytkin jos oot kotona, niin käy hakemaan bokserit laatikosta ja heitä sotkunutturalle ja pistä meille kuva. Tai mikä sunkin juosta työpaikan vessaan heittää stringit tukkaa.
0: Niin. Mut mikä on sulle niin kuin sellainen, niin kuin kun mä mietin tota bokserijuttu, kun mua siis... Mun ultimaattinen, mua siis kiihottaa niin paljon bokserit.
1: Mä huomaan, sun silmät oikein niin tuikkii.
0: Boksereiden resori, niin se niin kuin kiihottaa mua. Niin mikä sulla on niin kuin naisena semmoinen, mikä kiihottaa miehessä niin kuin ihan ylitse paljon?
1: Ai joku tommoinen yksittäinen
0: niin.
1: Asia.
0: Niin.
1: Mä tykkään tosi paljon siitä V-linjasta, mikä on tässä niin kuin lantioluiden, niin siitä. Se on musta niin kuin hyvän näköinen.
0: Mutta sekinhän on semmoinen, että sä et näe sitä niin kuin kadulla.
1: Niin, kadulla. Varmaan semmoiset niin kuin miehekkäät kädet. Mutta ei mitkään känsäkädet, mutta silleen, että on semmoiset, niin kuin, tiedätkö sä, että tietää, että noilla käsillä niin minäkin olisin pieni tytöhupakko vain.
4: Energin aamu.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-pihvit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
0: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
13: Tiluliluli! No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Salet.

0: Viime päivinä me ollaan saatu seurata sitä, että Kim Kardashian yhdessä Louis Hamiltonin kanssa. No se ei tähän nyt porua aiheutunut.
1: On. Kimikin sinne päässyt palkintopodiumeille.
0: Juhu.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Hei, eilen mä jo kerroin, että me nähtiin siis Kim, tai ei me nähty, mä en ole ollut siis Monacon GP:ssä.
1: Joo, mutta nähtiin.
0: Joo, seurapiiri julkis, Kim Kardashian, hän on Lewis Hamiltonin kanssa yhdessä, niin hän oli nyt ensimmäistä kertaa seuraamassa miehensä formula-ottelua.
1: Kisoja.
0: Kisoja. No, yllättäen siellä, missä Kim Kardashian, niin myöskin kohu. Eli tämähän nyt on sitten herättänyt.
1: Voi.
0: Se oli tuo sitä. Se oli täysin tuikitavallinen päivä.
1: Ei herranen aika, joo. Kimille varsinkin tuikitavallinen päivä.
0: Joo. No, Kardashian nousi Englannissa otsikoihin sen jälkeen, kun hän jätti Sky Sportin toimittajan täysin vaille huomiotta tämän tehdessä legendaarista lähtösuoran haastattelukierrosta. Kim Kardashian ei sitä antanut niinku minkäännäköistä lausuntoa tässä, missä yleensä ihmiset, niin se nyt on sitten niinku tietenkin aiheuttanut närää. Kaikista puhuttelevin hetki nähtiin kuitenkin sitten heti kilpailun jälkeen. Nimittäin hän teki juhlallisuuksien yhteydessä liikkeen, joka sai F1-fanit raivon partaalle.
1: No mitä se, Kimsu?
0: Video, niin kuin sosiaalisessa mediassa alkoi levitä video, jossa näkyy, kun Kardashian varastaa kisan voittajan Mercedes-Benzin Andrea Kim Antonille varatun pyyhkeen. Eli kun he menee sinne palkintopokalille.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: On paljon dokumentteja, niin tämähän on siis lottovoitto F1-kilpailuille, että Kardashian-klaani alkaa käymään siellä. Ja uskokaa tai älkää, niin hänelle on varmaan jopa maksettu tuosta miljoonia rahaa, että hän on saapunut sinne paikan päälle, koska hän on niin iso some tai niin kuin maailman tunnetuin julkistyyliin, niin toihan nostaa ton niin kuin formulasarjan ihan uusille urille.
6: Joo, ihan uudet ihmiset on kiinnostuneita siitä. Niin kuin miljoonat silmäparit seuraa sitä nyt Kim Kardashianin takia. Ja mä sanon, että itse asiassa niin seuraavien kisojen jälkeen niin mitallikaulaani Kimille siihen.
5: Totta.
6: Tai hän jakaa ne tai jotain, mutta et nostakaa hänetkin nyt siihen podiumille kertaa siihen. Te otti kuitenkin vaan pyyhkeen.
5: Mutta mä mietin myös, kun Kim Kardashian tuntuu, että hän onnistuu kaikessa, mitä hän elämässään tekee. Että hän on niin kuin asianajaja ja
6: on,
5: näyttelijä.
6: Ja kohta myös formulakuski.
5: On, mä veikkaan, että on. Ainoa, mikä voi olla tietenkin haaste, että pääseekö hän Lantion seudulta siihen autoon.
6: Niin, että sehän on hirveän kaposa.
5: Se on tosi kaposa.
6: Että sinähän ei niin kuin normaalikokoinen ihminen mahdu.
5: Ei, koska nämä formulakuskithan on myös aika lyhyitä aina.
6: Niin ne on tosi silleen, koska myöskin ei sinne haluta hirveästi niin kuin, siis elopainoa sinne autoon, koska se pitää olla mahdollisimman kevyt. Että sun pitää olla niin kuin pieni ja lyhyt ja niin kuin virtaviivainen, että sä pääset. Eihän mä siis, mä en mahtuisi sinne kuuna päivänä, mutta se mä vielä niin kuin, että kyllä mä oon naurattaa, että Kimi on ollut silleen, että no comments. Mutta sitten kun palkintojen jako alkaa, niin kyllä on löytynyt.
5: Spotti, mikä ottaa ja pyyhe.
6: Joo, pitkäkyntinen.
7: Energin aamu. Saarinen show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:00.

0: sillä kai, kun kajahtaa Porin murre, niin kyllä mä arvasta tiedät, että kuka asialla on.
1: No se on tietenkin Porin kuninkaalliset Rita Jaaki.
0: Juu, no miten tähän liittyy bensakanisteriin, niin se selvii nyt.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: No on tätä nyt saatana sit odotettu ja mietittykin, että miten tätä nyt ei ole sitten aikaisemmin ollut, mutta sillä aikaa podcast on tänään alkanut.
1: Joo.
0: Aki Manninen ja Ritaniemi Manninen.
1: Joo.
0: Voin siis sanoa, että tulee varmaan aiheuttamaan paljon niin kuin kohuja.
1: Ihan sata varmasti.
0: Joo. He on tunnettu siitä, että he puhuu todella niin kuin, no välillä ehkä hieman provokatiivisestikin.
1: Kyllä. Ja oliko niin, että oli tullut nyt sinne
0: Podimoon.
1: Ai Podimoon. Miksi mä luulen, että oli mennyt tonne, mikä se on, Podway?
0: Onks tää nyt Podway? En mä jumalauta edes tiedä, missä nää on.
1: Kato, kun näitä alkaa olemaan, kun sieniä sateella.
0: Näitä alkaa olemaan tosi paljon. On tällaisia niin kuin julkispodcasteja. Ei tässä uutisessa edes lue. Mun mielestä niin kuin, olkoon missä on. No mutta Aki nyt kertoo sit edellistä parisuhdetta, kun hän palasi reissusta kotiin ja hän oli pettänyt silloista puolisoaan. Mm. Ja hän tuoksui poikkeuksellisen voimakkaasti niin hajuvedeltä.
1: Mm-hmm.
0: No hän ei tietenkään nyt halunnut sit jäädä uskottomuudesta kiinni. Niin hän meni autotalliin, laittoi bensaa rättiin ja hiero bensalla naamansa.
1: Mm, totta kai.
0: Joo. No sisällä kumppani ihmetteli, että miksi Aki haisee niin voimakkaasti bensalta, niin hän käski tämän sit heti mennä suihkuun.
1: Joo.
0: Joo. No tässä sitten Rita on niin kuin, että miten tämä usko, tämä edellinen nainen tätä näin niin kuin. Ja mä mietin, että jos mä alkan, niin kuin.
1: Että jos mun puoliso tulisi kotiin ja haisisi aivan bensalta, niin kyllä mä esittäisin muutaman tarkentavan kysymyksen.
0: Joo. Ei kyllä tää niinku Podimosta löytyy nyt toi linkki ohjaa sinne.
1: Okei, ihanaa, eli täytyy kuunnella
0: joo,
1: sitten.
0: Joo, eli se on taas tämmönen sarjassa. Siellähän on tosi paljon näitä julkispodcasteja, mitkä sitten on tiettynä viikonpäivänä aina lööpeissä ja sillä sitä myydään eteenpäin. Mutta mä mietin siis niin kuin, että jos mulla olisi niin kuin, että mun kumppaninkaan alkaisin pitää podcastia. Ja sit mä ensimmäinen jakso käsittelisi sitä, että mä olisin vaan silleen, että hei, niin, että viimeksi kun mä petin mun niinku kumppaniin, niin mä heiroin bensat naamaa sen jälkeen, kun mä olin nuollut niinku pillua.
1: Joo, että mä haisin niin hajovedeltä, niin, kun mä olin kiehnännyt siinä oikein niin piahtaroin, kun, tiedätkö, hevonen kesälaitumella.
0: Niin sit mä mietin, niinku, että mä en haluaisi välttämättä käydä sellaista niinku keskustelua niinku julkisesti.
1: En mäkään.
0: Että siinä on jotain niinku sellaista.
1: On, ja siis hienoa, että pystyy niinku silleen keskustelemaan keskenään, käydä tollaset asiat läpi, mutta se, että haluaisinko mä vaikka mun puolisonkaan perustaa podcastin, missä mä kertoisin mun edellisten suhteiden niinku juttuja, niin en vältsi.
0: Toki tää on varmaan semmoinen aihe, minkä he on käsitellyt jo aikaisemmin, että kai niinku Rita on tiennyt, hehän on ollut niinku ikuisuuden yhdessä. Ja niin kuin näin, mutta silti jotenkin.
1: Niin, ja kun Aki vielä sanoo tossa, että sä oot ainut mun kumppani, ketä mä en ole pettänyt.
0: Hmm. No mutta toisaalta eikö toi ole niinku sit taas semmoinen niinku aika kiva?
1: Niin.
0: Tai silleen miettiä, että jos sulla on ollut niinku pettäjätausta. Tämähän nyt on ikuisuuskysymys, että monihan ajattelee, että kun kerran pettää, niin
1: petätkö? Ei pidä paikkaansa.
0: Mitä ei pidä paikkaansa?
1: Että jos kerran pettää, niin aina pettää.
0: Niin, pidä paikkaansa.
1: Hmm. Mun mielestä ei.
0: No ei munkaan mielestä, koska niin kuin edellinen suhde, vaikka missä oot ollut, niin se on voinut olla sellainen niin toksinen tai jotain, että sitten se on ollut ainoa sun tapa niin kuin. Tai tiedätkö sä tälleen, että kyllä mäkin niin kuin uskon, että ihmiset muuttuu, koska eihän niin kuin ihminen, ketä tekee joskus vaikka rikoksen, niin eihän se nyt sitä niin kuin rikostaan aina uusi.
1: Mm. Onko sua petetty?
0: On mua petetty. Ja on myöskin itse pettänyt.
1: Mm. Sama homma.
0: Joo. Mutta nyt pitää muistaa, että mennään ajassa way back. Eli nyt, miten mä nyt toimisin, niin mä haluaisin ainakin kuvitella, että mä hoitaisin tilanteet paljon erillä tavalla.
1: Kyllä, joo. Ehdottomasti. No nuoranahan sä oot semmoinen pönttöpää. Mm. Ethän sä aattele vaikka jotain seuraamuksia asioissa.
0: Ei. Mut mitä
1: eikä siinä kohtaa mulla on ollut, tiedätkö, silleen 1453 lasta ja avioliittoa ja kaikkea rakkausliittoa, vaan se on ollut sellaista teiniheilastelua.
0: Just näin. No mut tällainen, sillä lailla kai nyt sit löytyy.
1: No mä menen ainakin
0: siis
1: kuuntelemaan.
0: Munkin on pakko siis kuunnella. Mä painotan edelleen, että mä tykkään Ritasta ja Akista. mä heidät tunnen tai tiedän ja näin, mutta niin kuin on, kyllä mä sanon, että niin kuin mullahan ei ole silleen, niin kuin mullahan on kynnys niin kuin, eikä mua niin kuin kiinnosta muiden ihmisten kotkotus, mutta mä sanon, että he on aika usein jonkun kohun keskellä.
1: Siis mä sanon, että tämä podcast tulee olemaan iso palvelus meidän aamuohjelmalle, joo, kun me päästään viikoittain näiden löyppien ääreen. Et kiitos Ritalle ja Akille, niin meillä on ihan uusi ohjelma osi.
0: On, aina tälleen tiistaa aamuisin.
1: No niin kai.
0: Tehdään tästä uusi joka tiistai. Sillai kai!
2: Energin aamu.
3: Saarinen show.
2: 7:stä 10:iin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paula lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
3: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Sanotaanko niin, että kaikelle on asetettu hintansa?
1: On, mutta ostohousut, nehän joustaa tarvittaessa.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Nythän on alkanut tai alkamassa jalkapallon MM-kilpailut.
0: On joo.
1: Joo. Miten sullekin silmät alkoi tuikkimaan?
0: No katso, kun meilläkin alkaa tässä kesäloma, niin kyllä mä tuun katsoa muutaman ottelun.
1: Joo, kato, mä tiedän tästä sen takia, että mun puoliso ilmoitti, että nyt voidaan lopettaa Viaplay Totalin maksaminen ja vaihtaa tämmöiseen katsomo Sport Plussaan.
0: Joo.
1: Joo, koska totta kai nämä tulee eri. No, siellä sitten hintoja on löydetty. Vesipullojen vieminen katsomoon niin kielletty.
0: Totta kai. Mm.
1: No, vettä hän saa. Niin paljon se oli? Se oli 7,5 euroa.
0: Vesipullo. Mm. Siinä on kyllä aika niin kuin kova hinta.
1: Joo. No sitten, jos Ölppö se haluaa ottaa matsi yleisössä, säkin oot siinä silleen, että ei, kaksi jotain juomaa, niin otat ensin niin Ölppö sen toiseen käteen, niin 15,60 euroa.
0: Joo, sitten on hintava.
1: Joo. Sitten sä otat, että ei vitsi, joku kiva seltseri, ihana kesäjuoma, niin 17,70 euroa toiseen käteen.
0: Joo. Mm. Okei. Okay. Ja sitten kun sä tiedät, niin kun, että kun sä siellä katsomossa istut, niin sähän et istu varmaan millään niin 20 euron katsomon paikalla. Että nehän on maksanut siis tuhansia euroja nämä liput. Tämä on aika jännä, niin kun, koska nämä pelataan vielä 3 maassa. Mä en muista nyt, oli Amerikka oli yksi, sitten oliko Kanada, mutta mikä se 3. maa oli, missä pelataan. Ne on niin kuin jaettu 3 maan väliin. Mun mielestä yksi viimeinen maa, mitä mä en nyt muistanut, niin se on ehkä niin kuin, ei ole edes mikään kovin tämmöinen niin kuin varakas.
1: Okei. Joo, nyt tässä ei valitettavasti. Mä en ole näin pitkälle tässä nyt päässyt, mutta joo, hintoja löytyy.
0: No hintoja kyllä löytyy, okei. No tässä niin kuin periaatteessa on siinä mielessä kiva uutinen, jos me mietitään nyt vaikka Suomen festareita, mitkä paljon puhututtaa ja festarikessa on kuumimmillaan, niin ei siellä nyt ihan tollaisia hintoja vielä riivitä juomista.
1: Ei, ja siis mä sain itse asiassa eilen niin screenshotin, että Jodelin keskustelu, niin kuin kommentoiduin keskustelu on ollut eilen tästä, kun me ollaan puhuttu, että festareille ei saisi juoda omia juomia.
0: Ai ei saisi juoda omia.
1: Niin kuin me eilen sanottiin, että ei saisi juoda festareille omia juomia, niin se on ollut niin kuin kuuma peruna eilen.
0: No mitä mieltä jengi niin kuin ollut tästä nyt?
1: No sitten, että me ollaan niin hyvä osa siitä, että meillä ei ole varaa tulla.
0: Mitä?
1: Niin. Mutta sitten ihmiset siellä on niinku ollut silleen, että niin, että ne festivaalithan tavallaan toimii sillä, että siellä olisi myös niinku myyntiä.
0: Niin.
1: Että se olisi kannattavaa järjestää sitä festivaalia. Satoi kommentteja, Niko.
0: Siis mun mielestä on jotenkin niinku pöyristyttävää. Ja auta armias, saatana, kun mä vaikka menisin festivaaleille, että mulla olisi siellä ne omat juomat.
1: Joo.
0: Ja mä jäisin siitä kiinni.
1: Ei, mieti.
0: Niin jumalauta.
1: Iltapäivälehdet painetta suusiksi.
0: Joo, niin mieti sitä huutoa siitä, mitä toi raha omiin juomiin sinne. Mm. Ja nyt kuitenkin on sitä mieltä, että festareille siis kuuluu saada salakuljettaa omat juomat.
1: Mm. Että me ei voida sanoa, kun me ollaan hyvä osasi lellipentuja.
0: Lellipentuja? Mm. Ihan oikeasti, kun noikin suun vaahdossa puhuu. Saatana, mä oon koko elämäni tehnyt töitä, siis lapsesta lähtien. Että mulla ei ole niin kuin esimerkiksi rikasta niin kuin varakasta sukua, joka oli sen mun elämisen maksanut tai jotain, niin en ehkä nyt koe silleen olleen niin hirveän lellitty.
1: Niin, kuitenkaan. Ja kato, kun tässä oli se ongelma, että kun me ollaan saatu ne festariliput, mutta kyllähän sä oot siellä ihan omalla kortilla painanut juomat kyllä.
0: On, joo. Kyllä mä siis sanon, kun mä niin kuin meen jonnekin festareille, niin kyllä mä sinne aika paljon rahaa myös vien itse henkilökohtaisesti.
1: Joo, mä ihan sun lippuni hinnan takas on maksanut niihin baaritiskeihin. Ämpäribaarissa tavataan.
0: No mutta ei muuta kuin sitten vaan niin kuin.
1: Että tännehän meillä ei ole tänne MM-kisoihin vielä lippuja.
0: Siksihän me ei mennäkään. Niin kuin mä en osta lippuja minnekään. Mä odotan, että mä saan ne ilmoitteeksi.
1: Niin, lellipentu.
0: Just näin.
2: Energin aamu. Saarinen Show. 7:00-10:00.

0: Energy.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
5: Kotisinappi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
3: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpää.
3: MTV Katsomo.
13: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei ole koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Oh! Wow, saaks mäkin?
0: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkää.
4: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villit rillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
20: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: nukkumassa.
1: Missä?
0: Nukkumassa.
1: En ollut missä, olin nukkumassa.
0: Missä sä olit?
1: Olisinpa ollut nukkumassa.
0: Joo, joo. Hei, meikäläinen vetelee tässä ihan kuulee niin kuin tämmöisellä tuiki uudella energialla, koska tää on meikäläisen viimeinen työpäivä ennen mun pientä kesälomaa. Mm. Mulla alkaa tästä puolentoista viikon kesäloma ennen kuin meillä alkaa kesäloma.
1: Joo. Saatatte sen niinku pre-kesäloman ennen kesälomaa.
0: Kyllä.
1: Sä tuut sit vielä viikoksi.
0: Joo, joo. Tuun. Elikkä nyt vaan tänään jään pois, koska mä matkustan huomenna aamulla heti Ouluun, niin sitä varten en ole sit täällä taajuudella. Ja sit ensi viikolla mulla onkin TV-sarjan kuvaukset.
1: Ei siitä sen enempää.
0: Ei, tuliko pitkä syynäkin?
1: Tuli. Ajattelin, että minähän tänne jään, vaikka sinä lähdet.
0: Mutta huomenna on myöskin jännittävä päivä siinä mielessä, eli täällä on jälleen kerran 3 juontajaa. Täällä esitellään meidän uudet kesäjuontajat, jotka siis niin kuin tulevat Energyn aamun että iltapäivän tuuraajiksi.
1: Joo, eli tässä meillä kesällä täällä sitten istuukaan, niin se selvii huomenna aamulla 7:00.
0: Hei, onpa jännittävää. Pakko itsekin varmaan pistää VR:n kyydissä, niin nappikuulokkeet ja kuunnella teitä nettiradiosta.
1: Rimpautappa ihan studioa sitten, jos
0: totta
1: pistät kuunnelleen.
0: Kai.
1: Liekkä, juna menee just tunneliin, että vähän huono kuuluvuus.
0: Niin, no toihan on niinku yksi asia maailmassa, missä ei ole siis niinku kuuluvuuksia, niin sehän on VR.
1: Mm. Kuussakin kuuluu paremmin.
0: On, on, ja siis kuussahan on elämääkin.
1: Ei mennä, tiedätkö, tähän
0: ei mennä
1: taas.
0: Tänään.
1: Joo. Joo. Tulee taas sanomista.
0: Porua siitä, että ei nyt ole ihan Plutot ja Marsit kohdillaan.
1: Niin.
0: Mutta mä tiedän aurinkokuntamme. Siihen kuuluu 7 planeettaa.
1: Mm.
0: Oliko?
1: Varmaan.
0: Joo. No niin.
1: No mä tarkistan.
0: Elä tarkista, ei mennä tähän. Mä pistän nyt musiikkiikin soimaan tässä. Ihmiset varmaan haluaa sitäkin kuunnella. Meikäläisen lempiartisti, siis hänen festarikeikkojaan odotellessa. Muun muassa itsehän on viikonloppuna lähdössä. No en ole just lähdössä Ouluun, mutta niin kuin ensi viikonloppuna sitten juhannuksen viettoa. Ja siellä muun muassa tää herra esiintyy, Lauri Haave.
1: Mitä sä sanoit, monta niitä planeettoja oli?
0: 7.
1: 8.

0: Energy aamu, Lauri Haavi ja Perhonen.
1: Ja Mari-prinsessa Annika Saari.
0: No kyllä oikein.
1: Täällä ollaan oikein porukalla.
0: Ollaan oikein. Mä sanoin, että kedon kaunein.
1: Herra Jumala, sulla on niin pienet.
0: Eikö mä oon vetänyt ne ylös? Näinkö sä melkein mun munan?
1: Näin äsken sun kassit.
0: Etkä nähnyt.
1: Saarisella on niin pienet pikku sortsit ja sit hän nostaa kato rennosti jalat pöydälle. Niin nyt oli sellaiset tangat vaan vilahti.
0: No, ei hyi, tangat on vihoviimeinen asia, mitä mä jalkaani pistäisin.
1: Mut sähän kokeilit niitä silloin Espanjassa. Ja silloin sä huusit, että ne on parhaat ikinä, että sä et muita enää
0: ne
1: käytä.
0: Ne oli tietyllä tavalla kivat joo. Siinä kun mä varsinkin makasin niinku auringossa mun takapihalla, koska mullahan myöskin niinku se sai aurinkoa, koska siinähän on pyllypaljaana. Mutta, ja mä kävin niiden kanssa siinä ruotsalaisessa kaupassa.
1: Oliko sulla housut
0: oli
1: sun päällä?
0: Tietenkin.
1: Kiitos, luojalle kiitos.
0: Luojalle kiitos, mutta niin kuin, joo, ei tälleen. Että jos mä tänä aamuna tänne olisin tangoista tullut, niin mä sanoin, että mut sais viedä niin kuin keltaiseen ruusuun nussittavaksi.
1: Sehän sulle hyvää tekis.
0: Tekis.
1: Mikä siinäkin loma aloittaa,
0: eikö,
1: kun pikkasen puhukin nussittaa.
0: Joo, niin kelpaa huomenna istua sitten.
1: Ei kyllä pystyisi istua
0: ei
1: junassa.
0: Ei pystyiskään. Että sit pitäisi vaan melkein makoilla ottaa niinku ekstra ruokaista. Makuvaunu. Ouluun, kun on niin nussittuna.
1: Hei, siitä tuli mieleen Bonnie Blue.
0: Joo, onko se nyt raskaana?
1: No näin mä oon niinku käsittänyt.
0: Joo.
1: Ja sitten mä näin vaan siis tämmösen videon alun niinku tämmösen huukin, että this is my baby shower, but it's going to be a golden shower. Ja sit siinä on silleen laumamiehiä valmiina kusemaan sen raskaana olevan
0: siis ihan oikeesti.
1: Joo.
0: Mutta onko se nyt raskaana, kun eikö se tehnyt sen, että se huijasi yhdessä kohtaa?
1: Mutta nyt sillä oli silleen, että niinku näky paljas maha.
0: Niin näkyykö mulle tuli se kuva? Mä en tiedä, mistä se tuli mulle vastaan.
1: En mäkään mullakin jossain niinku randomisti tyyliä TikTokissa tai
0: mut
1: jossain.
0: Mutta onko toi nyt, niinku, ei, anteeksi nyt vaan, mutta onko toi ok, että sä oot raskaana ja sit sä teet niinku siitä edelleen niinku pornoa, että joukko
1: ja kyllä se oli pahan näköistä, kun siinä on, tiedät sä, 20 äijää, tiedät sä, silmät kiiluen valmiina niinku teltat pystyssä, että kohta ne kusasee sen ponin niskaa. Niin kyllä mä niitä äijiä enemmän katsoin silleen, että mitä teki, että menkää kotiin. Kuskaa
0: voi
1: vessaa.
0: Eikö just toi?
1: Osahan oli peittänyt kasvot, mutta osa oli ihan omilla kasvoillaan. Osalla oli semmoiset hiihtopipot ja lasit päässä.
0: Mutta siis meinaanko ne vaan kustas sen päälle vai kävikö ne sitten niinku ihan bylsiin sen kanssa?
1: No mä en valitettavasti tota itse piuhaa ole nähnyt. Jaa. Mutta tota, tää oli vaan niinku tää tiiseri oli tällainen, että nämä baby showerit muuttuu kultaseksi showeriksi ihan näillä näppäimillä.
0: No ihanat juhlat hänelläkin.
1: Miksi ei mulla ollut tuollaisen?
0: Eikö just toi? No jos sulla vielä joskus Jumala sua viidennellä lapsen, niin sitten.
1: Ei ole teekutsuja eikä piknikki, vaan joukolla kustaa mun päälle.
0: Hyi olkoon. Hei, mä keitin meille espressot, niin otetaan.
2: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen. Hei, tänään muuten ennen kymppiä reippaasti, niin me jaetaan tahko juhannusjuhliin 2 lippua.
1: Niin jaetaan. Te kuulette kisahuudon ja sen jälkeen tahkon juhannusjuhlissa esiintyvän artistin, niin silloin tämän pitää soittaa studion numeroon 092 600 500, mutta tässä olisi nyt tämä kutsuhuuto.
2: Energy ja tahkon juhannusjuhlat.
0: 092 600 500. Heti vaan siis linjat sitten tulille, kun kuulette ton huudon. Eilisestä opittiin ainakin se, että noi linjat meni siis näin.
1: Joo,
0: täyteen.
1: Hyvä, ettei kaatunut koko laitteista.
0: Kyllä.
1: Kun tuli niin paljon puheluja.
0: Tuliko kuuma kusi niskaan Bonilla?
1: Vaikka säkin leikkisä ihminen, mutta tohon se sun rajan vedät.
0: No kyllä mä jotenkin niin kuin silleen, en mä siis kusemiseen. Mun mielestä toi niin kuin ihanaa, kyllähän mä oon sanonut, että mun päälle on kustu. Onhan mä sanonut sen niin kuin, että suihkussa, ei nyt missään sängyssä eikä mikään ventovieras, mutta kyllä mun niin kuin ex-kumppani on vaikka kussu mun päälle.
1: Joo.
0: Niin, mutta että toi, että mä niin kuin olisin silleen jonkun äijälauman keskellä, olisin vaan silleen, että tiedättekö te muuten, että nämä mun nelikymppiset vaihtuu pian niin kusijuhlaksi.
1: No jotain kivaa me sunkin nelikymppisille voitaisiin kyllä keksiä.
0: Joo.
1: Hei, no onko sulla muuten mitään suunnitelmia?
0: Ei joo.
1: Niin.
0: Ja se on 30-vuotiaat, mutta kuitenkin.
1: Joo, anteeksi, mulla meni niin, vuodet sekaisin.
0: Herranjumala, säkin on niin.
1: Sori.
0: Tota noin, no mut huomaat, että oot taas yöllä nukkunut kunnolla. Niin mitä siinä sitten? Mullakin mun ystäväpiiri, ainoa ketä siellä olisi kulli pystyssä, niin Suvannon Miika vai?
1: No kaikki, mitä sä nyt Miikan tässä menet heittää rekaalle?
0: Ei, vaan niin kaikki muuthan on mun ystävät on naisia. Niin tekö siinä sitten niin kuin ootte sillä kusasitte mun niskaa ja Miika on yksin siellä niin kuin letkus kanssa?
1: Niin, no meillähän se on helpompaa. Eikö mä oon käsittänyt, että erektiossa on vaikea kusta?
0: En mä pysty kuseen
1: niin,
0: erektiossa.
1: No helpohan se meilläkin, minä ja Lintus ja Katja siihen kyykistytään sitten.
0: Ei hyi. Niin.
1: Kyykkypissalle käsi kädessä.
0: Niin. Että sitten taas Miikallahan se voisi ollakin. Niin kuin, mutta en mä usko, että olisiko hänellä silleen niin kuin, että hän olisi yhden parhaimman ystävänsä niin kuin synttäreillä. Mm. Joukon keskellä naisten seassa. Mm. Ja sitten hän olisi muka kiihottuneesti lasta, että hän kusee mun päälle.
1: Niin, kyllä se erikoinen.
0: Ois se
1: tai siis mä sanon, että tuossa on paljon erikoista. Jopa on. Ne synttärit, että jos sä tuolla teemalla, että niin kuin golden shower teema, että kultaiset kutsukortit lähtee niin. Ja sä siinä sit kultaisissa pikkupikineissä.
0: Ja sitten tiedätkö, kun joskushan kutsukorteissa saattaa olla vaikka silleen, että tarjolla on pientä purtavaa, että syö ennen kuin tuut, niin onko mulla vaan silleen, että jotta kusi virtaa, niin
1: muista tankata. Joo.

0: Se on Energy aamu, kuulkaa sitä paljon vaille, että onko aika käynnistää?
1: Onko HK? Haudan takaa ääniviestä ja niitä saa lähettää lisänumeroon.
0: 050501719. Kylläpä tänään nyt haetaan puhelinnumeroita.
1: Joo, onpa jotenkin. Poistu kaikki numerot päästä.
0: No, niin kuin ilmeisesti myös toi mun ikä heitti äsken kympillä. Joo. Mutta meillä on siis ääniviesti tänään tullut studioon.
1: Kyllä, kuulijalta.
0: Kuulijalta ja tuttu tapaan, niin me ei sitten arvuutella, tai ei se nyt ole arvuuttelu, vaan me sanotaan reilusti mielipide.
1: Niin, onko se ok vai eikö se ok?
0: Justiinsa näin. Hei, tuttu biisi Energyn taajuudelta, Blanca Rodea, ja sen jälkeen mennään aamun kysymykseen.
2: On aika.

0: hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Sun vuoro, ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
13: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
12: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
13: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
12: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
13: Aivensilla.
12: Niin just, Aivens vaihtoliising.
13: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
14: Hei, naapuri. Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
15: Ei oo.
14: Meilläpä on.
15: Missä mukaan?
14: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
16: Lappeenranta, se valmiina tuodaan. Lappeenranta, ilman rakennusrumbaa.
17: Lappeenranta. Lappeenranta, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenranta.fi.
18: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
19: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet liitimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
19: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
18: Incar.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Vaali!
20: Nonni.
21: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
22: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
23: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
24: Moi, rähmä.
23: No, mikä nyt?
24: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
25: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
26: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Energyn aamu, Saarinen Show, onko se ok, niin... No, voi olla, että on, mutta selvitellään sitä nyt.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
4: Energyn aamu ja Saarinen Show. Onko ok?
5: No jälleen kerran siellä olisi meillä kuulijalla ongelmaa. Lisää niitä saa lähettää numeroon 050501719, mutta kuunnellaan, minkälainen ongelma käsitellään tänä aamuna.
6: Niin, onko ok haistattaa friendille pitkät sen jälkeen, kun 2 vuoden jälkeen friendi päättääkin, että ei mitään ystäviä olla, vaan me ollaan oltu pelkkiä pelikavereita. Ja me ollaan niinku puhuttu tosi henkilökohtaisia asioita niin toisillemme ja muuta tällaista. Sitten hän niin pudotti tällaisen pommin.
3: No on tietenkin ok.
5: Joo, haistata oikein paskojen lisäksi niin vitut.
3: Joo, tee niin kuin ne espoolaiset pikkupojat, näytä persettä ja sanoo, että kiss my ass. Eikö fuck my ass.
5: Fuck my ass.
3: Joo. No on toi ihan siis hirveetä, niin kuin on toi sitten kyse ystävyyssuhteesta tai parisuhteesta, että jos niin kuin...
5: 2 vuoden jälkeen.
3: Niin, tai luulee olevansa vähän eri aaltopituudella kuin sitten se toinen. Toinen on vaan silleen, että mä oon hyvän päivän tuttu. Ja sitten sä oot niinku itse kaikki syntis sille niinku purkanut.
5: Niin ja salaisuuksia niin. Kertonut ja vuodottanut voi. Sydäntä.
3: Mm. No mutta tossapa toi ihmistuntemus pitäisi olla huipussaan.
5: No miten voi aina olla anturit niin hemmetin tiukalla? Herkillä.
3: Siinä kohtaa, kun on vaikka elänyt elämän kuin Saarisen Niko.
5: Niin.
3: Mä oon elänyt elämän, kun kikki oli.
5: Niin joo, sä oot kyllä semmoinen syntisten pöytä kikki Aliina.
3: Kyllä. Siinä on itse kukainenkin roikeltanut tähän pöytään.
5: Mut työkavereista sen verran, että toihan on niinku aika perinteinen, että kun sulla on työkaverit, niin nehän on niinku sun parhait kavereit periaatteessa sillä hetkellä, koska teillä on ne yhteiset viholliset ja yhteiset jutut ja rytmit ja kaikki. Ja sittenhän te ootte aina silleen, että vitsi, me ollaan ikuisesti tästä ystäviä. Sitten se työpaikka vaihtuu. Sinne menee.
3: Menee. Sama se on niinku reality-sarjoissa.
5: On.
3: 3 päivää sä oot ollut siellä ja te suunnittelette sen levireissun.
5: Risteilyn.
3: Yhteiset tatuoinnit. Yes. Ja sit kun kamerat sammuu, kaikki palaa normielämään, niin et kuule, etkä näe muuta kuin pressipäivänä.
5: Joo, ei tule levireissua eikä tatuointia.
3: Ei. Et 1-2 sieltä saattaa jäädä jotenkin silleen, niin kuin, että he sitten tekee.
5: Joo, joitain vuosia. Niin. Mm. Mulla on käynyt semmoinen poikkeuksellinen, että 2010 mä olin yhdessä ravintolassa töissä ja silloin me oltiin just niin bestiksi kaikki. Niin voitko kuvitella, että edelleen? Niin tämä sama rytmiryhmä. Me ollaan kaikki niin kuin menty elämissämme eteenpäin. Me ollaan toistemme lastemme kummeja ja niin kuin parhaita kavereita edelleen. Et on myös poikkeuksia.
3: On. Ja mä siis sanon, että niin kuin, tämä kuulostaa kliseiseltä, mutta ihmisellähän on elämänsä aikana ystäviä paljonkin ja tosi hyviäkin ystäviä, mutta kaikkien niiden ei ole tarkoitus olla sun elämässä läpi elämää.
5: Ei.
3: Ne on vaan sen tietyn ajanjakson.
5: Jep.
3: Ja sit niin kun sieltä jää aina niin kun tietyiltä vuosikymmeniltä tai tietyiltä työpaikoilta jää 1-2 tyyppiä.
5: Ja mä en niin kun vaikka esimerkiksi tässä kuulijan tilanteessa, että te olette 2 vuotta ollut hyviä ystäviä ja totta kai sulla on nyt paha mieli siitä, että se sun niin kuin so-called ystävä on ollut silleen, että ei, kun mulle me oltiin, että ehkä moikataan kadulla. Niin se ei silti poista sitä arvokasta aikaa, mikä teillä on ollut. Että ajattele niin, että se oli hyvät 2 vuotta ja nyt housut kinttuihin, näytä persää ja sano fuck my ass.
3: Just näin. Energyn aamu on tuomionsa antanut. Dame Imlane, Dracula seuraavaksi Energyn aamussa.
4: Energyn aamu ja Saarinen Show.

0: Oliko ok? Jälleen huomenna.
1: No tää nyt sit aina herättää niin hirveästi naurua. Kimaraa tässä studiossa, kun mä koitan tätä artistia lausua.
2: Mut en mäkään osaa tätä lausua.
1: No kokeillaan vielä hetki. Mikäs tää artisti on?
2: Tame Impalane.
1: Toi kuulosti hyvältä. Tame Impalane.
2: Joo. Ihan suomalaiset tai Tame Impala.
1: Kyllä. No sit jos käännetään oikein suomalaiseksi, niin Tanja Impinen.

0: Keskiviikko huomenta studiossa Saarinen ja Mari Prinsessa.
1: Oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
0: No kyllä nyt naurattaa. Meillä täällä studiossa saattoi äsken tuoli lentää.
1: Joo, ja se te näette kohta meidän Instagramista, nrifi-storeista. Sanotaan, että Saarinen meni ihan himpun verran kuppinurin.
0: Siis mulla oli mun farkkutakkini jäänyt tämän saatanan tuoli. Miten menikin niin solmuun kolmessa ja minuutissa?
1: Meni
0: Joo, meni. Kato, mäkin on...
1: Sä oot kiihtyvä ihminen.
0: On ja herkkä.
1: Joo.
0: Hei, me ollaan paljon tälläkin viikolla ja viime viikolla ja edellisviikollakin niin puhuttu festivaalilippujen hinnoista.
1: Joo, se on ollut kuuma peruna.
0: Kyllä.
1: No, mitä nyt tällä kertaa?
0: No, ne tänäkin kesänä puhututtaa.
1: Joo.
0: Ja hei, tiesitkö tätä? Mä en oo käynyt siis, mutta tää on joku niin kuin festivaali, vauhti kiihtyy.
1: Joo.
0: Ja näitä järjestetään tämän kesän aikana 9 paikkakunnalla ympäri Suomea.
1: Joo, ne on kuulemma ihan siis huippufestivaalit. Ja oliko, sanoko Miklu silloin, kun se oli, että ne on hänen lempifestareita?
0: Taisi sanoa.
1: Joo.
0: Siellä on useita eturivin artisteja, kuten Halo Helsinki, Erika Wigman, Kuumaa, Kääriä, Juha Tapio, Portion Boy. Eli siellä on tosi niin kuin hyvät esiintyjät. Oh. Ja tänne festivaaleille... Ilmeisesti nyt kaupungista riippuen, niin 2 lippu maksaa 50 €.
1: Mitä?
0: Jep.
1: No nyt kaikki sankoin joukoon, vauhti kiihtyy.
0: No niinpä. Sitten täältä löytyy niin kuin samasta hintaluokasta on 3 eri paikkakunnalla järjestettävä poppipauhaa-festivaali.
1: En ole kuullut.
0: En ole minäkään. 2 kimppatarjous on 120 €.
1: Joo.
0: Eli 60 per henkilö. Siellä nähdään muun muassa Portion Boy, Mikael Gabriel ja XL5.
1: Joo.
0: Ja sitten tällainen festivaali kuin Rokkiraikaa.
1: En ole kuullut.
0: En ole minä tästäkään. Niin 2 lippu irtoaa 90 €. Eli
1: joo,
0: se on 45 € per naama. Ja siellä on sitten Oulussa ja Tampereella on nämä festarit. Ja siellä esiintyy muun muassa Amorphis ja Stratovarius. Että aika
1: mitä
0: kovaa.
1: Mitä okei.
0: Ja sitten, että tämä nyt jatkuu vielä, mä annan niinku
1: näitä vinkkejä. Ei lisää, joo.
0: Loppukesänä järjestetään myöskin Raaseborg Summerfest Tammisaaressa. 2 lippua maksaa 149 €, ja siellä nähdään muun muassa festivaalin päätähtenä ruotsalainen Roxette.
1: Mitä ihmettä?
0: Siis mitä nämä festarit on, helvetti? Miten näistä ei ole ikinä kuullut?
1: Ja sitten kuitenkin niinku toikin, minkä sä luettelit, vauhti kiihtyy, niin siinä on niinku samat kuin kaikissa muissakin.
0: Niin, mutta mitkä on nämä 9 kaupunkia? Onko Suomessa edes 9 niinku kaupunkia?
1: Nikosaari.
0: No on, mutta tiedätkö sä niinku Turku, Tampere, Helsinki, Oulu.
1: Mä sulle
0: Oulu,
1: kohta kerron, kuule.
0: Jyväskylä, Kuopio.
1: Tästä mä
0: avaan. Usko mua.
1: Hyvinkää, Turku, Himos, Vantaa, Lahti, Kuopio, Oulu, Tampere, Jyväskylä.
0: Okei.
1: Okay. Hyvät kaupungit.
0: Mutta milloin tämä niinku on tämä festari? Jos niillä on 9 kaupunkia, niin sehän tarkoittaa, että niiden, niinku jos niillä on joka viikonloppu, niin niidenhän pitää alkaa nyt viikonloppuna, että ne kerkeä niinku loppuun. Vai onko se niinku marraskuussa vielä vauhtikin jossain päin Vantaata?
1: Hyvinkää on 26-27, Turku 10-11.7. Näitä on ainakin elokuun loppu.
0: Siis näillä puheilla, niin menenpä käymään vauhti kiihtyy festivaaleilla.
1: Niin esimerkiksi Vantaalle.
0: Valitsen jonkun toisen kaupungin.
1: Lahti.
0: Valitsen vielä siellä, oliko listalla jotain muita.
1: Oulu.
0: No why not?
1: Hyvinkää.
0: No kerro nyt, oliko Helsingissäkin vauhti kiihtyy?
1: Ei, kun Vantaa on meidän lähin.
0: No sitten oli Turussa.
1: Joo. No, Turku-Tampere.
0: No
1: molemmat.
0: Niin, Tampere kiinni, kaunis.
1: Jyväskylä, ne on hyvin ryyppää.
0: No on, Jyväskylähän on opiskelijakaupunki, siellähän ei ole mitään muuta kuin niinku alle 20.
1: No mä, haluatko sä mennä Jyväskylän vauhti kiihtyy?
0: Haluan.
1: No niin mä kerron sulle, mitä me mennään katsomaan. Jyväskylä, niin 28-29 elokuuta, sopiiko sulle?
0: Sopii, eihän mulla ole kalmanakasta aikaa.
1: Juha Tapio, Elastinen, Arttu Viskari, Stratovarius, Mikael Gabriel, Klamydia, Diandra, Kuumaa, Kääriä, Portion Boys, Erika Wigman, Petri Nykort, Eveliina, Sonnelta, Arktika, Mouhous ja Poets of the Fall.
0: Mitä helvettiä, 50 maksaa liput tuohon tapahtumaan?
1: Joo.
0: Anteeksi, mutta miksi me emme ole niin kuin käy kaikki noita 9 paikkakuntaa nyt läpi?
1: No mikä meilläkin koko kesäloma tuo roikeltaa?
0: Eikö se ole just näin?
1: Me voitaisiin olla semmoiset vauhti kiihtyy, semmoiset niin kuin maskotit.
0: Voitais olla.
1: Miksei meitä ole pyydetty juontaa tänne?
0: Niin.
1: Tässä on nyt paljon kysymysmerkkejä.
0: Tässä on todella paljon kysymyksiä.
1: Tai... Näiden slogan, muut nostivat hintoja, me laskemme.
0: Ihan siis
1: loistavaa. Rakastan.
0: Ja näin me kehotamme nyt kaikkia teitä tutustumaan.
1: Ei, ja näillä on pikkujoulutkin.
0: Ei, jumalauta, että ei riitä festari kesä, vaan meillä on pikkujoulutkin.
1: Joo, pikkujouluja koko marras-joulukuu. Oulu, Joensuu, Tampere, Vantaa, Kuopio, Lahti, Salo ja Hyvinkää. Me ollaan myös kaikissa näissä.
0: Mutta nyt mä kysyn sulta, että miten on aktuaalisesti mahdollista, että mä en ole ikinä koskaan kuuna milloinkaan kuullut näistä. Etkä ollut sinäkään.
1: Vauhti kiihtyy, siitä mä oon kuullut.
0: Kato, mäkin,
1: mun perhe tekee festivaaleja työkseen, niin kuin on vuosikaudet tehnyt, niin tiedän sitä kautta.
0: Mutta tiesitkö, että se on niin kuin instituutio?
1: Ei juman kautta täällä. Siis pikkujouluissakin Kuopiossa lauantain 28. marraskuuta, niin haloo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randeli, Ressu Redford.
0: No niin.
1: 32 euroa.
0: Joo, ja mä olen sielläkin.
1: Joo.
0: Aksel Kala tyhjää. Mullakin on nyt tyhjä
1: on
0: fiilis.
1: On tyhjä ja kalenterissa on kohta tyhjää, kun aletaan tyhjentää, että päästään näihin kaikkiin.
0: Todellakin, jos Hämäläisen Heidikin kuuntelee mun managerin, niin en ole tekeä töitä.
1: Joo,
0: loppupuolta.
1: Me ollaan kiireisiä.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Nyt mä ymmärrän radion musiikin voiman, nimittäin me ollaan tätä Aksel Kalaa ja Aareksen biisiä tyhjää kuunneltu tässä. No muutama viikko. Mm. Ja nyt tää meni mun soittolistalle. Nyt äsken mä ihastuin tohon biisiin.
1: Joo, ja mä sä pistit ihan tanssia ja päähytky ja kaikkea.
0: Olipa ihana.
1: No meillä oli eilen niin lapseni kaverisynttärit.
0: Joo. Mm. Ja no, ne oli sun luona.
1: Joo, meillä.
0: Joo.
1: No ei lasten synttäreitä ilman Saarisen Nikoa.
0: Ai.
1: Oli mitä? Taaskin osallinen hetki.
0: Oli tietenkin. Joo. No mitäs tällä kertaa?
1: Joo, no. Oli kaikenlaista. Sanotaan, oli, että puna nousi poskille.
0: Totta kai. Mm. No, mennäänpä lapsisynttäreihin ja Saarisen Niko. Sara Larssonin ja Shakiran Hot Summerin jälkeen ei ole kuin Her Summer.
1: Mikä?
0: Eurosummer. Eurosummer.
1: Mm. Oh. Leikkisä. Energy.
2: Mitä?
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
18: Tervetuloa!

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Energillä

0: Energy Aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Ja eilen on ollut lapsisynttärit teillä kotona.
1: Joo, meillä oli 10 lasta eilen juoksemassa ympyrää meidän kämpässä. Se oli fyysinen suoritus.
0: Oli.
1: No me selvittiin siitä. Mulla oli yhtenä tehtävänä niin laittaa noita tarratatuointeja, tai mitä ne on ne semmoset lasten tatuoinnit, siirtotatuointeja.
0: Joo.
1: No mä sit siinä laitan yhdelle mun lapsen ystävälle ja hän on eskariikäinen. Sit se sen isoilla kauniilla silmillä se sanoo mulle, että me ajettiin aamulla eskariin ja takapenkillä mä kuuntelin, niin onks sä radiosteissa? Sit mä vaan joo. Se vaan, joo, kun oli tuttu ääni, niin mä ajattelin, että onko se kaverin äidin ääni. Mä vaan, joo. No sitten, ei mitään, tästä päästiin yli. Hänen isänsä tulee hakee, niin sit se on vaan, että no, kysytkö hänen äidiltä, niin kuin kaveri äidiltä, että oliko hän radiossa eilen? Mä vaan, kysy. Sitten se alkaa se isä nauramaan. Mä vaan, joo, no, ohjelmammehan ei varsinaisesti ole suunnattu esikouluikäisille. Et nythän tää alkaa tää tarina niinku liikkua siellä päiväkodissa, että mä en enää kauan voi naamaani näyttää. Sitten, että joo, että no toisaalta, että tähän Saarisen Nikon kanssa, että tehän olette hyvä tapa, miten lapsia voi opettaa ymmärtää maailmaa. Näin hän sanoi. Mä oot niinpä. Puolisoki kattaa vieressä. Mä aivan kirkkaan punainen.
0: Mutta elikkä ei selvinnyt, että millainen niinku oppitunti meillä on ollut käynnissä.
1: No, sano yksikin, mikä niin kuin olisi ollut lasten korville.
0: Esimerkiksi se, kun me arvuteltiin planeettoja.
1: No joo.
0: Niin sehän oli lapsiystävällinen spiikki.
1: Totta. No ja täytyy toivoa, että heillä on just ollut se automatka siinä planeettaspiikin
0: niin
1: kohdalla.
0: Sitten myöskin tämä meidän uusi ohjelmaosio, tämä, se oli tuikitavallinen päivä, niin kyllähän ne on lapsiystävällisiä. Siinähän me kerrotaan vaan rikoksista.
1: Niin.
0: Niin,
1: mutta välillä nekin, teeksä, herpaantuu hermostuksen
0: totta,
1: puolelle.
0: Totta, sekin on. Mutta toipa se on jonkin, kun miten ne lapsetkin siellä takapenkillä niin on niin tarkkaavaisia, kuuntelee radiota oikein korvat höröllä.
1: Joo, ja miten tunnistaa, että tää on mun kaverin äidin ääni. Joo, no tällainen episodi sitten oli.
0: Joo, no se on kiva nyt siellä päiväkodissa sitten, kun hän kertoo.
1: Että nythän nehän haluaa kohta kaikki päiväkotimatkoilla autossa kuunnella tätä.
0: No, varmaan, kun siellä on yhden lapsen äiti oikein niin kuin kertomassa.
1: Elämästä
0: nimenomaan.
1: Eikö tiedätkö, kun mulla vilisi silmissä,
0: totta
1: kun mä mietin,
0: kai,
1: että mikä niistä jutuista on nyt päätynyt kaikkien näiden. Ja mä en tiedä, onko pahempi se, että tämä lapsi on kuullut vai että niin kuin mun lapsen ystävän vanhemmat tietää, että se on minä.
0: Niin, ehkä se niin kuin vanhemmat.
1: Niin.
0: Kun niille sä et pysty huijaamaan mitään, sitä lastahan sä nyt pystyt vaikka.
1: Et sä kuulit väärin.
0: Sä kuulit väärin. Sitten sä pystyt antaa sille toisen tatuoinnin kaupan päälle, kun sä
1: mä laitoin niitä 6.
0: Joo.
1: Hän sai 6, mutta sä yhden, hän sai 6.
0: Joo, no niin, eli sä olet periaatteessa ostanut hänet hiljaiseksi.
1: Just näin.
0: Hän tykkää susta ja sun jutuista.
1: Hänellä oli susta oikein tatuoidut hihat, kun hän lähti meiltä. Mutta sitten ne kaikki muut, että mullahan vaan vilisi silmissä, että mikä tiedätkö robottiimuritarina siellä on ollutkaan sit käynnissä milloinkin.
0: Mutta sitten taas toisaalta noihan on ollut niin kuin, mullahan ne pallit on ollut niissä imureissa.
1: Se on totta. Niin. Että mähän on sun vieressä itse neitsyt Maria.
0: Ja olet. Ja sähän oot sanonut, että sulle ei ole esimerkiksi tämmöistä imurikokemusta.
1: Nimenomaan.
0: Mutta eikö sun kumppani laittanut aikoina puoliso, laittanut tänne vielä, eikö sillä ollut? Ei ollut.
1: Ei ollut.
0: Ja siksi me oltiinkin Nousiaisen kanssa silloin, että se on outo mies.
1: Niin.
0: Hei, mennäänkö heti 8 jälkeen niin skandaaliin?
1: Oi, ihanaa, joo.
0: Ja tämä on lapsiystävällinen spiikki.
1: Joo, koska nythän on just kello sen verran, että sinne eskari ollaan matkalla.
0: Juu. Mennään 8 jälkeen skandaaliin, joka koskettaa koko Suomea.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: Energy.
3: Mennään.
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes.
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi. Ei kun
5: morjesta pöytään! Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
13: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: 8 gamma.
1: Gamma, gamma, gamma lady, you're my pretty boy, suck up, baby.
0: No 8 jälkeen
1: 8 kello. Jälkeen kello, justiinsa näin. Hei, 8 ja 9 välillä tulet kuulemaan tämän äänen.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
1: Ja silloin sun pitää soittaa studioon 0926600500, nimittäin Mari, mitä meillä on tarjolla?
0: Tahkon juhannusjuhli olisi lähdössä muutama biljetti. Eli kun kuulet ton kutsuhuudon ja sen jälkeen näissä juhlissa esiintyvän artistin, niin sit sä soitat studionumeron 0926600500 ja liput voi olla sun.
1: Kyllä, ja me kerrotaan sulle nyt tässä kohtaa, että ennen 8.30 niin tää ääni tulee raikaamaan meidän studiossa. Mutta mennään sitä ennen paljon kohua herättäneeseen suvivirsikohuun.
0: Oi, oi, oi. Ottaako uusia kierroksia?
1: Ottaa. Tässähän tää Lauri Ojala, eli perheen isä Espoosta. Hänen lapsensa altistui tälle vakavalle, voisiko jopa sanoa pahoinpitelylle, koulun juhlasalissa. Eli hän oli kuullut siis suvivirren.
0: Mm.
1: No tästähän sitten niin kuin tehtiin ihan tällainen niin kuin pyyntö, että raha vaihtaa omistajaansa.
0: Elikkä oli siis joo, ja oliko näin, että sitten Espoo oli tällaisen niin kuin suosituksen saanut tästä, että 7500 tästä korvaukseksi ja lisäksi vielä 2500 isälle erikseen.
1: Joo, kyllä. Ja näähän nämä rahasummat herätti muun muassa paljon keskustelua internetissä, nimittäin viime vuosina esimerkiksi ihan oikeasti siis lasten pahoinpitelyistä, missä niin kuin vanhemmat on syyllistynyt pahoinpitelyyn tai laiminlyöntiin, niin niistä on tuomittu siis sakkorangaistukseen, jotka on ollut siis pienempiä rahasummia.
0: Joo.
1: Se ei ehkä kulje ihan käsikädessä.
0: Siihen, että joutuu suvivirran kuulemaan.
1: Jep. No, tämä kohu on nyt sitten eilen ottanut taas uusia kierroksia puolin ja toisin ja suvivirsi saaga jatkunee.
0: No.
1: Ja edelleenkin muistuttaisin, että tätä saagaahan, niin no mennään hetken kuluttua tähän, mutta eihän tämä niin kuin ilmasta ole, kun tätä siis aletaan hetken päästä ihan puimaan sitten tuossa tien toisella puolella.
0: No ei todellakaan ilmasta.
1: Ei, että sehän on sitten veronmaksajien maksettavana sekin, mutta The Kid Laroi, Without You. Ja sen jälkeen mennään suvivirsisaagaan, joka eilen siis sai kierroksia.
2: Energin aamu.

0: Energin aamussa Saarinen Show. Tässä on viime viikot seurattu Suvi Virsi-skandaalia nimittäin. Espoolaisen Lauri Ojalan lapsi siis altistui Suvi Virrelle. Ja tätä on nyt sitten puitu mediassakin paljon. Eli sehän meni siis tämä homma niin, että 10 000 euron uhkasakko tuli Espoon kaupungille. Lapselle 2500 euroa tästä ja isä saa sitten niin kuin myös 750.
1: 7500 lapselle ja 2500 isälle.
0: Ei, kun lapselle 2500 ja isälle 750 euroa.
1: Ja miten tosta tulee yhteensä 10 000?
0: No, siinä on sitten niinku se uhkasakko, mikä on niinku
1: aivan.
0: Kyllä.
1: Kato, mulla en mäkään mikään matemaatikko tässä.
0: Joo. No mutta joka tapauksessa tämä nyt sitten sai eilen uusia kierroksia, nimittäin uusi käänne Suvi Virsi kohussa Espoon kaupungilta tylyratkaisu. Eli Espoon kaupunki on päättänyt hylätä korvausvaatimuksen yhdenvertaisuuslain mukaisesti hyvityksen maksamisesta. Ja he eivät siis tule maksamaan tätä rahasummaa.
1: Jeps.
0: Ja tämähän nyt sitten oli tietenkin niin kuin periaatteessa niin kuin... No mä sanoin, että oli koko Suomen kansalle niin kuin lottovoitto, koska tämähän on ihan niin kuin, kyllä mä sanoin, että enemmän mä oon niin kuin nähnyt niin kuin videoita, kun tää lähti vaikka TikTokissa trendaamaan, niin jengi on ollut silleen, että mitä helvettiä.
1: Joo, ja sitten tollainen, että jos nyt tästä olisi saatu 10 000 niin kuin rahaa, niin näitä ilmoituksia alettaisiin tehtailemaan rahakiilto silmissä.
0: Kyllä. Mm. No nyt Espoon... Kaupungin puheet ja teot eivät kohtaa linjaa Lauri Ojala, eli tämä perheen isä. Ja hän on nyt sitten kertonut lehdille näin, että jos olen joutunut kävelemään oman poikani päättäjäisistä juhlasalin poikki muun kansan tuijottajassa ja riskeerannut sen, etten tiedä minne pitäisi palata päättötodistuksen jakoa ja kukitusta seuraamaan. Ja koska sinne voi palata, ei millään objektiivisella mittarilla voi väittää, että olisin tullut kohdelluksi tasapuolisesti muiden kanssa.
1: Ja siis tämä oli nyt se, että hän tosiaan joutui altistumaan tälle Suvi Virrelle, niin hänen oli käveltävä pois sieltä salista.
0: Joo. Ja hän on sitten antanut periaatteessa niin kuin missä määrin niin kuin jotkuhan on kiusannut ja niin kuin haukkunutkin,
1: okay.
0: Niin kuin että onhan se mennyt niin kuin puoleen ja toisin vähän niin kuin yli, mutta hän on sitten antanut niin kuin nyt myöskin somekansalle viestin, että antaa mölyäjien huudella somessa ja muualla. Hän kuvailee tapausta armottomaksi näytelmäksi, joka tulee kuitenkin saattaa oikeaan lopputulokseen. Ja tässä ei ole mitään järkeä ja he tulevat tekemään tästä sitten niin kuin ihan oikeusteitse nyt hakemaan. Eli tätä tullaan sitten puimaan seuraavaksi siis oikeustalossa. Ja kuten me tiedetään, niin se, että sitä tuolla puidaan, niin sehän ei ole sitten halpaa lystiä. Että jokuhan tämän lopulta siis maksaa.
1: Joo, ja sitten myöskin se, että esimerkiksi mulla on ystävä, joka on asianajaja. Mm. Ja hän tekee tosi niin kuin karmaisevien juttujen kanssa töitä. Eritoten niin kuin lapsiin liittyvissä jutuissa. Mm. Niin nämä käsittelyt lykkääntymistään sen takia, että toi oikeuslaitos on kuormitettu muun muassa tämän kaltaisilla oikeusjutuilla.
0: Kyllä. Tokihan me ei voida aina verrata, niin kuin meidän WhatsAppiin tulee todella paljon viestejä tästä aiheesta, muun muassa, että huomenta naapurimaassa soditaan ja täällä Suomessa itketään tollaista asiaa. Ja sitten tässä on jotain, mitä ei voi radiossa lukeakaan. Mutta tokihan me ei voida verrata, että koska jossain on sota, niin meidän pitää elää niin kuin näin. Ja että vain sota olisi nyt paha asia, mistä voidaan mennä oikeuteen. Tokihan sitä ei voi ihan näin. Mutta toi on hyvä pointti, että aika hyvinhän tässä on niin kuin kuitenkin asiat, että kun tämä on vaan ollut yksi saatanan suvivirsi, mikä on kuultu.
1: Just näin. Tai jotenkin se, että niinku, mä ymmärrän sen, että jos sä oot uskonnoton, niin sä et halua osallistua niinku vaikka Jumalan palvelukseen. Se on, se on täysin ok, mutta minkä takia ei voi niinku subjektiivisesti tavallaan kunnioittaa kaikkia ja sitten vaikka hetken kuunnella sitä suvi. Että eihän se sun niinku mieltä tuhoa, että sä kuuntelet. Päiväkodeissa järjestetään kulttuuripäiviä, missä tutustutaan kaikkiin eri kulttuureihin ja uskontoihin. Mm. Sen takia, että se on yleistietoa, se on niinku kulttuuria. Mm. Eihän se ole mitään aivopesua, että nyt lauletaan suvivirsi.
0: Niin, mä ymmärrän, että jos tässä olisi niinku altistuttu, että sun lapsi olisi niinku ketään ateisti, niin kuin iskän päätöksestä, niin että jos se olisi jossain herätekokouksessa
1: niin
0: ollut, niin sitten se olisi varmaan eri juttu. Mutta kun mä jotenkin edelleen suvivirran, niin mä miellän sen vaan sellaiseksi
1: lauluksi.
0: Niin kuin lauluksi, jolla meidän kesälomat alkaa. Mm. Et sitten erikseen on tietenkin joulukirkko, niin älä sinne niin kun sit päästä lastasi. Ja niin kun nykyään onneksi ei tarvitse mennäkään. Minun nuoruudessa esimerkiksi meillä ei ole kyllä ollut vaihtoehtoa, että olisi voinut jäädä kirkosta pois.
1: Joo, sinne mentiin.
0: Sinne mentiin, että uskoit sitten mihin vaan, niin siellä istuttiin.
1: Istuttiin rivissä.
0: Kyllä.
1: Ja aina jännittiin siitä, kun kävelit sisään, että roihahdatko tulee vai etkö.
0: Mutta näin. Tällainen nyt tämän päivän siis suvivirsi saaka. Mä jotenkin niin kuin toivoisin, että tuohon nyt tulee joku niin kuin, tiedätkö sä, päätös.
1: Linjaus
0: ja ylipäänsä niin kuin, tota ei voida enää käsitellä missään oikeudessa, koska jos se Espoon kaupunki nyt on häviää, niin sittenhän tuossa tulee vielä kalliimpi
1: niin kuin
0: paukku.
1: Sitten se on esimerkkitapaus ja sen jälkeen siihen voidaan aina vedota. Ja nythän tosi monet päiväkodit ja koulut teki sen, että ne lähetti sen kirjeen, että tervetuloa kevätjuhliin ja kevätjuhlissa lauletaan suvivirsi ja halutessaan voi poistua.
0: Jep, mutta eihän toi voi mennä, tiedätkö sä, sitten jos tämmöinen esimerkki nyt menee läpi, että tästä saa niin kuin 10 000 rahaa, että kaupunki maksaa 10 000 plus nämä isot oikeudenkäsittelyt, niin mitä seuraavaksi? Voinko mä niin kuin nyt, kun mä oon esimerkiksi autokoulussa, niin olla silleen, että noi liikennemerkit, että kun niissä on niin kuin punaisia, niin mun mielestä ne on niin kuin viittaa naisten niin kuin pysähtymismerkkiä, että eihän mun tarvi miehenä pysähtyä, että niiden pitäisi olla sinisiä.
1: Näin.
0: Että mä vaadin niin kuin seuraavaksi, että liikennemerkit on neutraalin värisiä. Että niiden pitäisi olla mun mielestä valkoisia ja harmaita.
1: Niin.
0: Niin kuin tiedätkö, että kun maailma menee tohon, että me voidaan niin kuin kaikesta vääntää koko ajan, niin eihän täällä ole enää pian kellään hyvä olla.
1: Ja kun täällä on oikeasti asioita, mitkä ei ole tasa-arvoisia, niin mitä jos keskityttäisiin niihin?
0: Jep. Joo.
1: Niin ei. Kun nyt seuraavaksi itse asiassa me perustetaan nyt kansalaisaloite siihen, että me halutaan, että liikennemerkit on tästä niin harmaita.
0: Eikö, ehdottomasti mun mielestä niiden pitää olla sukupuolineutraaleja. Mm. Ja mä olen nyt altistunut autokoulussa, siis tohon saatanalliseen provokantaan. Mm. Ja mulla on nyt tullut esim. Antin autokoulusta, että mulla on 14 päivää toi lasku myöhässä. Niin mä en meinaa siis maksaa sitä.
1: Joo.
0: Ja mä vaadin heiltä, että he on altistanut mut liikenneajotunneilla. Tohon, niin mä vaadin heiltä siis niin kuin ton 4 000.
1: Joo. Et niin kauan kunnes liikennemerkit muuttuu harmaiksi, niin se on 4 000.
0: 4 000.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta. Se on Mari Prinsessa Saarinen studiossa. Ja nyt mä pyydän sua soittamaan puhelinnumeroon 092 600 500, nimittäin käynnistyy aamun
1: sekasin kisa! Soita studioon numeroon 092 600 500 ja esitä meille tietokilpailukysymys. Taktikoi se niin, että vain toinen meistä tietäisi oikean vastauksen.
0: Kyllä, ja jos tällaisen kysymyksen onnistut meille esittämään, niin sit lähtee palkintoa palkinnon perään. 092 600 500 heti Sombren Homeworkerin jälkeen pelataan.
2: Vuoden radio-ohjelma Saari.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
9: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Englannilta otan näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
13: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
12: Tätä se premiumi tietää.
13: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
12: Niin siis masterillä?
13: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
13: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja tälle yksi kling.
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: No, Pena soitti tän rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa. Ja kysy sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin Rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoin neuvoi, ja sit tulee kivan värinen talo, ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikoppa. Rautanet.fi.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
19: Mitä?
18: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
19: Mitä?
18: Parkkeerausmokia.
20: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
21: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
22: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
23: Se auto.
24: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
23: Inkaar.fi.
25: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
7: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energyn aamussa, Saarinen Show. Nyt me lähdetään sekaisin kisaan, jossa meidän soittaja kysyy meiltä kysymyksiä ja toivoo, että vain toinen tietää vastauksen. Let's mennään!
1: Sekaisin kisa, mikä tulee 8:30. Sekaisin kisa, missä mitä vaan voi kysyä. Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Sekaisin kisa toimii niin.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show. Sekaisin kisa.
3: Ja sekaisin kisassa pitäisi tänään olla meidän kanssa Jaana.
0: Jaana.
4: Moi.
0: Moi.
3: Mistä soittelet?
4: Mä soittelen Lahdesta.
0: Okei, Suomen Lahdesta. Olitko viikonloppuna Lahdessa, oli festivaalit, niin kävitkö?
4: Totta kai mä olin siellä.
0: Ai olit.
4: Joo, kaikki 3 päivää käytiin.
3: No niin. Mikä oli paras keikka?
4: No, kyllähän se varmaan se Aisa Kellioten keikka oli.
3: No näinhän ne ihmiset sanoo.
0: Se on kyllä kova. Hei, mut katsotaan Jaana, miten sun aivotoiminta toimii tänään keskiviikkona. Festariviikonlopusta on nyt jo muutama päivä kulunut ja sul pitäisi olla joku kysymys meille, johon vain toinen tietää vastauksen.
4: Joo, mä kyselisin, että mitä värejä löytyy Albanian lipusta?
0: Mm-hmm. Albanian lipusta... Mä siis ihan tässä niinku kirjoitan niinku tosi niinku nopea.
3: Joo, siis sä ihan kun sä olisit niinku tiennyt heti, mistä on kyse.
0: Joo. Mut tuli niinku, no ei mitään sit hajuu, mutta jos sä oikeesti in the end mietit niinku maailman lippuja, niin
3: ei oo monia värejä.
0: Ei! Et miten onkin liput niin yksivärisiä? Esimerkiksi mä en tiedä mitään, missä olisi vaikka neonvihreätä.
3: No ei nyt ne on vihreät, mutta vihreätä on.
0: No vaikka Brasilian lipus on.
3: Niin ja Espanjan lipu. Ei niin. No Brasilia esimerkiksi joo. On vihreä.
0: Mutta sitähän Jaana ei kysynyt meiltä. Hei, Albanian lipun värejä, kenestä sä haluat tänä aamuna aloittaa?
4: Kerro sä vaikka, että mitä sä veikkasit.
0: No mä heitin sininen, valkoinen ja punainen.
3: Mulla on tismalleen samat värit.
0: Oikeesti? No.
4: Okei, no kumpikaan ei vastannut oikein. Siinä on mustaa ja punaista.
0: Joo. No niin, no justiinsa kiva tää niin kuin meidän alkuspiikki, että kaikki liput on saman värisiä.
3: Joo, sitä ei mennytkaan hyvin.
0: Mutta saanko mä Jaana nyt kysyä, että miten kaikista maailman lipuista valitsit siis niin kuin Albanian lipun?
4: No siis mä en hirveän pitkään miettinyt tätä kysymystä, tää vaan tuli mieleen ja sillä mentiin.
3: Tämä oli tosi hyvä kysymys.
0: Tämä oli tää hyvä kysymys, mutta mä niin kuin ihan tälleen vinkki vitosena, jos soitat vielä uudestaan, niin kysy ensi kerralla vaikka Norjan lippu, koska mä luulen, että siinäkin olisi voinut tulla hajontaa.
3: Siis kato, miten hieno Albania.
0: Oi, onpa nätti.
3: On. Ei ole helppo niillä muuten ala-asteella koulussa piirtää. Meillähän oli helppo, kun se oli sininen rasti Aaneloselle.
0: Joo, mä piirsin sen aina väärin.
3: Joo.
0: Mä laitoin sen niinku ristin niinku ihan siihen keskelle.
3: Joo.
0: Sehän on toisessa reunassa. Joo.

0: Hei, Jaana, ihana kysymys. Kiitos siitä paljon. Valitettavasti tänä aamuna ei lähtenyt palkintoa, mutta yrittäminenhän se on paras palkinto.
1: Niin on. Kiitos teille.
2: Moi moi.
0: Hei, oli kyllä hyvä kysymys.
2: No sanoppa Norjan lipun värit sitten.
0: No Norjan lipussa on kyllä vaan punaista ja valkoista. Mikä siinä on kolmas väri? Siinä on punainen ja valkoinen.
2: Siinä on, se on kans siniristilippu.
0: Onko?
2: On, mutta siinä näytä on valkoista ja punaista sitten tollain ympäri. Niin, näin se olisi.
0: Eli mietin, että Norjankin lipun kysymys olisi saattanut olla meille niin kuin mahdottomuus.
2: Niin, vaikka sä olit tuossa, että kysy nyt ensi kerralla vaikka Norjan lippu, että sen mä ainakin tiedän.
0: En mä sanonut niin kuin vaan, että ensi kerralla kysy vaikka Norjan lippua, niin sitten se juttu jäi kesken, että mä en vältistä jätäisi siihenkään vastausta, niin saatis sitten jonkun niin kuin Pohjois-Makedonian ennen niin kuin ihmisten kansankiihotusnousua.
2: Joo.
0: Olevan lipun värit.
2: Joo, eihän me tiedä. Siis me oltaisiin tiedetty Suomen lippua, siihen se olisi jäänyt.
0: No niinpä. Hei, me vinkattiin teitä 8 jälkeen erästä asiasta. Katsotaan, onko se oleellista hetken kuluttua.
3: Jälleen huomenna. Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: Energyn aamu. Saarinen show, siinä soi Isaac Eliot, joka nähdään muun muassa tahkojuhannusjuhlilla. Ja meillähän on Energyn aamussa ihan mukava kilpailu käynnissä.
1: On, ja mehän ollaan pyydetty, että jos tahkojuhannusjuhla esiintyi ja meidän kanavalla soi, niin sitten pitäisi soittaa studioon. Ja siellä olisiko tällä hetkellä linjoilla Christian?
2: Kyllä vain.
0: Oikein hyvää huomenta. Mistäs päin maailmaa Christian soittelee?
2: No Kuopiosta soittelen.
0: Kuopiosta? Mites kyllä. Se? Onko se niinku Jämsän lähellä? No sillä ei ole mitään väliä, koska tahkoi.
1: No onko sieltä Kuopiosta pitkä matka tahkolle?
2: No ei oo, ehkä semmoinen 40 minuuttia ajaa Kuopiosta.
0: Herranjumala.
1: No entä jos haluaa Jämsässä lähteä kesälomaan?
0: Ei sinnekään pitkä matka.
1: Ei varmaan.
0: Onko Kuopio?
2: Vähän pidempi kuin niin.
0: Mutta onko se Kuopiosta?
1: On joo.
0: Mutta Kuopio on jotenkin ehkä, onko se Suomen paras kaupunki, mitä tulee väliin matkuun?
2: On Kuopio parhaan kaupungin on, aiheuttamassa.
0: On.
1: No miten sulle Kristi juonnut suunnitelmiin vielä on vai?
2: No vähän on auki kyllä.
1: Mm. Mitä sä haluaisit tehdä juhannuksena?
2: No, jokainen varmaan haluaa vähän juhlista jotenkin.
0: Niin. Ei kaikki välttämättä. Kaikkihan ei ole niin.
2: No ei välttämättä niin. Kaikki, joo, totta.
1: Mutta onhan se keskikesän juhla.
0: On. Mm. Sitähän me aletaan menemään syksyä kohde. Christian, mietitään hypoteettisesti tämmönen, että sulle kilahtaisi niin kuin 2 festarilippua.
1: Tahkojuhannusjuhli niin, esimerkiksi. Niin, hypoteettinen tilanne.
0: Hypoteettinen tilanne. Niin mitä sä veikkaat, että kuka sen toisen lipun saisi? Tai olisiko ketään, ketä lähtisi sun mukaan tonne?
2: Varmaan mun paras kaveri lähtisi messiin sinne.
0: Okei, kukas hän on?
2: Hän on ihan lapsuudesta lähtien niin ollut meikäläisen ystävä. Niin ollaan niin tehty reissu yhdessä ja kaikkea muuta. Niin se olisi ihan loistava ylläri varmasti hänelle.
0: No hei, tänään keskiviikkona 10. kesäkuuta, niin ole hyvä ja soita ystävälle ja kerro, että te voititte juuri tahkoin juhannusjuhliin liput.
2: Oho, voi uva.
1: Voi uva! Mä sanoin, että mä vedän enää kertaakaan.
2: Ei ollut mikään turha soitto sitten.
0: No ei, mun nyt sun Christian pitää kyllä sit vetää ja se on monen päivän ränni, kun sä lähdet tahkolle.
2: Käskystä.
0: No justiinsa. Jos Saarisen Niko käskee juomaan alkoholia, niin sitä pitää totella.
2: Kyllä, just näin.
0: Hei, onnittelut sulle, Christian.
2: Kiitos paljon.
1: Joo, sano meiltä terveisiä, kun soitat ystävälle, että pääset meidän piikkiin sitten tahkon juhannusjuhliin.
2: No niin, mä kerron terveistä hänelle sitten.
1: Hyvä.
0: Ihan mahtavaa. Ihanaa juhannusta ja kaikkea hyvää sun kesää.
2: Jees, samoin teille. Kiitos.
0: Moi moi. Moi. Voi voi, sinne lähtee Christian tahko juhannusjuhliin meidän piikkiin, mutta ei hätiä mitiä. Mä en ole huomenna studiossa, mutta Mari, sä oot täällä ja sä jaat huomennakin tahkolle lippuja.
1: Totta kai. Mm. Laitetaan ainakin huomenna ja ylihuomenna vielä jakoa.
0: No niin, eli koko viikko kannattaa kuunnella Energyn aamua. Silloin voi olla, että just sinä lähdet yhdessä sun Avekin kanssa tahkolle.
1: Mm, ja mä haluaisin lainata tähän Christianin sanoja. Oi jumaa!
3: Energyn aamu ja Saarinen show.

0: Energyn aamussaarinen show, siinä kuultiin uutta musiikkia 55 Ultralta.
1: Mä oon siis niin pöyristynyt, miten sulla menee niin hyvin nämä kaikkien artistien nimet. Toki 54 Ultra, mutta mä en anna sen häiritä.
0: Joo.
1: Sä oot ihan kuin radiojuontajaa.
0: Nimenomaan. Kuuntelis. Mähän on briljantti.
1: Joo. No, loma tekee sulle varmaan hyvää, niin tuut sieltä sitten taas keskeneräisten lauseiden kanssa takaisin.
0: Joo, todennäköisesti taas batterista hyvin tyhjänä juhannuksen jälkeen. Mä oon siis, rakkaat ihmiset, nyt 1,5 viikkoa Energy aamusta pois.
1: Joo, sit sä tuut vielä viikoksi ja sit me jäädään kesälomalle, mutta sä otat tämmösen väliloman tähän. Mutta lomaan kuuluu, tiedätkö mikä?
0: Kossu.
1: Ja Ölppönen.
0: Joo, joo.
1: Joo, niin mulla on sulle kuullut tämmönen oikein spetsiaali Ölppönen nyt tarjolla.
0: Okei.
1: Okay. Mm. Ja ehkä leipäkin.
0: Oi.
1: Että maistuisko?
0: Onko kirkko on nyt siirtynyt siihen, että ehtoollisviin ja muutettu kaljaksi?
1: Joo, yllätti ja Ölppönen.
0: Joo, mutta sehän voisi periaatteessa suomalaiselle sopii paremmin, kun viinihän ei kaikille maistu.
1: Ei, eikä sovi. Mutta Ölppönen sopii
0: kyllä
1: kaikille.
0: Yksi piste siinä alttarin reunalla, niin aivan varmana saat mutki kirkkoon. Mistä ihmeestä on kyse, niin Aliisa Syrjältä tulossa sen piti olla minä. Ja sen jälkeen mennään Marin uutiseen. Energy.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Energillä soi.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Mari tässä ounastelee, että mä tämmöisellä puolentoista viikon kesälomalla, niin saatan ölppöstä maistaa.
1: Joo, muistatko jäämies Ötsin?
0: No en.
1: Se on yksi kuuluisimpia muumioita, joka on säilynyt, koska se on jäätynyt Alppien sinne jäihin ja sitten se löydettiin vuonna 1991.
0: Oliko se jäämies?
1: Niin. Joo. Ja se niin kuin, siis Ötsi on tämmöinen niin kuin 5300 vuotta vanha, siis muumio.
0: Mutta oliko se niin kuin ihminen?
1: Joo.
0: Ötsi?
1: Ötsi.
0: Joo. No en muista Ötsiä.
1: Joo, no on kuuluisa.
0: Joo.
1: Ja tota...
0: No silti on oma joku kaljabrändi vai?
1: No käytännössä.
0: No totta kai. Ihanasti sitä brändiä työtteensä.
1: Eikö teet sen Linda Siideri?
0: Ja Ötsi ollut.
1: Joo. Niin jää myös Ötsin muumiosta. On kerätty hiivaa. Ja siitä hiivasta on nyt leivattu leipä.
0: Ei ole. On. Ei ole.
1: On. 5000 vuotta vanhasta muumiosta kerätystä hiivasta on nyt leivattu hapajuurileipä. Ja seuraavaksi laitetaan ölppöset paneutumaan.
0: Siis niin kuin, anteeksi, mutta mitä? Mm. No joo, no okei, näillä on varmaan nyt sit hintaakin.
1: No sitä en osaa sanoa, mutta jos saisit ilmatteeksi, niin ottaisitko?
0: Kyllä mä niin kuin 5500 vuotta vanhasta Ötsi-muumiosta, niin jos siitä nyt aletaan kaljaa vääntämään, niin kyllä mielenkiinto heräsi, että onhan tässä niin kuin Energyn aamu Saarinen Show startannut sun rintamaidolla, että miksei menisi Ötsi olutkin.
1: Niin. Mm. Tällä hetkellä saksalainen panimo Weihenstephan on asiantuntijoina nyt mukana tässä oluen panemisessa. Ja tosiaan niin, tai leipä ei ole kauhean onnistunut, koska nämä ei ole ollut niin kuin leipureita tämä tutkimusryhmä. Että nyt heettiin siihen myös sit elintarvikealan osaajia, että saadaan kohotettua se hiiva vähän paremmin.
0: Niin, no mä mietin, että tuosta Ötsistäkään nyt tuskin tätä hiivaa lähtee siis loputtomiin. Mm. Että sitten jos tämmöinen niin kuin kokeilu nyt tehdään, että Ötsistä halutaan leipoa niin kuin leipä, niin ensinnäkin aamun pakko nyt sanoa, että toi on hautarauhan rikkomista, mutta niin kun, jos siitä nyt halutaan tehdä leipä, niin eikö sinne nyt olisi jumalalta voitu kokki pyytää?
1: Niin, että ottakaa nyt sitten joku leipuri, älkää niin. Itse, eihän nämä tiedetty niin kun tutkijat, niin ne on nyt keskenään niin, tehnyt sen leivän siellä. Niin.
0: Joo, ei.
1: Mutta hei, tosta tulikin mieleen, että sitten kun säkin, tiedätkö, sä katot viimeisen kerran valoon.
0: Joo.
1: Niin mikä se sunkin muumiosta niin ölppönen painaa?
0: On, ellei ole sitten mindineiti syönyt huiviinsa.
1: No jättää muutama mikrobiomi pinnalle, niin kyllä siitä vielä saadaan yksi olut kauppis. Kamppis, kyllä hämäläisen Heidi sen tekee vielä.
0: Kyllä, ja mä uskon, että mä varmaan sit muumionakin, niin mä varmaan kierrän niin kuin sen syksyn kuitenkin TV-sarjatkin vielä, että mä hyödynnetään niistä, että mä istun tiäksää jossain niin kuin...
1: Vitriinissä
0: selviytyjät kaudella 64, niin...
1: Niin, ja voihan susta tehdä semmoisen niin kuin täytetyn eläimen.
0: Voi tehdä, totta kai. Mm,
1: ja sen jälkeen sut myydään johonkin museoon, vahanukkekabinetteihin, kaikkeen, ja kyllähän sä siinäkin jonkun sirkuksen mukana kierrät sitten.
0: Aivan varmana, tai sitten ihan Suomessa, niin mut löytää niin tiedätkö sä mun ruhoni jostain keltaisesta ruususta?
1: Niin, siellä on semmoinen erilainen pyhättö sitten laitettu sut seksikinun pötkelleen.
0: Joo, että siellä voi pojat käydä vielä viimeiset spermat.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa. Energy.
4: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
1: Kotisinappi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Energyn aamu, Saarinen show, kello 3 minuuttia yli aamu 9 studiosta Saarinen ja Mari Prinssi soikki. Ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Ihanaa keskiviikkoa, 10. päivä kesäkuuta.
0: Sateinen päivä Helsingissä. Ja itse asiassa nyt jos katoin niinku säätiedotuksia, niin seuraava viikko.
1: Ai, no se on sulle kiva lomaviikko sitten. Taivaskin itkee, kun sä et istu täällä.
0: Toki mun niin kun tää lomani nyt justiinsa listasin Instagramiin, niin tää pitää sisällään kaupalliset kuvaukset Oulussa, TV-sarjan kuvaukset ja festarijuonnot, niin ei se niin kuin kovin lomalta tunnu.
1: Joo, erikoinen on loma käsite sulla.
0: Et en ole vaan siis aamussa. Hei, mennäänpä kaikki meistä varmaan muistaa, me elettiin silloin kuulkaa 11. joulukuuta. Viime vuonna. Silloin oltiin ennennäkemättömän skandaalin keskellä, nimittäin silloinen Miss Suomi Sara Jaffe.
1: Kyllä.
0: Niin hän menetti kruununsa. Ja tämähän oli seurausta siitä, että oli tämä rasismikohu, jossa hän venytti silmiään. Ja sitten hänen ystävä oli hänestä kuvannut videon, jossa oli, että kiinalaisen kaa syömässä. Ja kohuhan syntyi tästä.
1: Ja sitä ennen, niin hän oli saanut jo huomautuksen missiorganisaatiolta, koska hän oli Energy-aamussa vieraana. Ja koko kaapelitehdas sovitti hänen missikruunuaan, että jopa Niko Nousiaisen kaljuun päähän se laskettiin, eikä se meinannut siinä oikein pysyä.
0: Joo. No, tämä skandaali on jälleen tänään aamulla lööpeissä.
1: Joo.
0: Sekin ottaa nyt uusia kierroksia.
1: Okei.
0: Kyllä, meillä on oikein niin kuin poikkeuksellinen keskiviikko.
1: On. Oikein tämmöinen, että naftaliinista kaivetaan.
0: Joo, oikein. Niin kuin toivottaisiin tänne niin kuin vanhakunnan poliisi-TVn tunnari.
1: Ja Raijapelli.
0: No nimenomaan Raijapelliä tänne nyt tarvittaisiin. Kotsiu, Gabriela, ja sen jälkeen mennään tähän missikohuun. Nimittäin se on nyt tänään aamuna taas lööpeissä. Miksi ja mistä syystä, niin se selvii pian.
2: Energyn aamu.

0: viime vuoden joulukuuta, kun Suomi oli poikkeuksellisen niin kuin skandaalin keskellä, siis ihan niin kuin kyse oli maailmanlaajuisesta skandaalista.
1: Kyllä, tämä oli ympäri maailman lehdistöä tämä uutinen.
0: Kyllä, tästä siis entinen Miss Suomi Sara Chafse. Niin hän siis oli syömässä ystävänsä kanssa, hänellä oli päänsärky, hän venytti silmiään ja ystävä otti tästä valokuvan, lisäsi sen yksityiseen Snapchattiin tämmöiseen storyin, että se oli vain tarkoitettu muutaman ihmisen nähtäväksi ja sitten siinä luki, että kiinalaisen kanssa syömässä. Mm. No, joku näki tässä kuvassa potentiaalia näistä ystävistä, otti siitä ruutukaappauksen, ei aikaakaan kun se levisi. Ja kohu oli valmis.
1: Kyllä. Ja tämän seurauksena niin Sara Chafse joutui luopumaan Miss Suomi -kruunustaan.
0: Kyllä. Nyt hän on riitauttanut kruununsa menettämisen ja ex-missin mukaan oikeusprosessi on kesken ja asian käsittely tulee jatkumaan. Tässä niin kuin jutussa tämä on aika pitkä, niin hän siis niin kuin perkaa sitä, että miten kyse oli niin kuin väärinkäsityksestä ja hän ei tiennyt, että hänen ystävänsä teki näin ja hän joutui tähän sitten niin kuin, että hänelle tuli aivan yllätyksenä, että kruunataan uusi Miss Suomi ja hän joutui vaan allekirjoittamaan tämän niin kuin eropaperin, että oliko tämä niin kuin laiton irtisanominen kyseessä ja näin. Kun mä edelleenkin, niin kuin, kun me palataan tähän skandaaliin, niin hän ei, mun mielestä nyt kun mä luin tämän jutun, niin hän ei edelleenkään siis tajua, että sehän ei ollut pelkästään se skandaali, vaan se, miten sinä jumalauta hoidit sen asian. Eli kun sitten tämä otti uutta kierrosta, kun hän oli sitten matkalla Dubaiin ja hän hän kertoo tästä, että myöhemmin lentokoneessa matkalla Dubaihin hän luki ensimmäistä kertaa törkyviestejä Jodelista. Kohtuuttomat viestit satuttivat ja menivät vahvasti ihon alle. Suutahdin spontaanisti ja kommentoin, että vihatkaa vain, minä olen lomamatkalla businessluokasta ja nautin elämästä. Ja nythän ei niin kuin, hetken tunnepurkaukseni tulkittiin niin, että en olisi katunut tapahtunutta tai sitä, että ystäväni ajattelematon viesti oli loukannut aasialaisia ihmisiä. Hani, sä tarkoitit juuri sitä.
1: Niin sillähän se, niin kuin, että jos sulla on kohu käynnissä Instagramin puolella, ja sä menet TikTokin puolelle laittaa video, missä sä oot business launchissa, että meanwhile jengi heittää mä bisnekses.
0: Jep.
1: Niin eihän se niin kuin, miten nämä niin kuin tavallaan, miten kenenkään päässä ne erois toisistaan.
0: Jep. Ja kun tässä niin kuin todennäköisesti mä veikkaan, että edelleenkin tämän niin kuin itse niin kuin valokuvan yli oltaisi päästy. Mm. Mutta se, että sä samaan aikaan olet matkalla Dubaiin, ja se on vielä vähän kyseenalainen maakin niin kuin siinä mielessä, että sitten kun sä olet meidän hallitseva Miss Suomi, että sä olet matkalla sinne niin kuin businessluokassa, no ei siinä mietään, mutta se pelkästään jo voisi aiheuttaa kohun, että sä lisäät lomakuvia Dubaista.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten, että sä otat siihen niinku kantaa tolla tavalla, niinku, että sä periaatteessa vesität sen jutun, niinku, että antaa ihmisten puhua, että hei, mä oon matkalla Dubsuun.
1: Ja mä ymmärrän sen, että sä oot ekaa kertaa ehkä ollut semmoisessa tilanteessa, että sä löydät jonkun Jodel-keskustelun susta, missä susta puhutaan rumasti ja näin. Niin sehän aiheuttaa itsessä semmoisen, että mun on pakko jotenkin niinku kommentoida tätä.
0: Aiheuttaa. Ja siis toi on niinku reaktio, jonka minäkin olen monesti saanut, että kun sä saat tietyn määrän paskaa, niin sehän on normaalia, että ihminen reagoi noin ja tunnepurkauksessa nimenomaan tekee niin kuin somepäivityksen. Että sehän ei olekaan se ongelma, mutta se, että miten sä et jumalauta ole

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tohi. Niinpä, ja siinä niin kuultiin nätti duetto.
1: Joo, siinä oli Kuumaa, Emma ja Matilda, Mariprinsessa ja Niko Saarinen kaikki yhdessä.
0: Kyllä oikein, niin kuin mä sanoin, vanhan ajan gospel-kuoro.
1: Joo, toivottavasti tätä nähtäisiin kesän festivaaleja.
0: Toi olisi tosi ihanaa. Mehän oltaisiin vähän niin kuin Hanssonit. Niin kuin sun veljesän on tossa, niin sitten mä en tiedä, miten mä siihen Hanson koplaan liityn, kun mä en ole teidän sisarus.
1: Niin, mutta kyllä me voidaan sut adoptoida.
0: Voidaan, totta kai.
1: Mm. Heillähän oli siis semmoinen hyvästä ja ihanasti, missä oli aina eri fiittaajia, niin mä oon siis koko heidän 10-vuotisen uran aikana odottanut, että milloin he ottaa mut siihen fiittaamaan.
0: Mutta he ei ottanut.
1: Ei ole ottanut, ei ole kukaan edes kysynyt, jotenkin jännittävä. No, mutta mennään toiseen aiheeseen, nimittäin liittymäkauppiaat.
0: Sä oot heikoilla hangilla. Sä oot heikoilla hangilla.
1: Näinhän se on. Mm. Mutta niin on yksi liittyvä kauppiaskin. Ja mennään sitten vielä kerran palataan siihen meidän uuteen taktiikkaan, mikä me oltiin keksitty, että miten sä saat liittymäkauppia nalkkiin.
0: Okei, okay. No mutta tuiki tavallinen päivä.
1: Oli ihan tuiki tavallinen päivä yhdellä liittymäkauppialla ja sitten se lähti eskaloitumaan.
0: Comrade, be mine ja sen jälkeen mennään Elisa Fuckboyn pariin.
1: Juurikin näin.
0: Joo.
2: On aika

0: kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
12: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
12: Incar.fi.
14: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Se oli tuikitavallinen päivä. Mikään ei enteillyt, mitä voisi alkaa tapahtumaan.
1: Ei. Elisa on tämmönen liittymäkauppias. Meni töihin. Niin kuin ihan kaikkina päivinä. Mm. Hän laittoi vallenruskeet chinot jalkaan.
0: Noi, totta kai laittoi.
1: Joo. Jätti bokserit pois.
0: Totta kai jätti. Niinhän sitä kauppaa tehdään.
1: Niin sitä kauppaa tehdään. Ja sitten hän toivoi, että joku vähän höpsähtänyt höpsän keikka osuu kohdalle ja hän saa kaupat tehtyä. No, hänellä on oikein tämmöinen niin sanottu myyntivaltti. Oikein ässä hihassa, nimittäin hän sanoi kaikille, että saa mojovan alennuksen tuotteesta, mikäli ei maksa suoraan Elisalle, vaan maksaa ensin hänelle. Ja että maksu siirtyy sitten häneltä Elisalle.
0: Mitä? Ei toi ole tuikin tavallinen päivä, että olet mennyt Elisan standille ja pyytänyt niinku maksua sun omalle pankkitilille. Vai
1: juuri näin.
0: Näinkö hän toimi vai?
1: Näin hän on toiminut.
0: No mitä?
1: Ja sinnehän on laitettu.
0: Ei oo.
1: On.
0: Ei ole jumalauta.
1: Hän oli saanut 30 000 euroa.
0: Mitä? Mitä sä sanot mulle? 30 000 euroa.
1: Elisan rahoja. Sitten hän on siis tehtailuita tämmöisiä hyvityksiä Elisan laskutusjärjestelmään, jolloin asiakas on todella saanut tämän tuotteen niin kuin pilkkahintaan. Ja Elisa on menettänyt siis 50 000 euroa. Eli yhteensä tässä on mennyt 80 000 euroa niin kuin ohi kassan.
0: Eli tämä siis mies siis niin kuin pyysi näiltä niin kuin
1: se kysyy kadulla, että hei, onko sun liittymäasiat kun haluatko lakritsin, se kysyy.
0: Ja mä vaan siellä, no kyllähän sukulla kun maistuisi.
1: Joo, ja sen jälkeen se on että onko sun liittymäasiat kunnossa, ja sä sanoit, että
0: no, on, mutta voin mä kuulla sun tarjouksen.
1: Joo, ja se on sanonut, että nyt on mojova alennus.
0: Okei, mimmonen?
1: Että nyt me tehdään sillä viisiin, että sä siirratkin rahat mun tilille. Mm. Ja ostat tämän liittymäpakettitarjouksen.
0: Joo.
1: Ja mä siirrän ne sit Elisalle. Huokeeseen hintaa. Palvelu tulee sulle. Murto-osa sillä hinnalla, mitä normaalisti. Tarjous voimassa vain tänään.
0: Ja tässä kohtaa täysin niin kuin järjissään oleva ihminen on silleen, että no ei poika, tämä ei näin mene. Mm. Tässä kun niin kuin todennäköisesti hän nyt saa jonkun syytteen varmaan niin kuin kavalluksesta tai millä tuo.
1: Joo, törkeä kavallus. Joo,

0: kavallus. Niin anteeksi, että mä perään kuulutan, mutta jokainen näistä ihmisistä, ketkä sortui tähän tarjoukseen...
1: Kuuluisi myös tänne raastupaan.
0: Niin mun mielestä tietyllä tavalla niin kun oikeasti hekin on jotenkin, niin kun, että he on ajatellut, että he voi nyt tässä niin kun tuikitavalliselta niin kun ihmiseltä ostaa...
1: Standimyyjältä.
0: Niin standimyyjältä ohittanut yrityksen ostaa tämän palvelun tosi edulliseen hintaan, niin mun mielestä on tehty, he on tehnyt laitonta kauppaa.
1: On. On, ja mun mielestä niin kuin, mä en tiedä miten, että onko hän ollut niin hyvä puhumaan, että hän on saanut sen kuulostaa jotenkin lailliselta. Mutta kyllähän toi mun korvaa särähtää siis välittömästi, siis kun se on niin. Silleen, että laita mobile peille mulle ne rahat.
0: Ja onko tässä sitten ollut niin, että hän ei ole koskaan näitä rahoja siirtänyt Elisalle, mutta hän on pystynyt Elisan järjestelmän kautta näille asiakkaille sit tarjoamaan oikeasti jonkun edun. Niin kuin...
1: Joo, jonkun tämmöisen hyvityslaskun.
0: Joo, ja se niin kuin periaatteessa tämä hyvityslasku on tehnyt tappiota Elisalle.
1: 50 000 €.
0: Joo.
1: Ja 30 000 € hänen tilille.
0: Joo, no siinä on kyllä mä sanoin, että siinä on kivasti ja leveästi edelty. Että siinä on voinut olla jos minkä väristä chinohousua.
1: On ollut välillä vaaleasinista, tumman sinistä kaikkea chinoa ollut.
0: Joo.
1: Joo. No muistatko, kun meillä oli, että tämän myyjän kanssahan sulla olisi varmaan onnistunut se sun suunnitelma, miten sä loukotat sen, että sä huudat jo kaukaa, että... Mua kiinnostaisi uusi liittymä.
0: Niin, hän olisi ollut.
1: Se olisi juossut bussiin sun perään sun kotiin asti tehnyt nämä kaupat. Sä olisit antanut käteisellä sille ne rahat.
0: Olisin antanut.
1: Sulle olisi tullut useellisen liittymä. Ja syyte ihmiskaupasta.
0: Justiinsa näin. Että osti laittomasti niin kuin standimyyjän kotiinsa.
1: Niin.
0: Joo. No mutta oliko tässä niin kuin nyt, selvisikö tässä uutisessa, että pitkäkö tämä prosessi on ollut vai onko tämä niin kuin ihan jonkun yhden kesän aikana, kun hän on huijannut tuolla ihmisiä?
1: Marraskuu 2023 hän aloitti ja lopetti kesäkuussa 2025.
0: Ja niin, että kyllä siinä aika kauan. Joo, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että tässä ajassa niin... Ihmiset on osa, niin kuin, että miten ei ole mitään haisua vaaran tunteesta. Että tiedätkö, että...
1: Niin hänellä esimerkiksi.
0: Ei vaan näillä ihmisillä, ketkä sen liittymän otti. Että miten ei niin kuin vittu anteeksi.
1: Oho.
0: Siis joka päivä uutisissa, että meitä huijataan, että tiedätkö, että kultakorutkin viedään kaulasta. Niin minä en uskaltaisi antaa kellekään mobile peillä niin kuin siirtää rahaa.
1: En ihan vaan mun... sen takia, että mä haluan, että se saa mun puhelinnumeroa.
0: Niin, koska mä en ole siis varma, että haluaisin mä edes mun ystäville tehdä tätä, mutta mä voin kertoa yhden tarinan.
1: Ei.
0: Mun...
1: Ei. Ei. Mä näen sun naamasta. Tämä on ihan hirveä juttu.
0: Tämä on ihan hirveä juttu.
1: Oliko tuikitavallinen päivä?
0: Oli tuikitavallinen päivä.
1: Sai käänteen.
0: Sai käänteen.
2: Energin aamu. Saarinen show. 7:00-10:00.

0: Energy aamu, Saarinen show.
1: Tuikin tavallinen päivä.
0: No mun ystävällä oli tälleen, että hänen siis työkaverinsa, niin teki tälleen, että oli vaan yhtäkkiä yksi aamu silleen, että hei, että mä laitoin 100 € sun tilille, että se lapsi oli tullut siihen työpaikalle, että hei, että pystyssä, että käy nostaas pankkiautomaatilta se 100, että lapsi saa, että se tarvii sen käteisen. Mun ystävä vaan silleen, että okei, ja kävi nostaa sen lapselle sen 100 ja sitten menee viikko. Ja sitten oli vaan, että hei, että mä taas, että hirveä sählinkänä, että mä laitoin 150 sun tilille, että voitko käydä nostaa sen niin kuin taas.
1: No paljon käteistä tarvii lapsi.
0: Joo. No ei mitään, sitten mun ystävä kävi sen nostaa totta sen 150. Kävi. Sitten tää tapahtui vielä kerran, että oli taas 150 ja mun ystävä kävi nostaa sen. Tuli päivä, se oli tuikitavallinen päivä, kun tää mun ystävän kaveri tuli sitten ja oli tälleen, että hei, että mä laitoin... Mä laitoin sun tilille 5 000. Et käy nostaa se. Mun ystävä vaan, että mitä helvettiä. Että se alkaa jo niinku vähän...
1: Et noin paljon käteistä ei pieni lapsi tarvi.
0: Joo. No mun ystävä menee pankkiautomaatille.
1: Totta kai menee.
0: No se pankkiautomaattihan imas sen kortin. Mm. Että ei sieltä voinut edes nostaa 5 000 käteistä.
1: Ei, kun se alkaa huutaa hälyttimet kaikki.
0: No mun ystävä sitten äkkiä pankkiin juoksemaan. No samalla kun se menee sinne, niin sinne tulee poliisit. Että mikä homma, että rahasiirto, niin kuin, että tätä ihmistä niin kuin epäillään petoksesta. Mm-hmm. Ja tämä ihminen siis niin kuin mun kaverin tiliä käytti osana tätä niin kuin petosta.
1: Ei!
0: Kyllä. Ja mun ystävä istuu
1: ei,
0: siellä.
1: Mä sanoin, että sun ystäväkin liian hyvän tahtoinen.
0: On. Ja kelaa hänellä ei ole mitään hajua, mitä on tapahtunut.
1: Joo, mutta kyllä mä nyt sanon jumalauta, jos sä siirrät mun tilille 5 000
0: niin.
1: Ja sanot, että käyn nostaa, niin mä sanon, että en.
0: Ja mut sen oli pakko, kun ne rahat oli sen tilillä.
1: Miksei, niin, ihan hirveetä.
0: No eikö olekin, ja sitten niinku, että se niinku, kun se meni sinne pankkiin, niin se pankki hälytti sinne valmiiksi poliisit.
1: Hei, ihan hirveetä.
0: Joo. Ja sitten mun ystävä niinku pääsee sieltä, tietenkin ei hän niinku mistään syytetty.
1: Niin, paitsi että hänen tililtä näkyy, että oli niin. Useita nostoja.
0: Niin sitten hänen ystävä vaan oli ollut kans, niinku ihan sinisin silmiin, että ei hän tiedä mistä on kyse niinku.
1: Ettiä.
0: Niin hän oli siis niinku laittomasti siirtänyt tämmöistä jonkun palkkionsa suoraan mun ystävän tilille, että hänen ei tarvinnut maksaa niistä ulosottoja. Mm-hmm. Että hän kavalsi sitten mun ystävän tilin kautta niitä rahoja. Mm. Mm. Että tämmöinenkin voi käydä. Että missä niin kuin...
1: Missä on ihmisten se niin kuin tilannetaju näissä?
0: Niin.
1: Että kyllä mä sanon, että jos tuossa alkaa joku niin kuin random lapsi, minkä sä huijaat jostain, tiedätkö, leikkipuistosta. Niin. Että sä oot silleen, että mun lapsi tarvisi vähän käteistä, että voitko käydä nostaa. Mm. Tai jos mindineiti tulee, tiedätkö, mun oven taakse pieni niin kuin säästöpossulipas kaulassa, niin en anna rahaa. Niin. Mutta mun lapset, jos ne tulee sun oventaan, niin mä pyydän, että anna 5 000 mieheen.
0: Totta kai.
1: Joo, ja niitähän riittää. Niitähän
0: riittää. Se on kyllä sitten 5 numeroinen summa, mitä lähtee Saarisen tililtä.

0: Saarinen show, Nama.
1: Just näin.
0: Siis kun ton biisin nimi oli Sori Papi.
1: Mm, niin sulla tuli Nama mieleen.
0: Sana kunnon Nama. Äiti Nama.
1: Joo, Namasta sullekin.
0: Nama, eikö se ole niin kuin...
1: Mikä?
0: Namaste, niin sehän on joku niin kuin väliruoka tai joku.
1: Ei valta.
0: Vai mitä? Namaste, mikä se on? Onko se
1: ei
0: kiitos?
1: Ole väliruoka.
0: Eikö, mikä on namaste? Se on joku sana ulkomaaksi.
1: Se on intialainen tervehdys.
0: No niin, namaste. Namaste.
1: Joo. Mutta ei ole väliruoka. Joo.
0: Joo.
1: No villiks meni taas.
0: No me yli.
1: Mutta tiedätkö, kansainvälisille vesille ollaankin menossa, nimittäin Kanarian saarille.
0: Ihana olla.
1: Mm. Otetaan pieni lomamatka
0: otetaan
1: tähän väliin.
0: Kyllä, siellähän Frederik meitä jo odottaa.
1: Joo, ja Remu.
0: Remuko toi Danny?
1: Mä just luin uutisen, että Remuki Kanarialla.
0: Ai Remuki on siellä. No niin, no siellä on koko meidän konkkaronkka ja sinne me lähdetään nyt Kaiko ja Khalidin jälkeen.
1: Niin. Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 piirre.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpää. MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
18: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Nah.
1: Ei.
0: Energin aamu.
1: Mä sanoin sulle, että sä oot kesäloman tarpeessa.
0: Niin olenkin. Mm. Ja tämän päivän jälkeen, rakkaat ihmiset, tää on nyt viimeinen spiikki. Seuraavan kerran kuulette mua taajuudella juhannuksen jälkeen maanantaina.
1: Joo. Ja silloin tulee myös Aine ja Maura.
0: Maura tulee, joo.
1: Takas lomiltaan. Mutta piipahdetaan nyt Teneriffalla. Aine ja Maura siellä odotteleekin meitä jo.
0: Joo.
1: Mm. Nimittäin siellähän siis vihataan turisteja.
0: Kanarian.
1: Kanarialla. Joo.
0: Siis siellä Kanarian saarella.
1: Näin.
0: Miten se voi olla mahdollista, kun ei se olekaan turismia?
1: No kun tähän mä olin tulossa, että ne on siellä kirjoittelee, tiedätkö fuck tourists, niin kuin kylttejä sinne joka paikkaan ja kehottaa jopa käymään niin kuin päälle ja kaikkea. Niin mä sanon teille vaan, että teillä ei olisi penni jeni sillä saarella, ellei se olisi turistikaupunki.
0: Niin nyt mun on kyllä pakko sanoa, että Kanarian saaret, joo, nehän on tosi ylibuukatut ja se ei ole siinä mielessä naurun asia.
1: Ei.
0: Mutta mä sanon, että jos Kanarian saarelta loppuu turismi, niin ne 100 000 alkuperäisasukasta, ketkä siellä asuu, niin mä sanon, että se on kuolemakorjaa. Kyllä se menee se saarivaltion nurin.
1: Niin menee, kun se pyörii turismilla.
0: Nimenomaan.
1: Ja mä ymmärrän sen, että se on niinku se niinku luonto siellä on vaarassa. Se on oikeasti huono juttu ja se on mennyt jo. Mutta ei se sun rantatavernas vittu pyörisi ja ellei sinne lähe eurooppalaiset turistit katsomaan.
0: Ei, se on täysin totta. Ja sinä et voi sitä kutsin feikki niinku pyyhettä myydä rantapyyhkeäksi, koska kukaan paikallinen ei mene niihin hintoihin.
1: Ei, että sen on oltava suomalainen keski-ikäinen turisti, joka
0: kyllä
1: sen ostaa.
0: Ja yhden yhtä, niin kuin mä sanoin, pihvimylläri se suomalaisravintola, niin se menee kiinni.
1: Ei pyöri tätä jallupullaa, ei yhden ainutta Wienerschnitzeliin.
0: Kyllä, ja ei tule Frederik sinne keikalle niin kuin teille, espanjalaisille laulamaan.
1: Ei, se ei ole teidän kansallismusiikkia.
0: Ei.
1: Niin. Niin mä sanon teille, että lopettakaa toi näätiminen.
0: Kyllä. Mutta mikä tääkin niinku on jännä, kun sitten mun käsittääkseni Barcelonahan on nykyään ihan semmoinen, että kun sä meet sinne.
1: Joo,
0: turistina,
1: niin sunhan pitää espanjaa opetella ennen kuin sä meet. Kun jos ne kuulee, että sä puhut englantiin, niin käyvät käsiksi.
0: Käyvät käsiksi. Että monihan sieltä on sitten lähtenyt jalat edellä.
1: Ja samat sanat siihen La Ramblalle, että ei osta kukaan niiden Barcelona pyyhkeitä siitä paikalliset. Että ne on turisteille.
0: Kyllä. Mm. Ja no joo. No tämmönen nyt sitten.
1: No tällainen.
0: Mutta sitten oli muuten, annan nyt vielä poikkeuksellisen säätiedotteen.
1: Ennen sun lomaa.
0: Joo, ennen mun lomaa. Niin oli justiinsa oikeastikin Suomen toi, mikä se on tää ulkoministeriö, niin varotti, niin ajattele, Espanjassa saattaa paikotellen helteet olla jopa 47 astetta. Ja varsinkin siis, kun Kanaria ja noin niin kuin, sinähän matkustaa tosi paljon eläkeläisiä suomalaisia, niin toihan ei ole sit niin kuin, ei noit säitä enää mummoille ole tehty.
1: Ei, etkö se on äitikin heittänyt äänetyöriä.
0: On, sanot, sekin alkoi ihan turistia. Hei, Mari, sulla on huomenna aamulla jännä aamu. Täällä sulla on, täällä peräti, onko 2 uutta juontajakaveria?
1: Kyllä näin on, ja sä tuut sitten vähän reippa viikon päästä takaisin, kun juhannusjuhlilta kerkiät.
0: Kyllä.
1: Ja sitten otetaan takaisin oikein rytäkällä myös Aune ja Maire. On tullut paljon viestejä, että missä rouvat on, niin ne on Kanarialla.
0: On, ne on Kanarialla. Ne tulee silloin maanantaina juhannuksen jälkeen töihin takaisin. Ja mikä se maanantai on? Herra mun repaleeni, kato kun alkoi puhelinkin huutaan kiljuu.
1: Mä katsoin, että alkoi koko porno pyörimään.
0: 22. kesäkuuta tuun takaisin. Ja sinä päivänä kannattaa ehdottomasti olla radioiden äärellä. Nimittäin meillä on poikkeuksellinen, historiallinen informaatio teille.
1: Kyllä näin on. Silloin kannattaa olla kuulolla. Nimittäin pitäkää pikkareistanne kiinni tätä, ette odota.
0: Ette odota, ettekä saa mistään muualta kuin täältä.
1: Kiitos.
0: Anteeksi. Ja näkemiin. Ärsyttävän hyvä.
2: Energy. Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formuline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
13: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
14: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
15: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
16: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja.
5: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewalta, ota näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
9: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
10: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu. Sale.
20: Moro Matti. Mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonu.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
11: herkkuja ruokapöytään.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Pärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Bondata.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
10: Kotisinappi.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhuu!
17: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
0: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Sukella sarjakesään.
18: Are you ready to take your first step into your adventure?
17: Määränpä. MTV Katsomo.
19: Hyvää matkaa.
17: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
20: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
25: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40-voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Parhaat hitit non-stop.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuudellasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
3: Eväsleipä, autopesu, jääteet, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
14: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu. Sale!
8: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää Vattenfall.fi/there's a way.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkyjä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Se auton varjokorjaamo inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
11: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
12: Huomet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

kahden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttäjälle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpää.
3: MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
14: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
15: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
16: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
17: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: P-niinku persikka, T-niinku tarakka ja tietenkin K-niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
12: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
11: Incar.fi.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
10: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Englannilta ottaa näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Energyn iltapäivä keskiviikko.
1: Miten se onkin taas? Lilla Lördaa.
0: Ei.
1: Ollu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Niin muuten on Lilla Lördaa. Lördaa. Alex Warren.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Bruno Marsia ja APT. Ja sitten tässä oli tietysti mukana Rosé.
1: Rose, tietysti.
0: Onko se Rose vai Rosé?
1: Niin.
0: Eikö Rosé ole viini?
1: Rosé on kyllä hyvä viini ja sehän kesään sopii.
0: Allu ja Riikka täällä ja let's go taas Lilla Lördaa keskiviikko 10. kesäkuuta. Me käytiin tuossa alkuviikosta Riikan kanssa huutokauppa Keisarilla kylässä. Mikä sen paikan nimi oli? Hirvensalmella.
1: Hirvensalmella. Kyllä, matkustettiin sinne asti ja syksyllä tulee meidän jakso. Meillä oli siellä iso kasa aarteita, mutta myöskin iso kasa roinaa mukana.
0: Hei, itse asiassa me jätettiin tuotteet sinne myyntiin ja siellä on tälläkin hetkellä huutokauppakeisarin sivuilla huudot käynnissä. Palataan myöhemmin sitten tämän lähetyksen aikana siihen, että mitä laitettiin myyntiin ja miksi, mutta siinä tulee tämä tinkaamiskohta, missä lähdetään niinku tämän Akin kanssa taistelemaan siitä hinnasta.
1: Kyllä, tämä mitä me pelättiin itse asiassa eniten.
0: Molemmat meistä huomasi, että ei ole ihan silleen hirveän hyvin toi tinkaaminen hallussa.
1: Eikä myöskään hinnoittelu. Kato, kun mähän en osaa hinnoitella niitä tavaroita. Vien aina, jos mulla on mitään myytävää, niin vien johonkin tämmöiselle all-inclusive-kirppikselle. Missä ne tekee sen hinnoittelun ja kaiken mun puolesta? Koska ei mulla ole mitään käsitystä. Joko ne on mulla tosi rajusti alihintaan tai tosi rajusti ylihintaan, niin kuin tuolla saattoi olla huutiksessa.
0: Ja siis Riikka toi sinne jotain rättejä ja heitti sen hinnan johonkin tonneihin.
1: Kyllä tonnittaisi ihan jostain muusta muodostuu.
0: No niin, no, mut just tää, että hei, tuleeks tingattua? Ylipäätänsä, jos ei mietitä tuota huutokauppakeisaria, vaan sitä, että sä meet kaupoille, niin tinkaat sä tai vintterissä tai
1: jossain. Tai nimenomaan nettikirppiksi, siellähän saa laittaa tarjousta. Että jos siellä myy vaikka joku jollain 15 eurolla jotain, vaikka farkut, mitkä sä haluat ostaa, niin sähän voit laittaa sinne tarjouksen, että hei, lähtisikö nää vaikka kympillä tai mitä vaan summa aiheuttaa.
0: Mun mielestä se on helpompi tingata tolleen, kun sä et näe sitä tyyppiä, että se tapahtuu jossain netissä, vaikka just jotkut torikaupat tai vinterkaupat.
1: Voi heittää röyhkeitäkin.
0: Tosi röyhkeitä, ja sä tiedät, että sun ei välttämättä enää ikinä tarvii nähdä tätä tyyppiä, mutta sit taas toisaalta, jos sä oot heittänyt sen röyhkeen tarjouksen ja sä satutkin näkee sen, niin se oli vörtti, koska se meni läpi.
1: Niinpä, mutta on kyllä tosi huono tinkaama, että jos se on joku tämmönen matkakohde, missä kulttuuriin kuuluu jopa vähän tingata, tiedäks jossain siellä markkinoilla torikauppialta, niin ei lähde multa yhtään.
0: Ei, maksat sä heti pyynnin?
1: Ei, kun mä juoksen karkuun.
0: Okay.
1: En osta sitten mitään.
0: Jotkut vetää tämän siis ihan överiksi. Mun puolison faija, isä, käy aina silloin täällä tietysti moikkaamassa meitä täällä PK-seudulla. Hän asuu kauempana Pohjanmaalla. Mutta siis hänellä on aivan käsittämätön tapa, mitä mun on jopa niinku vaikea uskoa, että miten se voi tehdä noin. Mutta hän menee siis ihan niinku ketjukauppoihin. Eli vaikka siis Stadiumiin.
1: Okei.
0: Okay. Ja tinkaa siellä.
1: Toi on faija juttu, koska mun isä tekee tota samaa.
0: Miten sä voit tingata
1: eihän
0: siellä?
1: Eihän ne voi ne myyjät siellä niitä hintoja alkaa uusiksi laittaa. Mua niin monta kertaa on saanut hävetä silmät päästä just omankin isäni kanssa. Hän kuvittelee, että ne on just markkinameiningillä sielläkin töissä ja hinta määrätään siinä asiakkaan ehdoilla.
0: Mut kun mä uskon, että se toimii, koska miksi he vuodesta toiseen tinkaisi siellä isossa ketjussa, jos ei se toimisi?
1: Ei se oo voinut toimia.
0: Mä oon kuullut, että se on toiminut jossain tämmöisessä reppukaupassa. En muista yhtään, mikä firma se on. Joku tämmönen laukkukauppa kuitenkin. Niin hän oli saanut repusta siellä joku 20% alennusta, kun hän oli vaan tingannut.
1: Eli mä oon vaan ollut huono asiakaspalvelija, koska itsekin oli monta vuotta tämmöisessä asusteketjussa töissä. Aina tingattiin ja ikinä en kyllä mitään alennuksia antanut, koska ketju määräämät hinnat.
0: Niin, siis ei mulla olisi jotenkin niinku millään tavalla pokkaa mennä just johonkin Zaraan tai vaikka Ikeaan ja rupea siellä tinkaan niistä hinnoista.
1: Pitääkö meidän tehdä testi?
0: Ei sinne voi mennä.
1: Jos mennään journalistisista syistä, kuvaat mua, kun mä tinkaan siellä, räpyttelen ripsiä jollekin Ikean kesäduunarille.
0: Niin, sit siinä on myös se, että se kauppa pitäisi ehkä tehdä kanssa, että jos sä lähdet tinkaamaan. Mä mietin sitä, että jos me tehdään testinä
1: mut
0: se.
1: Mutta jos ei mene tinkaus läpi, niin ei tuu kauppoja.
0: Niin, ihan totta. Mut siis esimerkiksi huonekalukaupoilla, jos sä meet nyt pois lukeen se Ikea.
1: Siellähän on ilmaa niissä hinnoissa.
0: Ja sama tiedät sä, jos sä meet johonkin giganttiin tai tommoseen poveriin tai johonkin tommoseen, niin siellähän siis ihan oikeasti voi tingata.
1: No niin, nää on näitä äijäjuttuja. Anteeksi, kun itse tälle yleistä, mutta siellä te faijat tinkaa.
0: Joo, kyllä se näin on. Mutta siis mä voin oikeasti tulla kokeilemaan sun puolesta, jos sä oot menossa ostaa jotain elektroniikkaa. Siinä mä voin auttaa sua.
1: No lähemme siinä tinkaamaan.
0: Rintsikoit en lähde kyllä tinkaa.
1: Ei, kun niistähän sä nimenomaan saisit.
0: The Bausa Magnetic Energy.

0: Isa Keliotti ja Mannerheim Turistin kanssa Energyn iltapäivää tietysti. Se on keskiviikko. Allu ja Riikka studiossa.
1: Joo, se on meillä päin. Lilla lördag, mitä täällä vietetään. Varsinkin tälleen kesällä.
0: Hei, voitais kohta tsekata vähän, että mitä tuo musa kautta viihdemaailmassa on tapahtunut. Eli viraalijutut. Maailman tämän hetken kuumin räppäri. Hän on kiistatta sitä, niin hän on myöskin vahvasti tekemisissä meille suomalaisille tutun ylpeyden kanssa. Oota, kun sä kuulet, kenestä on kyse, tai minkä jutun kanssa hän on ollut tekemisissä. Tää on siis torihommi.
1: Mun pitää viritellä lenkkarit jalkaa, niin pääsee kirmaamaan taas torille. Ariana Grandeesta myöskin mulla paljon. Hänhän on kiertueella, albumi tulossa, mutta tässä toistaa tämmöinen tietty kaava nyt itseään ja Ariana aika tämmöisiä kipeitäkin yksityiselämän raamoja, niitä on nostettu tapetille ja nyt jännätään, että suuttuuko Ariana Grande kohta taas meille faneille.
0: Okei, minkä ihmeen takia?
1: No sen kerron sulle.
0: No selkeä, katsotaan kohta. Eda Mameekin soitellaan BB No Money ja Rich Brian ja sit hei BB Rexa New Religion. Meillä on muuten huomenna haastattelu BB Rexan kanssa. Kuule Riita, tästä tulee jännää, mutta tätä siis myöhemmin luvassa.
2: Energillä soi

0: Energy. Energy. Hit Music Only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
16: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
17: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
18: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
19: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Bibi Rexa New Religion. Me muuten huomenna ollaan soittelemassa täältä iltapäivästä Riikan kanssa nimenomaan Bibi Rexa.
1: Ei joo. Voi käsittää.
0: Kyllä, tää on ihan totisinta
1: totta. Mua jännittää jo nyt.
0: Bibi Rexa vieraana Energyn iltapäivässä siis tässä lähipäivien aikana. Mutta Ariana Grande interview heti tästä seuraavana soitossa.
1: Mitäpä sattukaan, koska nimenomaan Ariana Grandeen elämässä tapahtuu nyt isoja, vähän ikäviäkin asioita.
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ariana Grande se raidaa kiertueella 7 vuoden tauon jälkeen, mutta on tässä kerran draamaakin tapahtuu, nimittäin ero on tapahtunut Ethan Slaterin kanssa. Heillä oli kuitenkin 3 vuoden suhde jopa takana Arianan kanssa ja useita kuukausia sitten ilmeisesti laitettu lusikat jakoon ja julkisuuteen tultu tämän eron kanssa vasta siis nyt.
0: Riittyyköhän tämä jollain tavalla tuohon kiertueeseen? Onko niin, että parisuhde ei kestä sit sitä, että ollaan jotenkin erillään? Eikö siinä ole pakko olla jotain muuta?
1: No, sieltä on korostettu nyt ilmeisesti Arianan lähipiiristä tai jostain sieltä, että tuleva albumi kiertue, että nämä ei liittyisi tähän eroon mitenkään tai että tämä albumi ei ole inspiroitunut erosta. Mutta, mitäs? Edellisen

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Reagoinut tähän omassa somessa.
6: On. Mitä hän on laittanut?
5: Hän oli vaan silleen, että tosi jees.
6: Peukku vaan, no jäämies, mitä muutakaan hän reagoisi.
7: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Euro Summer, Zara Larssonia ja Shakira Energyllä.
1: Sehän se on käynnissä. Täysin. Summeri.
0: Hei, on olemassa yksi tämmönen vanha neuvo, mitä huudellaan kaikille rakkauden nälkäisille ihmisille. Tämä on myös semmoinen, mitä sulle on huudeltu. Ja mun mielestä sä oot varmaan mullekin huudellut tätä joskus.
1: Ja huudellaan varmaan jatkossakin.
0: No, asiantuntija on nyt kuitenkin sitä mieltä, että tämä neuvo, mitä on huudeltu meille kaikille joskus, niin tämä on muuten ihan huuhaata. Tämä on ihan shaisee.
1: Onko roskiin?
0: Tämä on täysin roski. Ja nyt itse asiassa mäkin olen kyllä sitä mieltä, että miksi jengi huutelee tätä neuvoa.
1: Okei, eli liittyy jotenkin rakastumiseen.
0: Kyllä. Mikä on jotain...
1: Onko meitä huijattu useat vuodet?
0: Kymppi Minsa, mä kerron sulle Energyn iltapäivän kuulijoille, että mikä tää täysin huuhaa neuvo on, vanhan ajan neuvo, mitä on huudeltu. Tää on siis aivan roskiskamaa, mutta mennään tähän kohta. Silloin kun en luota enää kohtaan. Lauri Haaviakin soitellaan Perhonen heti nextiin täällä sit Gaga. Abrakadabra.
2: Radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Energy. Only. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
10: Tervetuloa!

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
3: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Lady Gaga Energyllä Lilla Lördagissa.
1: Näin se on. Yhtäkkiä taas.
0: Hei, Riikka. Alla. On olemassa yksi tämmönen vanha neuvo, mitä huudellaan rakkauden nälkäisille ihmisille.
1: Sulle ja sinkuille.
0: Joo, tosi monille. Ja säkin oot varmasti laskenut tämän varaan, että no näinhän se on. Mutta asiantuntija on kuitenkin sitä mieltä, että tämä neuvo on ihan turha. Ja niin on kyllä minäkin.
1: Okei, mikäs tämä kuuluisa neuvo sit on?
0: Tämä on tämmöinen vanhan ajan neuvo, joka on siis täysin myytti. Että usein sanotaan, että ei rakkaus synny pakottamalla, vaan se tulee, kun on tullakseen.
1: Eikä toi edes mikään vanhan ajan oo. Tiedäks, TikTok on nykyään täynnä tota, että älä etsi ketään, älä jahtaa ketään.
0: Niin, chase
1: anna, anna sen tulla sun luokse. Ja erityisesti musta tuntuu, että mimmit on aivopesty tähän täysin. Että nainen ei saisi näyttää mitään efforttia tehdä mitään aloitetta.
0: Totta kai sä saat tehdä.
1: Ja siis, pitää.
0: Eikö se ole se sanonta, että I don't chase, I attract?
1: On, on, mutta onko tääkin nyt sit roskiin?
0: No mun mielestä se vähän on. Täällä on asiantuntija Maikkarin sivulla sanonut, että olen kyllä sitä mieltä, että ihmisen täytyisi aika aktiivisesti etsiä. Se on mielestäni myytti, että se tulee vaan. Ihmisen täytyy antaa jollekin mahdollisuus löytää sinut ja myöskin antaa itsestään sitä signaalia, että hei, mä etsin, mä haluan löytää, mä oon valmis parisuhteeseen, valmis rakkauteen. Ja kun tätä signaalia antaa itsestään, niin se tekee toiselle ihmiselle hirveän paljon helpommaksi lähestyä. No shit.
1: No shit. Ja oon täällä saattanut huudella, että miehet on vähän semmosia saamattomia tossukoita, erityisesti nykypäivänä. Niin ei tapahtuisi mitään. Ei yhtään mitään, jos ajattelee, että kyllä se sieltä tulee, kun on tullaksi. Ei miehet tuu.
0: Ei ne tuu. Sun pitää oikeasti antaa vähän signaalia.
1: Ja nimenomaan, että kyllä meidän mimmiä pitää ottaa tässä homma omiin käsimme. Että ei se toimi. Ei voi olla molemmat nonchalant.
0: No ei todella nonchalant. Siis mun mielestä tämä pätee moneen muuhunkin. Toki rakkaus on tosi maaginen asia, mutta mä heitän tän nyt vähän arkisempaa hommaan. Että et jos sitä oiskin vaan silleen, että työpaikka tulee, kun on tullakseen. No ei se oo tulossa.
1: Eikö juuri näin? Unelmaduuni, unelmakämppä. Ja siis vaatteet, ihan mitä ikinä kyllä sä haluat, niin sun pitää itene itelles hoitaa.
0: Mieti, kun sä oisit oikeasti sellaisella asenteella, just tää I don't chase, I attract tyyppinen, niin sä oisit tolleen niinku kaikkien työpaikkojen ja kaikkien asioiden kanssa elämässä. Joku varmaan onkin, mutta siis mä en usko.
1: Ilmoittautukaa siellä, missä meet, jos sä oot kaiken kanssa, että mihinkään et laita tikkua ristiin.
0: Mutta mä en jaksa uskoa, että toi oikeasti toimii. Pakko sun antaa jotain signaalia. Säkin oot tässä monta kertaa, niin kun, no viimeisten viikkojen aikana, mä oon annut täällä oikein, kuinka tossukoita miehet on, niin kyllä sun pitää vähän signaalia antaa.
1: Että eikä vähänkään, kun mä oon ottanut kaikki ohjat omiin käsiin ja tää homma etenee. Kiitos mun.
0: Huomaatko?
1: Mä oon tehnyt selväksi, että oon kiinnostunut, haluan sut, en aio luovuttaa. Tässä mennään yhtäkkiä vauhdilla eteenpäin. Ja siis, jos on jonkun mielestä epätoivosta,
0: ei
1: että 30V ilmaisee suoraan, että on kiinnostunut, on aktiivinen, niin voi voi.
0: Mun mielestä se ei ole epätoivosta.
1: Mitä mä häviin siinä? Mitä kukaan hävii siinä?
0: No on joku tämmönen, että
1: toi on ihan teini juttu, että niin sun pitäisi leikkiä vaikeasti tavoiteltavaa. Sano suoraan, jos sitä toista kiinnosta, niin ei sun elämä siihen päälle. Niin, sitten etit jonkun seuraavan.
0: Mut monestihan jengi on sit silleen, että vaikka sua kiinnostaisi ja sä kuulet, että toista ei kiinnosta, niin sit sä otatkin silleen, no ei mua oiskaan kiinnostanut. Mut ihan sama.
1: Ihan sama.
0: Ei sillä ole mitään
1: ei
0: väliä.
1: Ei jaksa tommoista pelailua. Joo, roskiin tommoset
0: no, mutta vinkit tulee
1: ja kaikki vaan jahtaamaan.
0: Ihan asiantuntijan suusta, että ei se kyllä nyt ihan niin mene. Niin mun mielestä se oli makea, että se niinku vahvistettiin tuolta. Me toki tiedettiin tää.
1: Me tiedettiin. Kauan aikaa sitten.
0: Joo, Mr. Know It All, Teddy Swims, se tulee tässä Energy.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.

0: So let the river run. Eminem ja Sheeran River Hit Music Onlylla. Semmoinen 10 miinisa, niin 500 euroa ja hittivelho. Sinne mennään kohta.
1: Sinne mennään Allu ja Riikka tässä. Ja kyllähän tässä ollaan nyt kauhisteltu koko viikko siitä, kun meidän sankari Jesse Puljujärven kultamitalli kelpasi jollekin pitkäkyntiselle.
0: Se on siis pöllitty. Oliko näin, että maailmanmestaruus jatkoilta jostain karaoke-ravintola Ookesta? Karaoke-baarista,
1: kyllä. Näin on ilmoitettu. Sieltä tosiaan on napannut sitten joku Jesse mitallin, kun se on siellä vähän aikaa ollut muka jemmassa. Ei ole löytynyt ilmeisesti edelleenkään, ja Puljujärvenhän olisi mahdollista saada siis uusi mitalli, mutta totta kai se alkuperäinen siihen on jo se tunnearvo kertynyt.
0: Totta kai.
1: Ja nyt on sitten tiedotettu, Ilta-Sanomat kertoo, että sillä mitallilla ei käytännössä ole mitään rahallista arvoa tällä hetkellä.
0: Sitä ei kannata sulattaa, koska ei
1: siinä ole juuri mitään jalometalleja, ja nimenomaan toi ei kannata myydä eteenpäin tai missään huutokaupassa, koska varashan jäisi heti kiinni.
0: Siis jollakinhan se on tällä hetkellä, ja joku tietää, mutta jos miettii sitä tilannetta, että sul olisi toi nyt, saisit jotenkin vaikka kännipäissä pölläsyt sen sieltä.
1: Voisi hyvin olla mahdollista. Palauttaisin kyllä kiltisti.
0: Olisiko pokkaa palauttaa?
1: Ton palauttaisin, koska nimenomaan tiedän, että tunnearvo, kun se johonkin esineeseen niin se tulee, totta. Niin se ei kyllä lähde, ja onhan toi nyt hyvän aika legendaarinen.
0: On, ja siis ei tulisi tilannetta, että me nyt pöllittäisiin mitään tuommoista.
1: Mutta jotain muuta.
0: Mutta jos kävisi niin, että se nyt jostain kumman syystä löytyisi sun kotota, ja saisi heräisit sieltä, että sille, mitä hittoa täällä tekee, tää tekee täällä, niin en mä tiedä, miten sen niinku palauttaisi, koska en mä sitä kehtaisi omalla nimellä ja omalla naamalla palauttaa. Että se pitäisi jotenkin käydä pudottaa postiluukosta
1: yli. Kyllä, kehtaisin. On joskus päätynyt jotain jääkiekkoilijalta erään ystäväni kotiin. Paita.
0: Mutta tiedät sä, nyt se on eri juttu. Se on eri juttu lähteä palauttaa vuorokaus sen jälkeen, mutta nyt toi on ollut jo medioissa niin monta päivää, että mitä kauemmin tuossa menee, niin sitä törkeämmäksi toi menee. Koska jos sä nyt palautat sen omalla naamalla, niin tulee vähän semmoinen, että no miksi sul kesti näin kauan, tiedät sä?
1: Nimenomaan,
0: tyyppisesti. Joo. Ja sitten mä mietin sitä, että niinku, jos tää tyyppi, joka sen nyt on pöllinyt, jos ihan tarkoituksella varmaan pöllinyt, niin kelasko hän niinku, että hän niinku parikymmenen vuoden päästä myy sen jossain huutokaupassa? Tuleeko se sitten niin, että ai kato, mä löysinkin tämmöisen jostain, en tiedä mistä
1: olet. Säästää kato, meilläkin oli se yksi, voi paljastaa, että se oli olympiapaita eräältä pelaajalta, niin kyllä me vähän kai sitä ihasteltiin, että onhan toi nyt hieno ryöstösaalis, mutta se haisikin niin pahalle ja muuta, niin palautettiin kyllä tälle pelaajalle. Mutta itse on pöllinyt esimerkiksi yöelämässä paljon erilaisia hattuja,
0: niin,
1: päähineitä.
0: Nyt Riikka siis kaikella kunnioituksella näille sun hatuille, mutta vähän eri juttu maailmanmestaruus pokaali kuin sun joku ritsahattu.
1: Nimenomaan, siksi niitä hattuja saa viedä, eikä mitään tommosia mitaleja pokaaleita. Ja kun mä oon vielä tämmönen tyhmä varas, että minähän oon heti myymässä niitä. Oon ollut kahdessa TV-formaatissa
0: niin,
1: ja myymässä näitä mun varastettuja hattuja. Sun kanssa oltiin huutokauppakeisarissa niin. Tällä viikolla, siellä myin myös.
0: Mä mietin sitä tilannetta, että jos tässä olisi käynyt niin, että minä ja sinä oltais vaikka oltu siellä jatkoilla ja me oltais vaikka nyt oltu semmosia, että me oltais varastettu toi Puljujärven mitali. Ja toihan on semmoinen tilanne, että jos sulla on hallussa se ja sä et halua siitä jäädä kiinni, niin sähän et voi kertoa siitä oikeasti kenellekään.
1: Kellekään muulle.
0: Niin, et sä vois edes tyyli frendeille kertoa, koska se vuotaisi se tieto.
1: Niin mikä ilo siinä sitten olisi?
0: No ei vaan, mikä ilo siinä on, että 20 vuoden päästä ehkä voi olla joku ilo, kun sä pääset lyömään sen pöytään, mutta mietin sitä, että jos tää tilanne olisi tää, niin mä en tiedä pystyisikö mä luottaa suhun, kun sä, tiedät sä, sunkaan mä en lähtisi edes tekemään pankkiryöstöä.
1: No toivottavasti ei lähettäisi muutenkaan tekemään pankkiryöstöä.
0: Niin, mutta se on kiva, tämän ajatuksen kanssa on välillä kiva leikitellä, kun katsoo vaikka Ocean's Eleveniä tai jotain tämmöisiä leffoja, missä tehdään joku makea ryöstö.
1: Kuka olisi se tyyppi?
0: Ja sitten siinä on se tilanne, että me kääritään sieltä se, sanotaan nyt vaikka 5 miljoonaa euroa. Ja sit mä oon Riikka sulle silleen, että oletetaan, että me ollaan nyt tehty ryöstöä. Sit mä oon vaan sulle silleen, että nyt on Riikka semmoinen juttu, että sun pitää olla tosi low-key tästä. Sä et puhu tästä, sä et kuluta tätä rahaa. Ei saa näkyä, että sulle on tullut yhtäkkiä iso kasa rahaa jostakin.
1: No tosi tylsää. Mitä sillä rahalla ei, sitten tekee, jos ei saa huslata?
0: Niin kun tää on just se tilanne, että sä tulisit sen sijaan, että sä tuut sillä Boltilla, sillä parin euro Boltilla. Niin sä tulisit jollain kovasella tai limusiinin duuniin.
1: Joo, helikopterilla.
0: Joo, ja sit mä oon vaan
1: kaikki uudet vaatteet ja hiukset ja kynnet ja
0: sä kuset tämän ryöstön. Tätä mä meinaan.
1: Someen laittaisin läheisille kavereille storia, kun me ryöstetään siellä
0: niin, just tää. Ei sunkaan voi ryöstää pankki.
1: Ei kannata. Ei. Sitä paitsi kun mä oon vielä niin kömpelökin, niin ei se ryöstö onnistuisi alun perinkään.
0: Sehän menisi niin, että
1: huoltaisin jo siellä
0: infrapunavalot siellä jossain, mistä me mennään. Meillä on himmeä suunnitelma, mennään ryöstää kultaharkkoja sieltä. Niin sä oot semmonen, että sä rupeet niinku yhtäkkiä meikkaa siellä kesken. Sitten joku puuterin hiukan, puuteri hiukkanen lentää siihen infrapunavaloon ja siellä lähtee hälytin soimaan. Sitten mä sieltä, kai sä tajut, että poliisit tulee tänne ja sit sä oot vaan silleen, ihanaa, mä tykkään poliiseista, että onko siellä sinkkumiehiä. Kai sä ymmärrät, että ei me nyt tässä tilanteessa ruveta poliiseille flirttailemaan.
1: Mut mä en vasikois sua, kun ne poliisit veis mut raudoissa pois.
0: Eli sä olisit valmis tekemään mun
1: kanssa. Itse asiassa aika hyvä, kaikki syyt mun niskoille.
0: No niin, no joo, itse asiassa jos sä nyt noin laittaa.
1: Ammuttakaa vaan poliisit.
0: Tää on sairasta kavaa.
1: Hallu piilottaa ryöstä saaliin sit.
0: Toivottavasti puljun mitali löytyy. Holly Humberstone to Love Somebody ja kots kabataa.

0: Liisa Syrjää. Sen piti olla Minä Energyn keskiviikkoiltapäivää. Ja hei, moni saattaa miettiä näin, että jos kuuntelee, kun joku toinen nappaisi täältä 500 euroa. Että sen piti olla muuten
1: olla minä.
0: Se oli mulle se 5-hunttinen.
1: Joo, pidä huoli, että se oot sinä, nimittäin nyt saisi soitella.
0: 092600500. 500 euroa on tosiaan pöydällä ja sulla on mahdollisuus napata täältä nyt 5 hunttia. Mieti itse, kun sä saisit ylimääräisen 500. Tässä on ehkä kesälomatkin sulla tulos siellä.
1: Juhannus
0: kaikkea, kuule. Mm. Sillä voi sisustaa, sillä voi maksaa laskui, ostaa joku kivan lomamatkan. Tehdä ihan mitä vaan.
1: Ihan mitä vaan hurlum heitä haluu.
0: Tunnistellaan 5 klippejä ja sun tehtävä on tunnistaa niitä. Tietty määrä, kun sä siinä onnistut, niin me laitetaan se 500 sun tilille. Rivihän on täysin sama kuin mitä se on ollut tässä viime päivät. Ja meidän eka klippi tulee tänäänkin olemaan. Ja se on muuten siinä niin kauan, kunnes toi rivi ratkaistaan. Mutta mikä toi biisi oli? Tunnistit sä ton biisin? Biisin nimeä haetaan. Jos se oli semmonen fiilis, että kyllä mä nyt ton tiedän, niin soita meille nyt.
1: Soita nyt.
0: 092600500. Kot siis kapataan Justin Bieber, Major Lazer, Cold Water, soitellaan eka. Ja sit kotimaista Everest.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
11: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta, ota näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
15: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
16: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
17: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika.
20: Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
24: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
25: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
26: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
27: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
28: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
27: Juhu, vaali!
29: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
30: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
31: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
32: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
33: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Lintun Everestia Energyllä keskiviikko, kun kello näyttää 15.35 ja rahaa tarjolla.
1: Jälleen kerran 500 €. Let's go!
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo, kuka siellä?
3: Vesku, moikka!
0: Moro, Vesku! Mitä ukko?
3: Ei häijympää.
1: Mistä päin Vesku soittelee?
3: Turusta päin.
1: Jaa, Turkuses.
0: Turkuses. Mites Vesku, tossa olisi 500 pöydällä, niin miten sä käyttäisit 500, jos sä voittasit?

0: Kyllä mä lähtisin varmaan noiden muksujen kanssa vähän venevuokraamoon ja lähettäisiin merille.
1: Wow. Ai, kelpaisi.
2: Paljon maksaa vuokraa joku tommonen vene, mihin uskaltaa mennä kyytiin?
1: Polkuvene.
0: Pari sataa lähtöhinta varmaan suunnilleen.
2: Okei. Okay. Niin parikin reissua sit heittää viisuuttisella. Joo. No, täällä on 10 biisiklippiä sulle Vesku valmiina ja sun tehtävä on tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan biisin nimeä, eli artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Jos sä tunnistat nämä kaikki, niin me laitetaan 5 hunttia sun tilille.
0: Selvä homma.
2: Selkeä.
1: Lähdetään suorittaa.
2: Tsemppii Vesku haasteeseen. Eka klippi, se on tämmönen.
0: Ei mitään haju.
1: Vesku!
2: Vesku on ihan kingi. Loista.
1: Ei mitään haju.
2: Tämä oli kova. Se oli ihan sika hyvä.
1: Tälle ei nyt ihan veneelle päästy.
0: No ei. Silleen päästy ja mitään.
2: Ei, mutta pääsit radioon kuitenkin.
1: Se on tärkeää. Tiedäks Vesku, mulla on sulle vinkki. Kesällähän oot vaan kaikille mukava, niin kyllä joku omistaa veneen, niin pääsee kyytiin.
0: Kyllä.
2: Rivi pysyy samana, eli jos huomen soitat, niin toi sama biisi tulee samaan aikaan. Jos selvität sen, niin tsekataan, miten menee.
0: All right.
2: Kiitti, Vesku.
1: Kiitos, kun soitit.
0: Yes.
2: Moro.
3: Energin hittivelho.
4: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Kaigo Say My Love Energyn iltapäivää. Me voitais palata Energyn aamuun Saarinen showhun tossa kohta.
1: Joo, siellä on nyt tuota suosikkikohde, meidän suomalaisten suosikkikohde nimenomaan puhuttanut. Siellä vihataan meitä suomalaisturisteja.
0: Tää on hauska.
1: Paikka, mikä käytännössä pyörii meidän avulla, niin me ei ollakaan toivottuja sinne.
0: Mistä kohteesta on oikein kyse ja miten sä voit vihata ihmisiä, jotka tuo sulle leivän pöytään?
1: Miten sä niin kehtaat? Mutta tiedätkö, ihan itse teen samaa rovaniemeläisenä, että kyllä me siellä välillä tiuskitaan, että täällä on vaan näitä turisteja, Lappi täys, vaikka hehän sinne kaiken rahan tuo.
0: No nyt mä ymmärrän ton, koska me puhuttiin sunkaan aikaisemmin siitä, kun Sisiliassa paikalliset oli vihaisia siitä,
1: joo,
0: kun Dua Lipan
1: häät.
0: Ja se oli niinku rasittanut ihmisiä paikallisia siellä. Sitten sä olit vaan silleen, että kyllä sä ymmärrät. Sitten mä oon vaan silleen, että mä en kyllä ymmärrä, että jos Dua Lipa haluaisi tulla mun kotikulmille viettää häitä, niin tervetuloa. Mutta ehkä tää on se, että sulla on kokemus oikeasti
1: tosta. On kokemus.
0: Mutta palataan kohti Energyn aamu ja selviää, että mikä kohde kyseessä, miksi. Alex Warren ja Fever Dream Hit Music Only, kun soitellaan kans. Ja sit hei, On My Love, Sarah Larsson.
2: Energy Lasso.

0: Hit Music Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: On kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
12: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
13: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
14: Miten kävi?
13: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
14: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
12: Incar.fi.
15: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyrfest.fi.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai josta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grillihillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Zara Larsen ja On My Love David Guettan kanssa. Ja jos sulla on juhannussuunnitelmat auki, niin seuraavan tunnin sisään me ollaan Riikan kanssa kehitetty sulle sinne ohjelmaa. Ihan täysin ilmaiset liput Tahkon juhannusjuhliin. Tämmöiset tulee lähteä jakoon seuraavan tunnin sisään täällä.
1: Mut käydään tässä välissä Energyn aamussa Saarinen showssa. Aikamoisia shokkiuutisia meille suomalaisturisteille. Nimittäin meidän suosikkikohteessa vihataan meitä.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Siellähän siis vihataan turisteja.
4: Siis siellä Kanarian saarella.
3: Näin.
4: Miten se voi olla mahdollista, kun ei se olekaan turismia?
3: No kun tähän mä olin tulossa.
4: Mä sanon, että jos Kanarian saarelta loppuu turismi, niin ne 100 000 alkuperäistä asukasta, ketkä siellä asuu, niin mä sanon, että se on kuolemakorjaa. Kyllä se menee se saarivaltion nurin. Sinä et voi sitä kutsin feikki niin kuin pyyhettä myydä rantapyyhkeäksi, koska kukaan paikallinen ei mene niihin hintoihin.
3: Ei, että sen on oltava suomalainen keski-ikäinen turisti, joka
4: kyllä
3: sen ostaa.
4: Ja yhden yhtä, niin kuin mä sanon, pihvimylläri se suomalaisravintola, niin se menee kiinni.
3: Ei pyöritetä jallupullaa, ei yhden ainutta.
4: Ei. Energyn aamu. Saa.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
11: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
10: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
11: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
12: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
14: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
15: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
16: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
17: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
18: Inglewalta, ota näkee lisää.
19: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
0: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
1: Vaniljasuklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit trillit.
10: Paulan tekee Dr. Oetker.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo,
5: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle. Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa. Are you ready?
7: Energy keskiviikko iltapäivä.
8: Hallu ja Riikka tässä.
7: Abreu soi kohta teipillä tai rakkaudella. Tästä Bibi Rexaa New Religion bangeri. Energy.

0: rakkaudella.
1: Abreuta teipillä tai rakkaudella Energyllä.
2: Allu ja Riikka tässä. Me ollaan kohta TV:stä tuttuja. Tai ainakin huutokauppaa myyneistä tuttuja.
1: Huutokauppa keisarin luona käytiin alkuviikosta kylässä minä ja Riikka ja vietiin mitä erikoisimpia tavaroita. Mun mielestä makein asia, mitä sä Riikka veit sinne, oli... Mä itse asiassa kerron suoraan, koska tää on jo huutokaupassa tää tuote.
2: Joo, niin... nämä kaikki tuotteethan on nyt myynnissä ja tänä perjantaina on se huutokauppa, missä nimenomaan nämä meidän tavarat myydään.
1: Täällä on tämmönen kuin numero 127, eli onko se sitten niinku kohden numero 127. Revitty paita, Magia Men ja Will Parfit tanssinut Riikka Uusitalon sylissä ja repinyt tämän paidan.
2: Kuulostaa, että sille hirveästi yritetään pedata siinä arvoa.
1: Palsan.
2: Revitty paitahan se käytännössä siis on.
1: Palsanmaki.fi nettisivulta löytyy tosiaan tää paita ja sitä pääsee huutaa. Me ollaan myöskin laitettu ihan suora linkki tonne meidän IG-storiseen alle, jos sä haluat käydä huutamassa tätä. Lähtöhintaan on siis 0 euroa, että eurollakin voi saada tän.
2: Toivottavasti menee vähän kalliimmin. Kyllä se oli hieno hetki nimittäin, missä tää paita mulle jäi, kun Will tänne studioon saapui. Ja siinä oli tuoksukin tallella vielä tossa paidassa.
1: Mä haluan vielä kerran, tää on niin älytön tää teksti. Täällä on kuva palsanmaki.fi ja täällä on tosiaan tää maailmankuulu stripparin revitty paita, jonka hän repi siis Riikka Uusitalon sylissä. Niin tää on tälleen, että revitty paita, Magia Men ja Will Parfit, tanssinut Riikka Uusitalon sylissä ja repinyt tämän paidan.
2: Villa Magia ja Magia Men, tämähän on Magic Men.
1: No niin
2: siinä
1: oli.
2: Siinä vähän muuttuu ja no. Sen on kuulonen, mikä on näköinenkin.
1: Hei, tää jakso on tulossa syksyllä sitten TV:stä ja ruudusta pihalle. Mä kävin kans viemässä sinne ehkä vähän arvokkaampaa tavaraa kuin tää sun juttu.
2: Murriekale.
1: Joo. Mä vein Esa Tikkasen mailan, jolla Esa Tikkanen on pelannut siis Suomessa jääkiekkoa. Siinä on nimmarit ja kaikki. Ja mä päädyin sitten antamaan tän mailan hyvän tekeväisyyteen. Eli kaikki tuotot tästä menee kodittomille koirille, Viipurin koirille. Jos sä tunnet jonkun tyypin, jota kiinnostelee Esa Tikkasen maila tai vai kiinnostelee, niin käy tsekkaamassa linkki tuolta Energyn IG-storeista nrj.fi-tunnarinalta. Tästä tehtiin myöskin vähän hyvää.
2: Menkää sinne huutamaan, niin saadaan sitten oikeasti hyvää tehtyä. Tosiaan kaikki tuotot menee lyhentämättöminä sinne koirien hyväksi Viipurin koirille. Musta oli tosi hieno juttu, Allu.
1: No oli kyllä hieno, mutta oli se hienoa myös, että sähän laitoit sinne myöntiin myöskin nämä sun Miss Suomi-kisoista tutut, mennä sano lenkkarit, mutta korkkarithan
2: ne oli. Korkkarit finaalissa ne oli mulla jalassa, niin sieltäkin joku nuuhkia sitten. Joo, jos kotiuttaa.
1: Jos haluat haistella Riikka Uusitalon alkoi, niin siihenkin voi päästä jopa eurolla käsiksi. Käy tsekkaa. Subway, House Tour, Energy.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Ja jos juhannussuunnitelmat on auki, niin voitais kohta pistää pari tikettiä jakoon tahko juhannusjuhliin.
1: Laitetaan ehdottomasti, saa juhannus jo ensi viikolla.
0: Nainen vastaanottaa jatkuvasti rahakkaita tarjouksia poikien vanhemmilta. Tää on nyt jotain niin käsittämätöntä kamaa, että tiedätkö, Riikka, mun omaan keskiluokkaiseen päähän tää ei todellakaan mahu.
1: Vanhemmilta?
0: Joo, mä haluan kuulla, mitä mieltä sä oot tästä keissistä.
1: Joo, ja kiinnostaa kuulla koko tää keissi.
0: Ja mitä tekisit tilanteessa, missä sulle tulisi tällaista tarjousta? Mistä on oikein kyse, mikä tää tarjous nyt sit oikeesti on, niin Miley Cyrusin Flowers tästä ja Lauri Havin Perhonen ja sen jälkeen selviää.

0: Lauri Haavin upea perhonen Energyn iltapäivässä. Tsemppii sun keskiviikkoon. Homewrecker Summer, se soi heti seuraavana tästä.
1: Allu ja Riikka, taas Lilla Lördaakin vietos sunkaan.
0: Siis jotenkin ihan käsittämätön juttu. Mä haluan kuulla, mitä mieltä sä oot, Riikka, tästä. Täällä on tämmönen kanadalaismalli nimeltään Sissy Rose. Ja hän kertoo, että poikien vanhemmat on tarjonnut hänelle jopa 6-numeroisia summia siitä, että hän deittailisi heidän poikiaan. Ja hän myöskin kertoo Daily Mailille, että hän on tämmönen ultimaattinen statussymboli ja miljonääri mutsit ja faijat on jatkuvasti hänen perässä. Ihan vaan sen takia, että hän voisi deittailla heidän lapsia, poikia.
1: Anteeksi, mitä? Siis useat vanhemmat. Mitä tämä mimmi tekee? Kuka hän on?
0: Hän on tämmönen kanadalainen malli ja ilmeisesti aika malli. Näyttävä nainen. Mut siis, mitä mieltä sä oot tästä? Mun mielestä vähän silleen, että hei, se tilanne, että okei, mun äiti ei ole miljonääri, mä en todellakaan miljonääri itsekään, mut se, että tilante, että mun vanhemmat jotenkin etsis mulle tyttöystävää. Siis maailman oudoin tilanne.
1: Joo, outoa toikin. Ja jos näiden vanhempien ainut kriteeri on se, että näyttävä malli.
0: Niin.
1: Niin onhan toikin nyt todella outo. Niin? Ettekö te mitään muuta sille teidän rakkaalle lapselle ne halua? Mutta kunhan on näyttävä arm candy siinä sitten.
0: Niin, no, mutta jos tässä on tarjottu 6-numeroisia summia, eli puhutaan sadoista tuhansista siitä, että hän vaan deittailisi heidän poikiaan, niin kyllä se nyt kertoo jostakin, että sit vaan niinku halutaan, että tää on vähän niinku oikeasti kakku päältä kaunis.
1: Niin, ja jos tosiaan, jos nämä on jotain miljonäärejä, jotka näitä diilejä antaa, niin ehkä he haluaa myös nimenomaan sitä näkyvyyttä sille pojalle sitten mimmin kautta.
0: Ihan selkeästi. Ja kai tämä on sitten jotain, tiedätkö, sellaista, että eliitti-ihmiset fleksailee toisillensa. Mikä,
1: niin.
0: Mikä on myös jotenkin hauskaa.
1: Mihin
0: että
1: me ei vaan päästä niin,
0: no mehän ei päästä tähän sisään. Ja sitten onko tässä myös vähän se, että sä fleksailet ihmisille, kenestä sä et edes oikeasti ihan hirveästi pidä.
1: Nimenomaan. Tiiäks? Ja sitten kun ei voi enää rahalla fleksailla, niin sitten pitää fleksaa sillä, että me saadaan näyttäviä ihmisiä tänne. Joo, itse asiassa on vanha tuttu kuvio. Niinhän noin miljonäärisedätkin tuolla aina kisuttelee, tiedäks, nuoriin näyttäviin naisiin.
0: Mua kiinnostaa tää nyt, että koska sähän oot näyttävän daami myös sinäkin ja melkein Miss Suomi.
1: No ei nyt mikään, mutta en mikään huippumalli, ei nyt ihan, ei mulle mitään kuusnumeroisia.
0: No mutta kuitenkin oot näyttävä daami.
1: Okay.
0: Niin miten sä reagoisit tämmöiseen tilanteeseen, jos sua lähestyisi joku tyyppi ja joku mutsi vähän lähestyisi sua, että hei, voit sä deittailla mun poikaa, että mä maksan sulle 300 tonnia.
1: Se olisi tosi kiinnostavaa, jos nimenomaan se mutsi lähestyisi, eikä sieltä joku isäthän nyt aina haluaa pojilleen tietysti näyttäviä naisia.
0: Se menisi oudoksi varmaan siinä vaiheessa, se olisi jotenkin se faija.
1: Joo. Sitten se on todella eri sävy olisi tässä hommassa, mutta totta kai mua kiinnostaa se niitä, että minkälainen se poika on ja minkä takia. Että jos tässä nyt olisi vaan se, että halutaan näkyvyyttä, julkisuutta, jotain tämmöistä, niin ei kiitos. Mutta jos siinä olisi vaikka taustalla se, että heidän poikansa on vähän tämmönen saamaton raukka. Niin mullahan on tämmönen pelastajasyndrooma, niin tossukoitahan itsekin vaan deittailen.
0: Niin, että tietyllä tavalla tässä
1: ei se parempi kuin paha poika.
0: Niin, että tässä ei niinku tietyllä tavalla mikään muuttuisi sit sun niinku deittailun kannalta.
1: Olisi vihdoin ehkä vähän pätäkkääkin siitä.
0: Niin, et
1: jäisi
0: niin
1: voitolle. Mutta jos siinä olisi just tämä, että se poika on vaikka, että hänellä ei ole ystäviä, tytöt ei kato häntä päinkään, niin sit voisin olla tämmönen, tiedätkö, itsetunnon boost, antaa vähän vinkkejä, kouluttaa. Ja totta kai pitäisi hyvin tarkkaan määritellä, että mitä siihen deittailuun kuuluu, että ei tarvi mennä sitten fyysiselle puolelle, koska se hyvin usein kuuluu mun deittailuun, että aika liian nopsaakin mennään sitten
0: aha,
1: sinne.
0: Okei, kato, joo. Okei, ymmärrän. Joo, siis en mä tiedä, mul vaan jotenkin niin tulee ihan semmoinen kauhean vastareaktio tästä näin, mutta toisaalta eipä kukaan en saa.
1: Toivot vaan, että sullekin joku laittaisi tuolta mammaat, että Allu, please, deittaile tätä meidän.
0: Ei, niin kuin mä mietin tätä niin omalle kohdalle, että miten mä toimisin tuommoisessa tilanteessa, niin en mä tiedä, mun mielestä se olisi jotenkin ihan superkiusallista. Mun on niin vaikea kuvitella, että mä lähtisin tommoseen.
1: Niin.
0: Tai se, että mä tiedän, että mä oon tässä niinku rahan takia.
1: Munkin on vaikea kuvitella, että deittailusta voisi oikeasti hyötyä isosti joskus.
0: No, mutta nähtävästi voi.
1: Niin, en minä. Enkä varmaan tuikin hyötymään.
0: No, mutta onnea nyt kaikille näille poille. Toivottavasti joku löytyy, ja jos ei muuta,
1: niin vaan miljonääreille. Mitä se meille köyhille kuuluu?
0: Summer Home Record Energylle.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor ja vitsi, ensi viikolla juhannus.
1: Mitä ihmet? Miksi aina tulee mukaan niin nopsaa ja puun takaa?
0: Mut nyt vaikuttaa hyvältä niin kuin sään puolesta, että ei ole sellaista plus kymppiä mitä yleensä.
1: Ja ohjelmankin puolesta nimittäin. Tahko juhannusjuhlat, mehän mennään sinne sun kanssa myöskin. Ollaan siellä juontamassa tosiaan ensi viikolla 19. ja 20. päivää tää lineup. Tämähän on ihan sairas. Perjantaina Arjas, Emma ja Matilda, Isaac Elliot, Kaukua, Maija Vilkkumaa, Nelli Matulla ja sit jatkuu Ahti, AKL Kuumaa, Robin Pakkaleen, Sara B ja Viivi.
0: On kyllä himmeä lainappi. Sulla olisi mahdollisuus napata kahden päivän tiketit itsellesi ja friendilles täältä ihan täysin ilmaiseksi. Nyt kannattaa ehkä tässä kohtaa jo näpyttää valmiiksi siihen numeroon tai puhelimen näyttöön numero 092600500, koska seuraavan kerran kun sä kuulet tän.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Niin se on se hetki, kun kannattaa ottaa se puhelin käteen ja ringaling tänne päin, koska sulla on mahdollisuus napata noi tiketit. Niin maistusko? Hei, tossa olisi vielä ennen kello 5 tulossa Tamin palan Dracula.
1: Gravy Dracula.
0: Joo, Gravy Dracula. Joo. Sitten Harry Styles ja American Girls Energy. Energy.

0: Energy. Hit Music Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Mennään.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpää. MTV Katsomo.
13: Hyvää matkaa.
11: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: Teemin palan Dracula Energyn iltapäivässä. Keskiviikko, kello näyttää 16.51. Riikko.
1: Allu.
0: Tahko oli ihan mieletön lainappi, Suomen eturivin artistit. Onko sulla jotain yksittäistä lempparia, ketä sä odotat eniten?
1: Mulla yksittäistä lempparia. Pistitpä kuule pahan, mut...
0: Mä sanon Ikke, Misa Keliot.
1: No Ikke on aina kyllä, mut siksi koska sanot Ikke, niin mä heitän täältä sitten kuule Nelli Matulan... Saanko sanoa kaksi?
0: Saa.
1: Nelli Matula ja Viivi.
0: Aika kovat.
1: Musta Viivi sopii tohon juhannusmaisemaan.
0: Joo.
1: Joo, ihanaa.
0: Hei, jos sä haluat napata liput, niin me muuten jaetaan vielä huomenna ja ylihuomenna. Tullaan pistämään muuten tämän viikon aikana. Voitaisiin melkein perjantai pistää tuplapaketit.
1: Laitetaan tuplat todellakin.
0: Tuossa äsken pamahti tämmönen juhannusjuhla kisahuuta ja se on se merkki, kun saa soitella tänne päin.
2: Sanna.
0: Sanna! Mistä päin soitat?
2: Turun moottoritieltä.
1: Onks töistä ajelemassa kotiin?
2: Joo, töistä kotiin päin.
1: Ja sulla on vissiin juhannus vielä ihan auki.
2: Kyllä.
0: Lyödäänpä sinne vähän ohjelmaa.
1: Tahko juhannus juhlat!
0: Let's go! Mieti, sä oot friendiskaa tulla. Ihan himmeä lainappi. Sä varmaan kuulit tossa äsken, kun me käytiin läpi, ketkä kaikki nousee lavalle.
1: Onks joku lemppari siellä?
2: No, siellä oli montakin hyvää. Vaikea valita, kuka niistä on paras.
1: Ei sun tarvi, kun sä pääst kattoo kaikki nää.
0: Mä tuut kattoo kaikki.
1: Joo, ja kaverinkin saat ottaa mukaan.
0: Niin. Kuka lähtee sun kaa?
2: Varmaan poikaystävä.
1: Oi,
0: no niin, aika hyvä.
1: Hei ihanaa.
0: Tosi selkeä. Kiitti, kun soittelit ja onneksi olkoon.
1: Nähdään tahkoon.
2: Hei, kiitos paljon.
0: Kiitti. Moi.
1: Moi.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
10: Kotisinappi.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
14: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
15: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
16: Oh! Wow, that's nothing.
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
20: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
21: Vanilja suklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit rillit.
24: Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
26: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.

0: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Energy ja Lumokodit. Tiedätkö sinä, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu?
1: Lumokodelta on tullut true crime-henkisiä, tämmöisiä tosi nopeasti katsottavia trillereitä. Me ollaan katsottu nyt jo 3 osaa.
2: Mysteerisarja jatkuu taas huomenna, uusi jakso, ja on kyllä käänteitä. Ei mun taloyhtiössä noin jännää oo.
1: Tää osa löytyy myöskin tuolta meidän IG-storista nri.fi-tunnarin alta. Ihan jännittää sikana, että mitä on tapahtumassa seuraavaksi. Huomenna tosiaan sitten uusi osa, mutta siellä olisi myöskin 100 € sisustuslahjakorttia siellä Energyn IG-storeissa.
2: Joo, sä voit sen voittaa itsellesi, kun käyt kertoa siellä meille, että mitä outoa sun taloyhtiössä on tapahtunut. Se voi olla ihan mitä vaan, joko sun omia kommelluksia tai naapureiden, ja voin tässä kohti tunnustaa, että itse on se mun taloyhtiön oudoin.
1: Ei
2: aina
1: vitsi,
2: ikuisesti.
1: Siis tää on katastrofi. Kerro tää. Mitä sä oot voinut?
2: Olin aika vasta muuttanut Helsinkiin. Eka taloyhtiö itse asiassa Helsingissä, ja saunavuoro sieltä piti totta kai ottaa, ja silloin sen poikkiksen kanssa mentiin sitten saunomaan, ja mulla oli kuningas idea, että me tehdään kiuasmakkarat siellä. Kiuasmakkara on parasta. Laitettiin makkarat folioihin ja kiukaan päälle tulille. Kyllähän se hyvä oli, ja meillä oli oikein kivaa, kaikki hyvin, mutta sitten siitä jälkeenpäin tuli sit todella valtavat valitukset siis ja se varoitukset kaikille, että siellä ei mitään makkaroita kärrytellä.
1: Kiuas makkara on varmasti hyvä idea omassa saunassa tai siellä Lapissa, mistä sä tulit, mutta ei ehkä tuommoisessa taloyhtiön yleisessä saunassa.
2: No siinä opin äkkiä kyllä sitten etelän tavoille.
0: Kadonneita tavaroita, outoa väkeä. Kuka jättää heippalappuja? Hyppää Lumoavat elämät mysteerisarjan pariin ja seuraa tapahtumia Lumokotien somessa @lumokodit.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All Energyn iltapäivässä.
1: Allu ja Riikka taas kuuteen.
0: Voitaisiin tsekata kohta vähän viraaleita, eli mitä tuo musa kautta viiden maailmassa on oikein tapahtunut.
1: Joo, Ariana Grande nyt isosti tapetilla. Paitsi että siellä ollaan kiertueella 7 vuoden tauon jälkeen, albumi tulee ensi kuun lopussa, niin kyllä me joudutaan tonkiin vähän yksityiselämääkin. Siellä on tapahtunut isoja käänteitä.
0: Maailman tämän hetken kuumin räppäri Drake on liitetty myös vahvasti suomalaisiin asioihin. Siis täysin torihommia mun mielestä ainakin, tai jopa uskomaton kamaa. Mistä on kyse? Me avataan tätäkin sulle hetken päästä. Se on julma kesä kuitenkin ekat Taylor Swift ja Cruel Summer Energyllä. Ja sit hei Fever Dream, Alex Warren.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
15: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
8: Vaniljasuklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit trillit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
2: Niin, rakas?
20: Ootsä vielä Prismassa?
21: Olen.
20: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
21: Mites nyt niin?
20: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
21: Neljäkös niitä lapsia oli?
20: 5.
21: Just, eli iso trampoliini.
20: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
21: Selvä.
20: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
23: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
24: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
25: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
26: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
27: Moi rähmä.
26: No, mikä nyt?
27: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
28: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
29: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
30: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
31: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
32: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
33: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
34: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
35: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
36: Saletisti onnistuu! Sale!
37: Mutsi, onks me mitään syötävää?
38: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
37: Eks on mitään muuta?
38: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
37: Yes, eli on syötävää.
38: Kyllä, on siellä syötävää.
39: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Alex Warren ja Fever Dream keskiviikko iltapäivä Energillä.
1: Iltapäivä teethän meillä on sitä skeittää ja vähän tongitaan nyt Ariana Grandeen yksityiselämää.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ariana Grande se raidaa kiertueella 7 vuoden tauon jälkeen, mutta on tässä kerran draamaakin tapahtuu, nimittäin ero on tapahtunut Ethan Slaterin kanssa. Heillä oli kuitenkin 3 vuoden suhde jopa takana Arianan kanssa ja useita kuukausia sitten ilmeisesti laitettu lusikat jakoon ja julkisuuteen tultu tämän eron kanssa vasta siis nyt.
0: Liittyyköhän tämä jollain tavalla tuohon kiertueeseen, että onko niin, että parisuhde ei kestä sit sitä, että ollaan jotenkin erillään, eikö siinä ole pakko olla jotain muuta?
1: No, sieltä on korostettu nyt ilmeisesti Arianan lähipiiristä tai jostain sieltä, että tuleva albumi kiertue, että nämä ei liittyisi tähän eroon mitenkään tai että tämä albumi ei ole inspiroitunut erosta. Mutta mitäs? Edellisen kerran, kun Arianalta tuli albumi tuossa 2024, The Eternal Sunshine, niin silloinhan oli nämä kodinrikkoja-huhut.
0: Aa, niin olikin.
1: Kun he alkoi Ethanin kanssa olemaan ja sitten epäiltiin, että olisiko Ethan Slater ollut vielä naimisissa edellisen puolisonsa kanssa. Aa. Ja Ariana olisi tullut siihen väliin. Hirveet kohut, Arianahan joutui siis raivoamaan jopa faneilleen ja kieltää kaikki. Että nyt, että niinku puutu hänen yksityiselämäänsä yhtään enempää. Tosi paljon sai vihapuhetta myöskin ja ymmärrän, että siihen piti puuttua. Niin onko tässä vähän tämmöinen sama kaava, mikä toistuu?
0: Vähän samantyyppinen. Tosin me ei tiedetä vielä, että kenen koti on rikottu tässä kohtaa. Että joku uusi tyyppi on sitten.
1: Niin onko sieltä nyt semmoisella? Mutta kuitenkin, että sama mieskuviossa nyt hänestä erotaan, niin aika näppärää, että sitten tulee tuosta toi albumi.
0: No on tosi näppärää. Mielenkiintoista. Mutta hei, mennään myöskin torihommiin. Meinaa räppäri Drake hän julkaisi tuossa muutama viikko sitten Iceman-nimisen albumin. Rikko muuten paljon ennätyksiä tämä albumi. Mutta muistatko, kuka suomalainen kantaa myös lempinimeä Iceman?
1: No Kimi Räikkönen.
0: Kimi Räikkönen. Ja Kimihän sai tämmöisen jäästä veistetyn formulan Monakossa joskus vuosia sitten. Ja nyt sitten tämmöinen Spin Beats Inc.-niminen taiteilija on tehnyt uuden, täysin vastaavan näköisen jääveistoksen ja lahjoittanut sen Drakelle. Ja tämä taiteilija postasi tästä kuvan someen, jossa Drake poseeraa tämän veistoksen edessä. Ja sitten siinä on teksti, että 2 jäämiestä, 1 ikoninen pala moottoriurheilun historiaa uudelleen tulkittuna. Tällä siis viitattiin Kimin vuoden 2007 maailmanmestaruuteen. Niin mun mielestä tää on aika makea.
1: Mitä hittoa? Kelaa siistiä. Eli torille.
0: Torille täysin, koska Kimi Räikkönenkin on reagoinut tähän omassa somessa.
1: Mitä hän on laittanut?
0: Hän oli vaan silleen, tosi jees.
1: Peukkuva, no jäämies. Mitä muutakaan hän reagoisi?
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: käyttöä 100 € sisustuslahjakortille.
1: Ois kyllä kiitos, mutta ei sitä mulle anneta, vaan me arvotaan täältä meidän Instastorista Lumo kotien kanssa yhteistyössä. Me ollaan laitettu tänne tosiaan storiin tänään tämmönen kysymysboksi. Mitä omituista sun taloyhtiössä on tapahtunut?
0: Mua naurattaa, kun sä tuossa aikaisemmin itse kerroit, että sä olit muuttanut Lapista tänne etelään ja mennyt tämmöiseen isoon kaupunkilaistaloyhtiöön ja laittanut siellä makkarat kiukaalle ja siitä oli tullut vähän valitusta.
1: Kiivos makkaroista ei tykätty, ei arvosteta täällä etelässä.
0: Mä oon joskus kanssa törmännyt tämmöiseen, että naapuri on vetänyt jatkojohdon niin kuin postiluukun kautta yleiseen tilaan, niin kuin rappukäytävää, siis pöllinyt sähköä.
1: Joo, fiksua. Eks Lapissa niin? Arvostettaisiin tuotakin.
0: Varmasti.
1: Mutta täällä on saunavuoros tapahtunut myöskin Iinalla. Saunavuoroa. Tämä voisi ehkä, eikä käy.
0: No kerro nyt, mikä se on, Eka.
1: Saunavuoroon mentäessä. Pukkarissa odotti jonkun Satisfyer.
0: Ei, se olisi oikeasti voinut tapahtua sulle, koska nyt se tuli sut spontaanisti sieltä. Ja nyt sulla meni joku filtteri päälle.
1: Kiuas makkarat, joo, mutta tohon en lähde. En lähde saunassa, missä muutkin käy, niin tekemään tommosia surrutteluja. Ota mieluummin vaikka miehen mukaan sinne.
0: No niin, mutta hei, kannattaa käydä kurkkaa Energy IG-storit. Siellä on tosiaan tämmöinen skava.
1: Ja kertoo, mitä hassua sun taloyhtiössä on tapahtunut. Niin valitaan lähetyksen loppuun mennessä voittaja.
0: Mullahan jäi kerran flashlight sinne. No ei. En mä nyt oikeesti.
1: Pari tanaalitapit.
0: Hei, Bibi Rex and New Religion soi kohta. Ja sitten Isak Eliot turisti Mannerheim.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, meillä on paljon terassilla.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, On se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu! Maali!
6: Nonni.
18: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Seuraavaksi potilas 2934.
23: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
24: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
25: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
26: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
27: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
26: Mut miksi aina meidän pihassa?
27: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
26: Siis mitä?
27: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
28: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
29: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
30: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
31: tilipäivä nyt. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
32: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Elliot ja turisti Mannerheim Energyn iltapäivää. Täällä on hei Energy-ilta. Janne jättänyt meille Riikka viesti.
1: Tässä kun juhannus alkaa olla ihan nurkan takana, niin Energy-illassa pohditaan tänään vähän semmoista mökkiherarkiaa. Että miten se päätetään sen mökkijoukon keskuudessa juhannuksena, että kuka on sen mökin bossi. Koska mä väitän tiedät sen Energyn iltapäivää, että se ei edes liity siihen, että kuka omistaa sen mökin, vaan kuka hoitaa tietyn yhden askareen siellä mökillä? Sitten siihen päällä vähän pohditaan Energy-illassa kanssa, että mihin on oikein hävinnyt se Jesse Puljujärven kadonnut kultamitalli ja mitä me ollaan tekemässä maana sen eteen, että se löytyy. Ja kaikki tämä Energy-illas, shout out teille.
2: Mun veikkaus, että se askare on, tässä puhutaan siitä, että kuka lämmittää saunan, etenkin jos on puusauna tai grillin tai molemmat. Tulimaisteri, sehän on mökin bossi.
0: No mä ajattelin tämän jotenkin niin päin, että se tyyppi, joka lämmittää sen saunan, niin se on saunan bossi. Se, joka lämmittää sen grillin, niin on grillin
2: niin,
0: bossi.
2: Niin, olisiko kuitenkin kaikilla sitten tämmöiset
0: niin
2: omat alueet?
0: Eks niin?
2: Minä olen sitten auringonottaja pikinessä, niin loikoilijabossi.
0: Ja sä vastaat silloin siitä, että siellä on kaikki
2: viihteestä.
0: Niin, aurinkotuolit on kunnossa, musat on kunnossa.
2: No musasta ehkä saatan
0: vähän. Et sä kaikesta voi pestä käsis.
2: Kyllä mä pesen.
0: Et sä voi.
2: Kyllä pesen.
0: No perkele.
2: Aika hyvin. En mitään. Teekö sä mökillä paljon askareita?
0: En mä tee yhtään mitään.
2: No me, eli meitä ei kannata ottaa mökkireissuille.
0: Älä ota meitä sinne, ei sit tuu yhtään
2: mitään. Me lähdetään tahkon juhannusjuhli onneksi.
0: Ei me vielä lähdetä mihinkään.
2: Ei, mut sitten
0: niin ensi
2: juhannuksena.
0: Joo, no niin, hei. Hei, huomenna me ollaan.
2: Pääskö nyt meidän lähtee? Lilla
0: I love it, I love it, I love it.
2: I love it.
0: Ja Janne jatkaa tästä. Huomiseen,
2: ciao.
0: Moi.
2: Ciao.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kummo.
4: Onko toi ihan uusi auto?
1: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Are you ready?
5: Ja siitä kohti keskiviikko elämä kaunis energiläiset toimintalehmuret täällä ja Kaiko Khalid Griffin aloittaa tän touhun. Let's go! Sen jälkeen päästäänkin poppaamaan tästä radiostudiosta suoraan tonne mökille ja nimenomaan siihen arvojärjestykseen, mikä vallitsee mökillä. Se ei ole chillipaikka.

0: Keskiviikko 10. kesäkuuta saapunut tähänkin studioon ja Energy-iltaa toimintalehmosen kanssa. Näitä aikoja, kun moni pikkuhiljaa alkaa unelmoimaan siitä, että voi, kun voisi olla mökillä 4 viikkoa putkeen. No juhannukseksi nyt ainakin lähdetään sinne, mutta onko se mökki teidän mielestä lopulta Energyn kuulijat silleen chillipaikka? Vai onko se vähän semmoinen ikuinen työleiri, missä kuitenkin vallitsee semmoinen hyvin 1600-lukulainen kastijärjestys siitä, että oikeastaan sut arvotetaan siellä mökillä nimenomaan sen tehtävän perusteella, mitä sä siellä teet. Koska ollaanhan nyt rehellisiä, jos sä katot sitä listaa kaikesta, mitä mökillä voi tehdä, niin musta tuntuu, että semmoinen vedenkantaja saunaan, klapien pilkkoja sinne saunaan, joku perunoiden pesiä, niin sit sä oot vähän siellä niinku alapuolella. Mut sit, jos sä oot mökin omistaja, totta kai sillä saa pisteet, mutta mä väitän, että mökin todellinen kuningas on kuitenkin se grillin käyttäjä. Se, kuka siellä pistää grillin päälle, se, kuka hoitaa ne pihvit siihen pöytään, se, kuka paistaa ne suomalaiset legendaariset kaslerit, se on se the man siellä. Eiks niin? Grillin käyttäjä on mökkihierarkiassa kaikkein ylimpänä. Mut sit sieltä aivan toisesta päästä listaa. Sieltä löytyy yksi niin hirveä ja likainen duuni, että kukaan ei sitä halua tehdä. Ja sit kun sut siihen nakitetaan, niin käytännössä saat sitä alintakastia, mutta samalla se on niin hirveä tehtävä siellä mökillä, että sun arvostus nousee. Koska siihen ei moni pysty ja voitte vaan arvata Energyläiset, että se on just se meikäläisen duuni aina mökillä. Mutta mikä se on, niin se rvii Lauri Haavin jälkeen.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mutta tunnistatko itse tämän kastisysteemin siellä mökillä ja mikä on se sun duunitehtävä? Ja mihin kohtaan se ehkä tippuu siinä arvojärjestyksessä? Koodat tänne. Let's go. Läpi ver-

0: tuntuu.
1: Kyllä saatte heti ajatuksesta kiinni, Energyn kuulijat, kun mä tässä ennen Lauri Haavia. Energy Illassa toimintalehmonen höpötteli siitä, että eikö se ole jännää, että mökeillä vallitsee edelleen semmoinen 1600-lukulainen kastijärjestys, minkä määrittää sun arvo se, että mikä sun työtehtävä siellä on. Niin tänne laittoi Lilli hyvän viestin siitä, että itse en oikeastaan tee siellä mökillä mitään, mutta minä ja mieheni tuodaan aina parhaat kalat juhlapöytään juhannuksena. Käydään paikallisessa savustamossa ja musta tuntuu, että se nostaa meidän pisteitä. Hyvien safkojen hommaajat on ehdottomasti siellä niin kuin kuninkaallispäädyssä jo. Jos ei nyt kuninkaita ja kuningattaria, niin jo istutte kuitenkin siellä hovissa ainakin. Toisin kuin minä sitten sen maailman likasimman duunitehtäväni kanssa, mikä mökillä oikeasti vallitsee. Jotain niin likasta, että ihmiset katsoo, kun mä edes teen sitä täskiä, niin silleen, hyi, oh my god, miten toi siihen pystyy. Mutta samalla se on niinku jo niin äärilikainen tehtävä, että siinä vähän tulee kunnioitusta siinä mukana, kun sä teet sen, koska kukaan muu ei siihen pysty. Ja nämä uploadit Energyn illassa mä haluan omistaa sekä itselleni, että kaikille muille tyypeille, kenen tehtävänä on käydä tyhjentämässä se huussi sen mökkireissun jälkeen. Sitä ei edes lapsena tajunnutkaan, että niin, eihän nämä täältä valahda itsestään yhtään mihinkään, vaan nämä pitää täältä kaivaa. Ja kyllä mä joskus sanon, kun me oltiin 12 hengen juhannusmökillä 4 päivää oltu siellä ja ei oltu muistettu tyhjentää sitä ämpäriä puolivälissä, niin silloin viimeisenä päivänä sunnuntai alkuillasta, kun sitä käytiin tyhjentää sieltä ja sä näet, että semmoinen 100-litrainen saavi on aivan piripintaan täynnä sitä ihteensä, niin vieläkin nieleskelyttää studiossa.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Olisikohan se toiminta limoselle, että sen nyt sillassa joku pikku välipala-aika, kun mä kattelin, että tämä Madonna ja Sabrina Carpenterin Bring Your Love-kappaleen nimi on Burger Love. Mut joo, eipä ollutkaan. Kohta sit kuitenkin Kuuma ja Emma Matilta ihan kohta ohjaa Rain Escapesin, mut nythän me pelataan. Niistä Energyn tuotepalkinnoista ja tässä tapauksessa freeseistä valkoisista Energy-paidoista, mitkä on tullut just printistä ja sä pääset omalla kotikylälläs liputtaa, että hei mä kuulun Energy-gängiin, kunhan kerrot mulle, että kuka tässä on.
1: No ärsyttää, kun te reagoitte noin. Ja sitten yksi on silleen, että mä en reagoinut mitenkään.
0: Kuka tässä puhuu nimittäin bändissä olemisesta? 050501719, pistä koodit tänne ja toi Energy-paita voi olla sun.
1: No ärsyttää, kun te reagoitte noin. Ja sitten yksi on silleen, että mä en reagoinut mitenkään.
0: 050501719. Pistä viestit tänne ja Kuuma ja Ray jälkeen voittaja selvä.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
10: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Inglewalta, ota näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
17: Bilteema. Se auton varjokorjaamo incar.fi.
18: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
19: Miten kävi?
18: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
17: Incar.fi.
2: Kappas 3 putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
11: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Oh! Wow, that's nothing.
1: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
7: Vaniljasuklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit trillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro.
15: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Onko tässä näytös jotain häikkää?
22: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
22: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
22: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
21: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
24: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
26: Ei olla koskaan nähty.
25: Eikö? No keitä te sitten ootte?
26: Me ollaan uutuusjuomia.
25: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
26: No S-Marketista tietysti.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
29: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson!
3: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Olisti kyseessä, mutta myös se vastaus on valitettavasti väärin. Mut sit, hyvin olette tiennyt. Ei mikään ihme. Tää on varmaan monen suosikki, kun hän on kuumaa yhtiön Johannes Broderus.
6: No ärsyttää, kun te reagoitte noin. Ja sitten yksi on silleen, että mä en reagoinut mitenkään.
5: Sitä se bändissä eläminen on, mutta tässä vaiheessa niin onneksi olkoon arpa ratkaisu, että matulle lähtee Energy T-paidat. Elämä kaunis.
7: Alkaako päivä olla jo pulkassa?
8: Ei ole.
7: Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
5: Ja tästä se muuten vaan kaunistuu ja vauhti kovenee, mitä pidemmälle Energy-iltaan mennään. Teimin Pala ja Jenny Draculalla Jenny remixillä next. Teimin Palahan julkaisi tämän kappaleen alkuperäisesti viime syksynä ja se sai silloin jo niinku ihan ok haippia kohdelleen. Mut sit vuodenvaihteen aikaa Jenny tuli tähän mukaan ja sitten räjähti yhtäkkiä TikTokissa aivan käsiin. Ja tää on varmaan tämän kevään yksi isompi hitti ja veikkaan, että raidaamista myös tämän kesän yli. Big Panthersin ja Sara Larssonista kohta Stage on Energy-illas, come on.

0: Tässä Energy-illassa soiva Pink Panthers ja Sara Larsson on tyyppejä, kenen molempien piti saapua Flow-festareille esiintymään Helsinkiin tuossa elokuussa. Mutta Pink Panthers valitettavasti perukeikkansa, onneksi Sara Larsson edelleen löytyy sieltä. Ja onneksi myös meidän listalta täältä löytyy Alisa Syrjä ja yksi mun tämän hetken kotimaan lempparit. Sen piti olla minä. Aloitti Eva Maxi Car Keys tämän jälkeen. Mutta sitten päästään pohtimaankin, tiedättekö, että Suomen suurinta vääryyttä ja mysteeriä tällä hetkellä. Mihin on kadonnut Jesse Pulujärven kultamitalli maailman mestaruusjuhlinnasta? Ja se on pari päivää otsikossa, tiedättekö, pyöritelty sitä, että Pulju on hävittänyt mitallinsa karaokebaarissa. Ja ilmeisesti tässä on tehty johtopäätökset siitä, että kyseessä ei voi olla mikään muu kuin varkaus tällä hetkellä. Ja ilmeisesti pahemman luokan sellainen. Mutta muistatteko, tiedättekö lapsuudessa aina, jos pihalla oltiin, leikitty vähän liian rajusti ja joku oli saanut vähän takkinsa siinä, niin mitä siinä sitten yleensä aina jossain vaiheessa kävi? Joku heittää sen kortin siitä, että mä haen nyt mun isoveljen paikalle. Ja se oli semmoinen iso pelote, että jos jonkun iso broidi tulee ratkaisemaan niitä tilanteita, niin kaikilla on vähän töröt pöksyssä ja valmiina silleen, että oh shit, mitä tässä tulee käymään. Mutta mä en tiedä, että eikö meillä Suomessa ole nyt Jesse Pulujärvelle niin kuin parempaa henkistä isoveliä tarjolla, koska tähän puljukeissiin on nyt tunkenut soppaansa eräs muukin myös lusikkaansa mukaan. Ja he on ilmoittanut, että jos mitalli ei löydy, me ryhdymme toimiin. Ja valitettavasti mua lähinnä naurattaa tyypit, mutta siitä Alisa Syrjä ja Alokin jälkeen, että kukas tässä on kyseessä? Energy.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En.

0: Rahut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Kaunista elämää hei tähän keskiviikkoiltaan. Toimintalehmonen täällä Energyllä toimittelemassa. Alok jäivemmäksi soidessa vielä ennen ihanaa Mintun Everestiä. Kun mun sisäinen aarteenetsijä on kyllä herännyt henkiin viimeisen parin päivän aikana, koska kukapa meistä, jotka ei ole kattonut muksuna aarteetsintä leffoja, niin kukapa meistä ei haluaisi löytää sitä kulta-aartta. Mutta nyt meillä on vielä mahdollisuus tällä hetkellä tehdä jonkinlainen kansallinen urotokio sille, kuka löytää Jesse Pulujärven kadonneen kultamitalin, mikä tuossa jokin aika sitten on ilmeisesti karaokebaarissa nyt hävinnyt. Ja nyt ollaan ottamassa isot keinot käyttöön siitä, että kuka sen mitalin pääsee tänne palauttamaan. Sitä voisi kuvitella, että tiedättekö joku Suomen Lätkäliitto on tunkenut lusikkansa tähän soppaan. Voisi kuvitella myös esimerkiksi, jopa niin kuin Suomen poliisi oli särähtänyt jossain vaiheessa, että jos mitalia ei löydy, niin tästä tulee isoja sanktioita. Kun kaikkea me tiedetään silloin muksuna joskus pihalla, niin se, että jonkun isoveli tulee paikalle, oli se kaikkein pelottavin asia. Mä en nyt tiedä, niin kuin, että pitäisikö itkeä vai nauraa, kun tässä on tämä puljun mitalli ollut otsikoissa niin paljon. Ja nyt täällä on huonoja uutisia Jesse Pulujärven mitallin varastaneelle henkilölle. Urheilumuseo on valmis toimimaan. Bro, mitä urheilumuseo aikoo kellekään tehdä? Otatteko te jotain vanhoja vitriinejä ja hiihtosauvoja sieltä ja lähdette tuonne toreille hakkaamaan niin ikkunoita vai mikä teidän meininki on? Vaan pahoillani. Mutta se, että nyt sille varkaalle pelotellaan sitä, että urheilumuseo on valmis toimimaan, niin se on vähän sama kuin sä olisit oikeasti sanonut siellä pihalla joskus muksuna tapellessa joidenkin kunnian kanssa, että mä haen mun 10 vuotta nuoremman pikkuveljen nyt tähän paikalle ratkaisee tämä asia. No Brody, hae vaan. Hae vaan, niin katsotaan, mitä siinä käy. Urheilumuseo. Mä haluan nähdä, mistä teistä on. Todistakaa mut vääräksi.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja sitä Minttuu tässä.

0: Ja jos tässä voisi niin kuin Energyn iltapäivän kausitalolla aina, niin tässä pitäisi sanoa, että varmaan Lilla Lördag. Pikku lauantai käynnissä Energyilla Sakia biisitkin sen mukaiset. Kun päästään kohon J-Lon tahtiin lisää tätä iltaa viettää. Ja sen jälkeen niitä Suomen tunnetuimpia ja isoimpia artisteja tällä hetkellä, jotka ilmeisesti antaa parempia ammattivinkkejä kuin koulujen opot edes tällä hetkellä. Löytyykö se vastaus sittenkin sun uravalintaan itse asiassa enemmän suomiräppärien suusta kuin sieltä koulun kansliasta? Niin tää päästään selvittämään heti J-Lon jälkeen, koska ainakin fanit on ilmeisesti tälle tyypille tätä mieltä.
1: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro!
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
18: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
17: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
18: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
17: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
18: Aivensilla.
17: Niin just. Aivens vaihtoliising.
18: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
19: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
20: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea... Se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
0: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa stockmanni.fi.
1: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Are you ready?
6: Keskiviikkoilta viettelemässä sun kanssa Energyllä totta kai toiminta Lehmonen ja J-Lo Save Me Tonight. Tästä jatkaa. Let's go! Tämän jälkeen sitten tsekataan, että saako nykyään itse asiassa Suomi-räppäreiltä paremmat ammatinvalintaviikit kuin koulujen opoilta. Ihan pari minuuttia, come on.

0: Hän tässä on J-Lo, joka tykittelee Save Me Tonight ja Energyn illassa. Ja sitten täällä studiopuolella istumassa kanssa toiminta Lehmonen fiilistelemässä seuraavaa tyyppiä, etenkin biisiä tältä keväältä. Minkä kappaleen promoomiseen moni ei varmaan voinut olla törmäämättä tänä keväänä. Sara B. nimittäin kävi TikTokissa hirveän kasan eri ammatteja läpi tuota CEO-biisiä promotessaan. Ja siinä on, kun Sara kävikin täällä Metsin jutulla tuon biisin julkaistaessa, niin me juteltiin siitä, että antaako itse asiassa hän nykyään paremmat vinkit kuin Opo jengille ammatin valintaa. Ja oliko myös muita ammatteja, mitä ei käyty läpi, vaikka joku 15 vedettiin tuon biisin promoomisessa?
1: Mulla oli siis lisääkin ideoita. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, jos mä paljastan ne.
0: Ei aina mennä vaan.
1: Okay. No, meidän piti tehdä myös semmoinen, että mä olisin ollut niinku uimavalmentaja. Ja sitten olisi ollut, niin kuin jengi olisi ollut semmoisissa uikkareissa, uimalaseissa ja semmoiset lakit. Ja sitten mä olisin ollut silleen sormella näin, sitten ne pomppii sinne uima-altaaseen. Ja sitten mulla oli kans, että mä olisin ollut poliisi, ambulanssikuski. Mitäs muita oli?
0: Promo olisi voinut tehdä 2 kuukautta vielä, tiedätkö sen helposti?
1: Jep, ja se oli niin hauska, kun silleen mulla on vielä, mulla on ihan sikara videoita, niin mun TikTok siellä draft days, mitä mä en ole postannut, mutta mä olin silleen, että okei, mun on ehkä turha postaa näitä, niin kuin, koska ihmiset on vaan silleen, että oikeasti lopeta jo.
0: Jos ensi kerran duunaat, niin tiedät, että se Energy Radio juontaja, tiedät, että se I got you.
1: Jep, ihanaa. Joo, todellakin. Mä oon vaan silleen, että ehkä mä niinku, mä voisin jatkaa tätä, mä voisin tehdä tästä mun uuden identiteetin silleen kokonaan.
0: Joo, ja se on mielestäni ihanaa, kun jengi jotenkin lähti TikTokissa niin hyvin messiin siihen. Että jotkut oli kommentoinut sitä, että Sara B:n TikTok on auttanut mua enemmän uravalinnoilla kuin koulun opo.
1: Jep, siis toi on niin totta, koska mulla oli ihan sama kokemus silleen, että jos sulla on hyvät numerot, niin sit se on silleen, no haluatko sä olla lääkäri, lakimies vai ekonomi? Mm. Ja sit sä oot silleen, että vaikka lakimies. Että ei olla silleen ehkä välttämättä meidän systeemissä hirveästi opasteta ihmisiä silleen niiden intohimojen perässä tai.
0: Jep.
1: Niin toi oli kyllä läppä. Sitten mä näin kanssa ihan sikahyvän TikTokin, missä oli silleen, että Suomen työllisyystilanne, kun saat vastauksen, valitettavasti valinta ei kohdistunut sinun tällä kertaa, meanwhile Sara B, ja sit siinä on ne kaikki ammatit, että mä oon kaikissa ammatissa. Jengi on keksinyt niin hyviä meemejä tosta, että mä oon vaan ollut silleen, laughing my ass off.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Mä oon.

0: kun Sara Bain CEO soimassa, niin täällä on toimitalla jommoisen henkilökohtainen lämmin suositus siihen, että jos sulla on mitään mahdollista päästä katsoa Sara Baita tänä kesänä livenä, niin kannattaa duunaa se, koska oliko se viime vai toissa viikonloppuna, kun hän starttasi oman kesäfestarikiertueensa ja mä näin hänen uutta lavashowtansa sieltä somen kautta, miten itse Sara Bain hypetti mulle aika vahvasti, kun oli täällä vieraana, niin Sara, mun on pakko sanoa, että mä en tiedä, pystyykö kukaan artisti ylittää sitä Suomessa tänä kesänä. Shoutoutit hänelle.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja onpa he muuten tässäkin studiossa sit huomenna aikaamoinen lavashow, koska tää on meitsin tän viikon viimeinen Energy Ilta. Toki mä en ole vielä tätä yhtään mihinkään, vaan meillä on vielä hyvää peliaikaa tää koko keskiviikko. Mut huomisesta eteenpäin viikon mä oon tuolla Mariprinsessa seurana Energyn aamushowssa. Ja onpa meitä siellä kolmas yläriuontajakin paikalla. Eli kannattaa huomenna 7 aamulla tulla fiilistelemaan, että millästä riolasta oikein lähdetään kohti juhannusta Energyn aamussa. Mut tässä meille Another 54 Ultra. Talk to you Energy Ilta. Toimintalehmonen. Let's go! Let

0: Tiedättekö Energyn kuulijat sen maagisen myötähäpeän fiiliksen, kun se kaikkein voimakkaimmillaan oikein kipristää sua tuolta vatsan pohjasta? Tiedättekö, viimeksi mä pääsin kokemaan ton fiiliksen viime viikolla Energyn iltapäivää kuunnellessa, kun Allu meni siellä soittamaan perjantai-puhelua rappaajan työpaikkaan esittäytyen räppääjänä.
1: Samalla tavalla kavalla. Hyllypyllymylly. Että on räppääminen kyllä hallussa.
0: Oh my god, mä rupesin kipristää nytkin jo vatsasta, kun mä kuulin vaan ton pätkän. Mutta koko toi puhelu ja miten se meni, niin päästään kuulemaan, että Energy Illassa heti Taylor Swift ja Billie Eilishin jälkeen. Kyllähän nyt rappaajat ja räppäijät saattaa olla mennä ihan helposti sekaisin. Energy Iltapäivän koko perjantai puhelu tämän jälkeen.
2: On aika.

0: hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Moi!
9: Ai moro.
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
12: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussa korttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeempaa.

0: Energy.
1: I had a dream. I got everything I want.

0: tuntuu, että just tällä hetkellä Energyn illassa niin tämä Billie Eilishin Everything I Wanted tuli erittäin hyvään aikaan. Ja mä sain vähän mun pulssia laskettua niin kuin myötähäpeästä, mitä mä oon kokenut kuullessani Energyn iltapäivän viime perjantaisen perjantaipuhelun, kun siellä Allu päätti sitten soittaa rappaajan työnilmoitukseen räppääjän skillseille. Ja mä en muista, milloin mä olisin kuullut jotain näin noloa.
1: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
2: Mahtelen Lokilta, moikka.
3: No Allu tässä, moikka.
2: Moikka.
3: Hei mä näin teidän työpaikka-ilmoituksen tuossa internetissä.
2: Joo, oliko mihin paikkaan?
3: Rappaajaa haettiin.
2: Joo, kyllä vaan.
3: Joo, tässä ilmoituksessa sanotaan, että pitäisi olla itsenäinen työhön kykenevä rappaaja, niin tämähän osuu ihan täysin meikäläiseen.
2: Okei, no niin, että on tullut rappaushommia tehtyä.
3: Juu, paljon. Mulla on vuosien kokemus alasta ja on ollut vähän isommillakin paikoilla, isommillakin areenoilla. Mutta löytyy kokemusta ja jos itse asiassa haluat, niin mä voisin tässä ihan nopea sylkästä, niin ottakaa vaikka nauhalle, niin esimerkiksi tämmöstä tulee, että samalla tavalla kavalla hyllypyllymylly, että on räppääminen kyllä hallussa.
2: Okei.
3: Jos on kiinnostusta, niin minä voisin tulla käymään ja jos on tarvetta, niin voin ihan niin kuin livenä vaikka teidän firman edessä räpätä.
2: Meniköhän nyt rappaus ja räppäys sekaisin.
3: Niin se räppääjähän tässä haettiin, eikö niin?
2: Rappaajaa.
3: Siis eikö tämä tarkoita... Hetkinen, siis mitä te nyt haitte tässä?
2: Elikkä siis rappaustyötä tekevää henkilöä rakennusalalle.
3: Kato, kun mä luulin, että tässä haetaan niin kuin ammattiräppää ja ei vitsi, kauhean nolo tilanne. Okei. Tämä oli vähän epäselvä. Hei, se täytyy tässä vielä myöntää, että Radio Energyltä soittelee.
4: Ei tämä nyt niin olotilanne ollut.
3: Tämä oli vitsi, hei.
2: Okei.
4: Ihana, kun olit messissä.
3: Mitä sä mietit? Nyt sun on pakko kyllä kertoa, mitä sä mietit siellä, kun joku soittelee tällaisia.
2: Siis kyllä hämmentynyt.
1: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Siis tämän myötä häpeä on ollut kipristää mua.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: kohtahan se keskikäisen juhla täälläkin on jo. Miten se vuosi oikeasti aina menee niin nopeasti, että siis sehän jo ensi viikolla, kun me vietetään juhannusta. Kiitos tosta kuitenkin Bruno Marsille ja kohta sitten. Harry Styles jatkaa meitä liikuttelemaan tämän keskiviikkoilla pikkubiljetyksen kanssa eteenpäin vielä ne Lost Frequenciesiin, mut jos nyt sulta puuttuu hirveästi niitä kesäsuunnitelmia ja kesäbileitä, mitä sit muistella syksyllä, niin ei hätää. Meillä on mitään Energy Summer Party tullut säätin tässä ylihuomenna. Kaikille avoin tapahtuma, mutta miten sä sinne pääset, missä se oikein tapahtuu, ketkä kaksi suomalaista kotimaista artistia siellä on oikein keikalla ja miten sä saat sinne itselle semmoisen kuuden hengen vippipöydän kaikki ne tarjoiluneen, niin se selviää tuossa Harry Stahl siellä on Frequencyn jälkeen Energylle. Summer Party tulossa ylihuomenna ja ohjeet tulee noiden jälkeen. Come on! Energy.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
6: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
7: Inglewalta, ota näkee lisää.
8: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
9: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
17: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
18: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja auto.

0: Backmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Backmanin myymälään.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: tässä. Energillassa on ollut Lost Frequenciesin What the Feeling. Ennen kuin kohta Lauri Haavi ja Perhonen avaa kaikkia meidän kyynelkanavat, niin toimintaan Lehmonen taisi olla semmoisen pienen ääniarvotuksen täältä, että mihin viikonpäivään nimenomaan nämä äänet saattaisi johdatella sut? Onko se semmoinen pikku perjantai, kun tuosta saattaisi tulla mieleen? On aurinko, on friendit, drinkki lasissa, jääpalat kilisee siihen, niin kuin elämä kaunis oikeasti. Ja siihen päälle pari artisti esiintyy sulle. Ja kaikki tää ilmaiseksi. Maistuisko tää setti sulle, koska me ollaan Energy kanssa järkkäämässä ylihuomenna Helsingin Töölössä Fat Lizard -ravintolassa Summer Partyt, mitkä on kaikille avoin kutsu. Ei tarvi ostaa mitään lippuja, ainoastaan koska tää on ravintolamiljöissä, niin tapahtuma on K18. Mutta kaikki voi tulla 15.00 eteenpäin sinne messiin. Pari keikkaa, on DJ:t, on tarjoilua, me työraan myös Energy oma onnen pyöräpaikalle, että sieltä voi lähteä vielä palkintojenkin kanssa. Mutta sit siellä on niinku yksi pikku semmonen kirsikka kakun päällä. Jos sä menisit nyt meidän Instagramiin RJ.fi ja klikkaisit sieltä ton Summer Party-kuvan auki ja käyt vaan sinne kommentoimassa alas, että ketkä sun pöytäseurueeseen kuuluisi, jos sä nappaisit nimittäin yhden pääpalkinnon sieltä itsellesi, niin voi olla kuule sen jälkeen, että sinä plus 5 henkeä Energy Peakkiin, kaikki juomat, kaikki safkat, kaikki herkut, 2 keikkaa. On niin paljon niin kuin kuuluu jo tohon pakettiin, että mä oikein hengästyn täällä studiossa, kun mä tykitän tämän kaiken tähän. Mutta kaikki toi olisi sulle venaamassa Helsingissä Fat Lizard -ravintolassa perjantaina, kun Energy Summer Party siellä. Pitäis vaan mennä Instagramiin nrj.fi, niin voi olla toi pöytä on sun. Käyttäkää sun friendit sinne ja let's go.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Oli niin paljon voittoinfoa tuossa. Tulihan kaikki nyt varmasti sanottuu. Pihla ja Noto esiintymässä. Pöytä täynnä herkkuja, kun käyt osallistuskabaan. Kyllä mä luulen. Tässä Lauri Haav, let's go!

Ja näin, saavutaan tästä Lauri Haavin kanssa siihen päätepisteeseen, missä Energyilta aika laittaa pakettia. Toiminta Lehmonen taas kiittää kaikkia ja sanoo, että hyvissä käsissä te olette kohta Teris Wimpsin kanssa. Evelina on tulossa Teemin palaa, Kamradin kanssa, Zara Larsson, Shakira. Kaikkea tota hyvää, me kuullaan taas huomenna. Ei, kun itse asiassa ei kuullakaan huomenna kello 18, koska mä oon huomenna tuuraamassa aamushowssa, niin me kuullaan ja kuulkaa heti 7 aamulla. Elämä kaunis, joten huome. Energy aamu päälle 7, meitsi on kanssa siellä Mariprinsessa ja erään kolmannen tyypin kanssa. Let's go! Ihanaa keskiviikkoiltaa. Energyllä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: No, nyt Routanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No, se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Routanetista. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Routanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
7: Luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä.
13: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
18: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
25: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Olisiko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
7: Kotisinappi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
17: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
16: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
17: Aioli.
16: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
17: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
16: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
17: Ihanaa.
18: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Herkkuja ruokapöytään.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 €, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
7: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
19: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
20: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
21: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
25: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: Hey. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää
1: rattiin. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi. Nähdään juhannuksen.

0: Bye!
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paula lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vanilja.
5: Paulalla on villit rillit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpä.
10: MTV Katsomo.
13: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
8: Joo.
7: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Mennään Powerparkkiin!
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
12: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
13: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
14: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
15: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
16: Inglewalta, ota näkee lisää.
17: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
18: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
19: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Clas Ohlson.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
0: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
16: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: avoin pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
12: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
11: Incar.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassella.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En.

0: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema. Maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytään.
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
11: Klas Olsson!
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onko toi ihan uusi auto?
7: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat. Oh.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin!
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: sinä kaveriporukan kävelevä Sasham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: liikkeessä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja

0: Hit music only.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Se auton varja korjaamo incar.fi.
3: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Energy.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisia

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Energy Extravadance esittää.
7: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
8: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
9: Energy. Hit music only.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko-myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Energillä soi.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.